0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi. Välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13. Eller Extrem.

0: jag glömde bangers, psycho och peppa hela världen med att säga att vi är på vecka 40 den här veckan, det skulle jag säga.
1: Okej, okay, så det är förlossningsdags.
0: 12 veckor.
1: Mm-hmm.
0: 12 veckor kvar av det här året. Det är 12 veckor till julen.
1: Yeah.
0: Det är 12 veckor till att året har slut. 12 veckor till att vi kan lämna 2026 bakom oss.
1: Tänk om man har blivit gravid 1 januari, då är det typ nu man ska föda. Tänk hur lång tid det är.
0: Så man måste bära på ett litet knytte i magen.
1: Ja, exakt.
0: Usch. Usch.
1: Titis Poutanens nya take på gravida kvinnor. Usch.
0: Nej, alltså, nej, jag tycker det är jättefint. Det är jättespännande, det är jättefint.
1: Meaning men, of life.
0: Ja, men det är lite sådär creepy. Jag kan tro att människor kan relatera. Det är därför jag säger usch. Jag tycker att det är weird att det växer något inne i det som det sen plupp, ploppar ut.
1: Så är det som en människa, en varelse.
0: Ja, och tänk att jag också börjar så. Jag tycker det, vet du,
1: ja.
0: Det är inte usch mot gravida kvinnor, utan det är usch mot mysteriet om hur livet kommer till.
1: Ibland tittar jag på min mamma och så tänker jag att jag har varit i dig.
0: Mm.
1: Jag tycker det är sjukaste någonsin.
0: Och före det har du bara varit någon sorts cell som har pompat omkring där i hennes kropp.
1: Oh, det känns liksom mer behagligt än att jag har liksom vuxit i henne och jag har kommit ut ur henne. Och så är jag här.
0: Det känns helt jätte-alien.
1: Ja, det är usch.
0: Mm. Okay. Du usch
1: till mammas gravida kropp. Mm. Usch.
0: En gravid kvinna kan vara jättevackert och fint. Det är sant.
1: Ja, det var jättebra att vi gick in i den här diskussionen. Jag är väldigt glad. Det är ett bra sätt att börja måndagen och fundera på livets stora mysterium.
0: Visste du det?
1: Vecka 40, alltså 12 veckor kvar till
0: 2026. 52 veckor i ett år till du ska räkna. Så det är 40:e veckan nu. Det betyder att det är 12 stycken veckor kvar. Så 3 månader kvar av det här året. Jag tänkte att de alltid ser framåt till veckoslutet. Mm. Så nu kan vi se framåt till nyåret. Det var 12 veckor.
1: Det viktigaste är att aldrig leva i nuet.
0: Mm, 100%.
1: Det är dagens stora tips.

0: Vi ska alldeles strax fira dagens namnsdagsbarn och en av dem alldeles särskilt mycket med en liten visa. Men innan det tänkte jag bara liksom gå igenom the basics här, vad vi kan förvänta oss av den här dagen.
1: Du har sådär back to school, back to office, back to work, vet du.
0: Ja.
1: Idag, när du var borta 2 veckor. Så har du köpt penaler, gummin, pennor, en ny portmoné, en ny fotelli, vad heter det?
0: Jag har köpt en sån där ADHD-dyna som ADHD-barnen fick ha i klassen. Är du för tidig för sånt? Man hade inte sån pedagogik ännu då.
1: ADHD fanns innan jag var barn.
0: Just det, så var det 1991.
1: Ja.
0: När är du född?
1: 91.
0: Okej, det var rätt bra. Det fanns sådana blåa ADHD-dynor som var liksom runda i gummi och de hade lite så här som... någon slags sensory, inte som en spikmatta obviously, för den var ju plast, men sådana pripplor.
1: Ja, någon nippor på sig.
0: Och sen så gungade den lite som en vattensäng. Och det var ju ett sätt för de här ADHD-barnen att de inte skulle vicka på stolen, för det var ett stort problem. Så sen fick de gå omkring med sin dyna och sätta den på sin stol. Men det var ju verkligen bara sådär, hej, jag har diagnos!
1: Jag blev staplad direkt.
0: Ja, exakt.
1: Ja, det är sant, det var ju en vanlig tradition att sitta längst bak i klassen, gunga på stolen och så följde alltid.
0: Ja.
1: Det var jättelustigt.
0: Undrar vem som skulle ha haft dyna i Titus klass.
1: Jag var nog en hård gungare jag.

0: designen med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Denna helg spenderar den ljuvliga Vasa skärgård och lever va så mycket bättre.
1: Alltså en hösthelg på en stuga, mycket lande, vad man nu kallar det, villa. Det är det bästa som finns.
0: Absolut, det finns ingen ström där, så att sen när det blir mörkt blir det på riktigt mörkt och man vill gå och lägga sig för att det finns ingenting att titta på. Men vi satt vid den öppna spisen och njöt.
1: Ja.
0: Och man måste ju alltid ha radion på.
1: Det är
0: och
1: så när man är där, villa att ha radion på.
0: 100%. Och när man är där så lyssnar man inte på Radio Vega som jag vanligen gör på landet, utan där...
1: I Vasa.
0: Över Kvarken strålar de fina strålningarna ut ur sändningsradioapparaten. Från Sverige in till min radioapparat, alltså
1: ja.
0: P3.
1: Ja.
0: Satt jag och lyssnade på.
1: Just det, det är som Sveriges extrem, va? De har som P1 som är som Vega.
0: Ja, P3 är för skibidi-skibidi ut ungdomar och sånt. Men ja, de har också förändrat något, för något har hänt. Men i alla fall förr i tiden så var det otroligt trevligt att lyssna på P3.
1: Ja.
0: Jättebra musik, jättekiva, jättekul.
1: Ja.
0: Sen en tid måste jag sluta lyssna på P3, för att sen blev det vet du bara vet du boink boink
1: skrik och tjafs,
0: knissa knassa vet du,
1: ja.
0: Kalas,
1: vi tycker inte om sånt
0: vet du, ungdomsjotton som man inte brydde sig så hemskt mycket om.
1: Är det att du blev äldre eller?
0: Jag tror att det var det att jag blev äldre och vet du, de talade bara om att
1: kissi och kaki,
0: just sånt. Och så var jag sådär, väx upp. Och sen kom jag då nu till
1: kissi och kaki kanalen
0: Vasa igen, och sen skulle jag lyssna på P3, och det var ju otroligt tråkigt.
1: Va?
0: Det har blivit, alltså, det har blivit som åldringsradio. Det lät som att lyssna på Vega.
1: Men det här är så intressant, för du har ju lyssnat på helgen. Jag är inte alls bekant med deras helgrepertoar.
0: Mm.
1: Men jag känner till både morgonpasset,
0: ja,
1: med Linnea och David, och sen deras eftermiddagsprogram som är med Hanna och vad heter han igen, Kristoffer. Och jag tycker båda de programmen är jätteroliga, jättebra, högkvalitativa. Men det är ju intressant om det då bara är så att du och jag tittar så har väldigt olika smak, eller om det är mycket trögare på helgen.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Jag måste lyssna på veckan också, ja, för att kunna göra en fullständig analys.
1: Men gör en helganalys, det tycker jag är bra.
0: Absolut. Och sen det där måste jag ju fråga min Instagram också då, så att där vet du ut en bild att här, det är en reel på att här sitter jag och tittar, och då sätter jag med en boll att vilken tycker du är den bästa kanalen som finns.
1: Okej, okay, så det här är så... Titus Instagram-följare har talat.
0: Absolut. Och vi har pollen säger att P3 har 22% av rösterna, Radio Nova har 35% av rösterna och Extrem har 43.
1: Radio Nova?
0: Radio Nova, absolut.
1: Det är som ett alternativ. Du stod mellan P3 och kanalen du jobbar på och du slängde in Nova.
0: Det är för att när jag växte upp så var Radio Nova i världens centrum. Det var det enda,
1: jaha,
0: man hörde i skolbussen. Det var det enda hörde över hela samhället.
1: Som ungdomsradio?
0: Nej, det var det ungdomsradio. Det var inte frivilligt man lyssnade på det, men det var vet du, i alla offentliga utrymmen så blästades Radio Nova konstant.
1: Så i ett ABTS så är som Nova på något sätt grunden?
0: I alla fall då jag växte upp.
1: Ja. Allting testas mot Radio Nova.
0: 100% världens bästa radiokanal.
1: Ja.
0: Nej, den är riktigt fin den också.
1: Okej, men Pete, det gick inte hem.
0: P1 är jättebra, för där gör P1 vad de ska göra, men P3 försöker plötsligt nu bli P1 och det var jättetråkigt, och i alla fall under var borta, det kan hända du missade det, men P3 tyckte att vi är riktigt skräp här på Extrem och tycker att vi är riktigt fjattiga och fjuttiga.
1: Ja, jag hörde lite, det kom något sådana radiovågor ända till Amerika.
0: Och då tycker jag larvigt att varför hoppar du på någon som är vet du, mindre, yngre, mindre än dig?
1: Ja, men de sa väl ungefär en mening om Extrem och vi har pratat om det här nu i 3 veckor.
0: Absolut.
1: Så vem är det som, vi är
0: Stefan
1: Holm. Nu tar vi fram
0: det igen.
1: De är ju Emil Persson och vi är Stefan Holm.
0: Men min mamma kojnar en jättebra grej. Hon lyssnar på P3 och funderar. Och så sa hon att det här låter som en svettig ostsemla med bort och på som har varit i plast jättelänge. Det vet du, så det är jätteopersonligt.
1: Okay.
0: Säger ingenting. Den gör dig mätt, men det finns absolut ingenting speciellt där. Det finns ingenting, vet du.
1: Nej.
0: De gick inte under, de grävde inte ner i något. Man förstår inte alls hur den är de som personer. Man förstår ingenting av dem.
1: Vänta, kan du igen säga vad din mamma sa? De var?
0: Svettiga ostsemla med bort och på. Vårt och påla jag till där själv.
1: Okej, just det, design Margareta.
0: Men det vet du, den här ostsemlan som du har strött ost på, för det heter den i ugnen, det ser ut som den har vårtor.
1: Jag vet.
0: Och hon sa att du och jag, Alma, vi är som hemlagat rågbröd. Ibland blir det otroligt gott, men ibland floppar det totalt.

0: Jag kom ju fram till slutsatsen att det är bara som så att när jag var barn tyckte jag att P3 var bättre än Extrem, men nu tycker jag att Extrem är bättre än P3.
1: Mm, och du är helt opartisk i den här frågan.
0: Alltså det var 2026 första i första skulle jag säga att Extrem blev jättebra. Jag vet inte varför. Konstigt.
1: Det bara kom jättebra typer dit plötsligt.
0: På något sätt. Ja. Men ja, jag var i Vasa hela helgen och lyssnade på P3, för det gör man alltid där, för att där sträcker sig radiovågorna så långt. Mm-hmm. Och då lyssnade jag på P3 och tyckte att det var så tråkigt, det var så snark, det var så långa pauser, det var så... Jag förstod inte vad de gjorde och det var så opersonligt och det var, vet du, sånt ytskrap.
1: Så vi kan konstatera att P3 kacka kanal som ingen bajs, shit, tråkigt, vi vill inte alls ha er.
0: 100%. Och sen är nu den här landsförrädaren Siri Fagerlund.
1: Hon har ju hoppat över kvarken och farit dit.
0: 100%. Hon betalar skatt åt Sverige och liksom gör allt för Sverige.
1: Ja.
0: Hon är från Finland. Ska hon inte tjäna Finland i så fall?
1: Och så skriver in vad jag skulle ha ett kommentar till P3 om att Siri Fagerlund borde tjäna sitt fadersland bättre.

0: Titus och jag brukar ju kämpa om att när man är utomlands så kommer man ganska snabbt till den här spelen. Yes, I'm from Finland, but I'm a part of a Swedish-speaking minority. Only you know 5% of the people in Finland speak Swedish as their mother tongue. Yes, no, we don't also always know Finnish. And
1: I went to all schools which were free, and also university was free, and it was all, you know, in Swedish. Come, imagine.
0: Exakt sådär. Och jag hade en sån diskussion med dörrvakten på min sambos jobb i New York. För jag var ju där på hans jobbresa.
1: du åkte med på jobbresa. Men du jobbar ju också själv några dagar. Så du var ju också på jobbresa tekniskt.
0: Ja, men jag behövde ju inte vara i New York för att banda på det. Jag gör ju det framgångsrikt på distans varje vecka.
1: Ja, men du måste vara där för att pröva rågbrödet.
0: Det är sant, jag måste vara där för att pröva rågbrödet.
1: Du skickades hela vägen till New York med ångare. Atlanten-ångare bara för att kolla rågbrödet.
0: Kolla rågbrödet. Det var det enda jag fick höra från jobbet hela veckan. Gå och smaka på det där rågbrödet.
1: Har du ätit det nu?
0: Men då står jag med den här dörrvakten och pratar. Man måste liksom visa sitt ID och sånt för att få checka in där på... De har ju väldigt intressant just med sina dörrvakter och sånt konstiga system. Men ändå på en arbetsplats, jag menar vi har ju på ID också, så måste man checka in och så här går vi en reception. Så då har jag gett mitt ID och så frågar han att varifrån är ditt... Eller hur uttalar man ditt efternamn? Och säger Lytge, för det har ju så här tyskt i. Och sen frågar han varifrån är det, och så säger jag det är tyskt. Och då sa han, är du från Tyskland? Och så säger jag, nej, jag är från...
1: So we are Swedish speaking minority in Finland.
0: Så säger jag, nej, jag är från Finland.
1: Jag är från Vasa.
0: Och sen sa han, så du pratar tyska och finska. Och då säger jag, ja, eller svenska är mitt modersmål. Jag säger,
1: minority.
0: Och så pratar dörrvakten och så säger han, okej, så du kan finska, svenska och tyska. Medan jag pratar engelska med honom. Och då är man ju lite stolt. Lite mallig.
1: Så du, damn right, man.
0: Yes, I speak many languages mediocrately. Men då säger dörrvakten när han sen checkar in mig, så säger han bra. Och då säger jag, okej, bra. Vet du,
1: han kunde svenska.
0: Han kunde ett ord svenska då, åtminstone. Bra. Och så kunde han då tack, typ.
1: Ja.
0: Och sen när han ger mig mitt ID tillbaka, så säger han, ole hyvä.
1: What?
0: Så då whippar han ut lite finska.
1: Hur är det möjligt?
0: Så då kan han helt klart svenska och finska. Kan enskilda ord svenska och finska. Men det lustiga i hela det här är att han alltså inte kan något tysk.

0: Och vilken...
1: Och bara finska och svenska.
0: Vilken människa på andra sidan världen är sådär, åh, jag ska lära mig lite från olika språk. För det är ju helt klart så han har gjort. Att han har lärt sig några ord från olika språk. Men vem tar svenskan och finskan och hoppar över tyskan?
1: Mm, så i alla fall. Jag skulle också om jag skulle vara han.
0: Varenda människa på jorden kan ju danke och bitteschön och willkommen.
1: Inte alla.
0: Nej, men vem kan ole hyvä bra men inte danke?
1: Sa han bra eller sa han bra?
0: Han sa,
1: med finlandssvensk uttal.
0: Han sa, I actually come from a Swedish speaking minority.
1: Me too!

0: Denna helg var jag i Vasa, som jag sagt redan många gånger, men jag måste bara betona hur fint det var, hur angenämt och trevligt det var. Men det är ju problematiskt när man har en båt i Vasa och en sommarstuga på en ö i Vasa, så måste du ha båtnycklar för att kunna köra båten.
1: Båtnycklar. Ja.
0: Vet du måste komma in i luckan, sätta på strömmen, hälla in bensin och sånt, och om du inte gör det så går det inte så lätt.
1: Det som många gör som delar båt, vet jag, är ju att man gömmer nyckeln
0: I båten. Men det kan man inte göra i Vasa, för allt blir stulet i Vasa.
1: Är det sant?
0: Ja, det är definitivt.
1: Jättebra scoop, för att det är ju så här rolig grej med båtnycklar. Att det, alltså, jag kan min jämförelse är typ hemnycklar på landet. Vet du så att, jo, dörren är låst, men vi vet alla att den är under mattan. Det är liksom samma med mycket båtnycklar, är min upplevelse i alla fall från att röra mig i Åbolands kärgård. Att det är ju inte så direkt svårt att hitta scoop. Men i Vasa blir allt stulet. Gud, vad intressant.
0: Jag tycker att Vasa är staden av små brottslighet. Mm. Små grejer blir stulna som båtar till exempel.
1: Små grejer som båtar.
0: Nej, men bara solleförrestaurangerna.
1: Dit kommer från Helsingfors. Och nu är det så att det finns små saker som båtar och så finns det stora saker som jachter.
0: Ha. Jag är inte en sån faktiskt. Men vi kom till Vasa och sen tänkte vi, oj, jag ska gå och kolla bara att båten startar, för vi ska åka ut på lördag, så man vill ju säga att båten startar och allt är bra.
1: Ja.
0: Och sen kom vi på att, men vänta nu, var är nycklarna? Jaha, de är hans äldsta bror Isak i Sibbo.
1: Nej!
0: Han har ju tydligen gått och ta med dem dit.
1: Nej!
0: Och sen var det, nej, hur ska vi nu göra? Inte kan ju vattentunnorna frysa och spräcka sönder och allt gå åt pipan.
1: Ni måste stänga för vintern.
0: Ja, vi måste stänga för vintern, så vi måste komma ut. Och sen var det, nej.
1: Inser ni att nycklarna är i Sibbo? Var är ni då?
0: Typ, vi går in i bostaden, min mamma har en bostad där, hon är från Vasa.
1: Alltså, ni är i Vasa?
0: Vi är i Vasa, ja. Kommer in, skatta ut nycklarna och nyckelskåpet. Tänker på att nej, de är borta. Vad är det här? Nej. Gräver i alla skåp, svänger upp och ner på allting.
1: Ja.
0: Mina fickor, allting. Ingenstans hittas den.
1: Dina fickor.
0: Mina fickor.
1: Första ställe man äter.
0: Titus, du har dem nog, visar dem. Nej, och sen kommer vi på att nej, det är ju Isak som har varit så
1: damn smart. Damn you, Isak.
0: Just det, varför tar du med dem till Sibbo?
1: Älstebron, sämstebron.
0: Just det, varför tar du med dem? Kan du säga nu hej? Och sen är det, oj nej, hur ska vi lösa det här? Men sen kommer vi på, hej.
1: Ja.
0: Reservnycklarna. De finns hos gubben som ska börja köta om båten nu för tiden, för vi har blivit trötta på att köra den upp och ner och hit och dit och källputsa den och sånt.
1: Så
0: nu
1: har ni har börjat fyrkfixar.
0: Ja, det, jag tror att det är en av de bästa besluten vi har gjort i hela mitt liv.
1: Alltså det är ganska, nu är det här en parentes i din historia.
0: Ja.
1: Men det är ganska mycket saker som att när man får råd med att börja anlita människor för att hjälpa er med saker, så vill man aldrig börja göra det själv mera, eller fortsätta göra det själv. För det är så skönt. Jag börjar ju betala en kille för att byta mina däck, och jag vet att jag kan byta däck själv, men det är så skönt.
0: På cykeln eller på bilen?
1: På bilen. Att slänga en 50-lapp till honom, han byter, frid och fröjd, alla är nöjda.
0: Där nermonterar jag. Förr fixade jag båten och hade andra att byta däck, men nu byter jag däck själv, men han har någon annan att fixa båten.
1: Man måste hitta sin balans, det är ju en ekonomisk fråga. Men ni har alltså en kille då som har en gubbe, som har en reservnyckel.
0: Och det skulle aldrig ha hänt i södra Finland, att jag skulle ha ringt klockan 7 på kvällen och fråga hej, nu har det gått som så här att ha någon nyckel, och så sa han, jo visst har vi den, han svarar otroligt.
1: Det skulle nog hända
0: service.
1: Alltså södra Finland, men det skulle inte hända i huvudstadsregionen.
0: Nej, det skulle det inte. Det skulle vara att vi öppnar klockan 9 på måndag, så då kan du hämta den, och om du inte har den så är det shit för dig.
1: Men han kommer alltså typ klockan 8 på kvällen, måste ju vara i det skedet.
0: Ja, typ klockan 8. Han ringer tillbaka och säger, ja vi fixar den, den finns i en traktor, kör dit, den är olåst, vi får hämta upp den.
1: Vänta. Ni hämtar inte den hos honom, utan ni går och hämtar den från en olåst traktor.
0: Vi måste köra ut till Sundam.
1: Sundam!
0: För att det där, du är ju din representing hometown.
1: Ja, represent.
0: Born and raised in Sundam.
1: Inte någon där, men ja.
0: No, men reppa i alla fall.
1: Borde där en stund.
0: Just det. Så det där, så sen funderar vi, nej, hur ska vi komma ut till Sundam? Vi har kommit till Vasa med tåg, det är problematiskt. Hej, Ellens bror Anton bor i Vasa, han har bil. Ringer till Anton, han säger, nej, jag har en druckit några, det går inte. Jag måste hoppa in i Antons bil, köra en gammal.
1: Okej, hur tar ni till Antons bil?
0: Vi kommer gående, för att Vasa är så lite så du kan bara gå överallt.
1: Nice.
0: Det är så trevligt.
1: Ja, men sen om du vill ta dig 1 kilometer utanför Vasa, då går det inte mer.
0: Då är det köra bil direkt.
1: Ja.
0: Ska du ut i butiken också, ska du köra bil.
1: Yep.
0: Så går vi till hans bil. Jag startar den, det är jättesvårt. Det är en gammal dieselbil som är körd 420 kilometer. Jättegärna att köra diesel.
1: 420 kilometer den är körd.
0: 420 000. Hoppar in i den, jättesvårt att få in växlarna.
1: Ja.
0: Men sakta men säkert,
1: du kämpar.
0: Nöd och näppe, kommer vi till Sundam.
1: Ja,
0: nice.
1: Där finns en olåstraktor.
0: Olåstraktor på gården. Går in i traktorn, hittar nyckeln, livet är trevligt,
1: ja.
0: Vi kör till båten,
1: ja.
0: Vi ska gå och låsa upp båten, och då inser jag att det är fel nyckel.

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögon.

0: I helgen var jag i Vasa, ska ut i skären, stänga landet för skären då, för vintern. Vi ska ut med båten, allting ska vara fint och frid och fröjd. Fint och frid och fröjd! Men ett stort problem är det att vi kommer till Vasa, inser att nyckeln, den finns i Sibba på grund av Titus äldsta bror som har tagit med den till södra Finland.
1: Äldsta bror, sämsta bror.
0: Varför gör du det, Isak?
1: Isak!
0: Lämna den i Vasa om båten är i Vasa för guds skull!
1: Isak! Isak, Isak, vi ska ha ett snack du och jag efter det här.
0: Allt har löst sig sen då. Båtkillen som ska ta upp båten har extra nyckel i Vasa. Titus åker bil till Sunda med en gammal dieselbil, puttrar fram, kan inte växla men allt går bra till sist. Och de kommer till båten.
1: Nej, för att du måste...
0: Ja, nyckeln, den fanns inne i en Olofs traktor.
1: Jätteroligt.
0: Jättenice. Klättra in i traktorn, tog ut nyckeln, körde till båten.
1: Det här är så österbottnisk service. Det är så här saker funkar på landet.
0: Det är, alltså, det är ju det bästa.
1: Ja.
0: Mycket bättre än i storstan Helsingfors. Och sen det där skulle jag då, sen kommer vi till båten, jag ska stoppa in nyckeln i det här låset som finns så att du får upp luckan så du kan stoppa strömmen, och nyckeln är fel.
1: Nej. Hur har han fel nyckel?
0: Det var rätt nyckel till båten, men det är vårt fel för att vi har det här hänglåset har bytts många gånger för att det har alltid hänt något eller någon har mokat ut på någon nyckel och något har hänt. Så alla andra nycklar är rätt förutom det här låset till nyckeln till hänglåset.
1: Vad är ju hänglåset?
0: Hänglåset är låst. Det är den här luckan som du kommer in till. Hänglåset är låst, vet du.
1: Till maskinrummet.
0: Ja, maskinrummet.
1: Alltså under sittplatsen.
0: Just där. Jag kan inte sätta på strömmen, jag kommer inte åt bensinen. Bensinslangen kopplas alltid låst för i Vasa blir man alltid stulen på bensinar och sånt. Så om du inte kopplar loss slangen från bensintanken så kommer du inte ha bensin när du kommer tillbaka.
1: Jättekul.
0: Så koppla loss den om du är i Vasa. Sen funderar vad ska tusen ska göra nu, så jag åker hem, vi funderar, vi är ledsna. Sen kommer vi på hej. Vi såg upp låset.
1: Okej.
0: Det löser allt.
1: Det här är ju det som har lett till att ni har fel nyckel i första skedet, antar jag, för att ni har bytt lås och såg upp
0: en annan gång. Och för att jag någon gång har köpt ett billigt lås, och det ska du aldrig göra till båtar. För att, de
1: för
0: måste
1: att i Vasa så kommer någon att skälla.
0: Nej, för att det är dåligt väder och vind och sen vet du rostar det fast och allt går åt pipan.
1: Yeah.
0: Därför är det ganska många gånger vi måste byta lås. Men då kommer vi på superplanen om att hej, vi sågar upp det. Men sen vaknar jag på morgonen på lördag och tänker att nej, tusen, ska vi såga upp det? Vi köper en bultsax.
1: Okej, så ni får inte ut på fredag, ni får ut på lördag.
0: Ja, vi får ut på lördag för vi tänker att det är så kallt och kyligt och vet du, rått och sådär. Man måste värma upp hela dagen, elda mycket. Så då åker jag till järnaffären, skutar hela vägen dit och där får jag...
1: Skutar? Ja, för man kan ju inte gå, det är för långt, för det är utanför Vasa.
0: No, absolut, det skulle du ta 20 minuter av värdefull tid när jag egentligen skulle bara kunna vara ute på skären och ha det kul.
1: Ja.
0: Istället måste jag vara i Vasa. Så jag kommer till järnaffären, otrolig service, jättetrevligt, jag får prata svenska, allting är så trevligt. Det var den bästa upplevelsen jag någonsin haft i en järnaffär.
1: Bra!
0: Jättetrevliga människor och där köper jag en bultsax, ett lås och då är det jaha, vad ska du göra då? Men som tur så tror jag att de visste vem jag var så att de tänkte att okej, om du skäl något så vet vi vem det är som har stulit något.
1: Jaha.
0: Att det där vet du, den där Titus som pratar i extrem.
1: Ja, de kände igen dig.
0: Ja, så vet du, då är jag

0: mycket tjuv.
1: Det är få verktyg som har en så liksom tjuvluktande aura som en bultsax.
0: No,
1: den var så lång så den rymdes inte in i ryggsäcken, så den hänger i rygg mellan de här strapparna som du har. Aha. Så ryggsäcken hålls.
0: Så folk
1: hänger
0: har sina skateboards.
1: Just som jag har bultsax istället.
0: Ja.
1: Och sen det där...
0: Sen luktar tjuv, du ska ju gå och tjäla cyklar.
1: Ja, no, det är ju typ det jag gör också.
0: Mitt på ljus och dagen.
1: Jag skutar tillbaka till fängelsebassängen, klättrar in i båten, bryter upp låset, det går på en sekund. Och...
0: Ingen reagerar. Det måste ju vara mycket människor som går förbi och sånt.
1: Det är nog en hel del. Det är många som stannar och någon fotar något.
0: Va?
1: Ja, absolut. Men det är ju fint när det är mitt i stan. Så
0: snälla,
1: vet du, det är många som...
0: om du har en bild på Titus som en bultsack som försöker öppna ett hänglås i Vasa. Snälla, skicka in det. Jag måste ha den. Jag tänker rama in den här videon.
1: Ja, rama in den här videon.
0: Videon, bilden.
1: Jag tänker det där alltså. Sen tänker jag att hur kan jag komma undan bättre då? Så tänker jag att Nomi, hej, jag gör en Instagram-video medan jag håller på och bultar upp det här låset. Så vet du, vilken tjuv skulle vara så korkad att den filmar sitt brott.
0: Det är exakt hur en tjuv skulle tänka.
1: Tror du det?
0: En tjuv går omkring och tänker, hur ska jag nu inte verka som en tjuv?
1: Ja, men sen finns ju det där materialet och sen kan det användas i rätten mot
0: det. Ja, men det är jätteroligt att du verkligen har varit inte en tjuv och tänkt, om jag skulle vara en tjuv nu, hur ska jag komma undan med att inte vara en tjuv?
1: Det var jättesmart.
0: Ja, det är bra.
1: Det bästa som finns att göra en video, då skulle ju ingen tro att jag är en riktig tjuv.
0: Ja. Men sen tips för alla riktiga tjuvar.
1: Filma det du gör.
0: Ja.
1: Skicka det till polisen. Och sen där bryter jag upp det, sätter nya låser på plats, båten startar och allting är fint.
0: Var det
1: jättetrevligt.
0: Är det färdigt?
1: Det var färdigt, ja.
0: Gud, äntligen får man andas ut.
1: Det var så härligt.
0: Jag har så roligt åt den här bilden av dig, Titus. Med bultsaxen gåendes genom.
1: Ah, ja.

0: Vi sitter ju och pratar lite om gaming och jag kan ju berätta att jag har ont i magen.
1: För att vi talar om gaming?
0: Nej, för att jag, alltså grejen är, förra veckan hann jag inte gamea.
1: Mm.
0: Men den här, igår hann jag gamea.
1: Vad är dina topp tre spel?
0: Nå, för saker.
1: Du har din bondgård.
0: Jag har min bondgård, men det jag har spelat nu, Titus, är Sims.
1: Aha.
0: Och grejen är att igår levde jag som en riktig gamer.
1: Alltså det, och vänta, vilken Sims är det här? Det är 4. Inte Sims 2 som jag spelar.
0: Vitsigt.

0: Sims 2 var bra.
1: 2002.
0: Jag önskar att jag hade Sims 2. Jag önskar också att jag hade Sims 3. Sims 4 är ganska dåligt, men det är också den simmen som finns.
1: Mm. Nej, inte Sims 2, det var ju Sims 1 då. Nej, Sims 2 var det faktiskt. Förlåt. Okej, okay, ja.
0: I alla fall, jag levde som en riktig gamer igår. Okej, okay, så min pojkvän har en gamerdator, för sån är han.
1: Mm.
0: Jag satt i hans äckliga stol.
1: Han är en sån här bilstol blandat med futuristiska mönster.
0: Jag mobbar honom till att inte ha en sån, så istället har han någon gammal så här,
1: kontorstol eller?
0: Ja, som vi köpte någon gång second hand, och alltså den typ ruttnar. Jag måste tvinga honom att köpa en ny, jag hatar den så mycket. Och hans dammiga datorbord. Och så satt jag där i liksom en ingrodd grop då i den här stolen. Nasty. Och så satt jag steg aldrig upp, och så åt jag ostbågar.
1: Du åt ostbågar och gav mig hela dagen.
0: Fiff! Och vad dåligt man börjar må!
1: Ja, det är ju lite roligt. Alltså det är ju... Det är roligt att man gör det ibland.
0: Ja.
1: Då är det jättekul. Alltså därför måste jag spela CS dagligen. För att det är alltid en 50-50 gamble. Att kommer jag vara jätteglad, det går jättebra. Jag är högt upp på listan. Jag dödar alla och allt går bra.
0: Mm.
1: Eller är det att allt går skit, min mus är dålig, sikte är bajs och allting suger otroligt.
0: Ja, alltså,
1: och jag blir jättearg. Ja, man är ju emotionellt investerad när man spelar.
0: Man blir det, men också så här, jag kan verkligen sätta mig in i hur de här killarna på nätet, att de inte orkar stiga upp och bara sitter och pissar i en burk. Alltså det är så vad är det de sätter i de här games, alltså i de här spelen, alltså det är ju crack cocaine.
1: Det är heroin.
0: Fruktansvärt.

0: Du där hemma, vad är ditt favoritspel? Vad slösar du dina dagar på?
1: Vart häller du ditt värdefulla liv? I vilken lavoar häller du den?
0: Ja.
1: Jag häller min i CS otroligt mycket.
0: Ja.
1: Jag började spela, jag trodde det skulle faktiskt vara mer. Jag började spela under covid-2020 och jag tror jag bara har 1900 timmar nu. Är det mycket eller är det lite? Jag vet nu inte vilken din reaktion är.
0: Jag är illa berörd.
1: Illa berörd? För att det är mycket eller för att det är lite?
0: För det är jättemycket.
1: Är det mycket?
0: Det är jättemycket. 10 000.
1: Men jag...
0: Vänta, hur många dagar är det? Vad sa du? Hur många?
1: 1900 timmar tror jag.
0: 1900 där med
1: 24. Oj nej, jag trodde att...
0: 79 dagar. Du har...
1: Hey, no pain, no gain. Ska man bli bra på något måste man ju...
0: Fjärdedels år har du spenderat på det här livet.
1: Oj nej, jag trodde jag skulle vara stolt över det här. Men nu känner jag mig alls stolt över att jag har så många timmar på CS.
0: Det var en... jag kan ju meddela att Martin skickade in... Oj, jag har 800 bara. Och jag har spelat sedan 2016 kanske.
1: Oj! Ups.
0: Ja, så kan det gå.
1: Det var mår dåligt.
0: Annat spel som vi har fått in att folk spelar, det är Tina som skriver Valheim. Är det då Assassin's Creed undrar jag? Jag har också spelat Assassin's Creed.
1: Det är han med huvud som springer runt och slicear folk.
0: It's pretty fun actually. Och vet ni vad, det är allmänbildande för gud vad man lär sig om historia. Minecraft hänger också fortfarande med. Det är ett spel jag inte förstår mig på. Vad är det man gör där?
1: Man bygger väl grejer. Och det är också så här ganska open worldigt på det sättet att du kan bygga och göra vad du vill.
0: Här är en
1: jag tror det är som tilltalar.
0: Jag undrar om det här är CS. Låter professional caveman som någonting man blir i CS?
1: Jag är inte så bekant med all lingo.
0: Okay,
1: jag spelar för det mesta. Jag har inte ens börjat spela competitive fast jag har spelat 1900 timmar. Competitive är något du borde spela.
0: Vad är competitive då?
1: Competitive är det att du är... nu vet jag ju inte ens. Det är det att du måste köpa armor, vet du. Du
0: Jaha,
1: måste köpa
0: men
1: alla
0: det
1: vapen.
0: Behöver ingen.
1: Det blir svårare liksom.
0: I alla fall, William skickar in att han har spelat 5341 timmar av någonting. Får panik, men varför inte? Vi får in andra meddelanden. Mia skriver, jag spelar massa PC-spel, mycket co-op games och horror games. Vitsi, jag älskar horror games. Jag spelar Evil Within.
1: Mm-hmm.
0: Vet du vad det är?
1: Nej, jag är inte så bekant. Jag har bara spelat CS. Det är det som är problemet.
0: Jag spelar Evil Within, men jag har aldrig kommit förbi den här scenen med slaktaren som alltså är typ 10 minuter in i spelet för jag blir för rädd.
1: Evil, oj, det här ser hemskt ut.
0: Det är jättecreepy.
1: Det ser ut som en Saw-film, men det är ett spel.
0: Ja, det kommer en slaktare och ska slakta dig. Och jag blir alltså så rädd att jag fysiskt inte kan spela. Jag liksom slänger kontrollen ifrån mig.
1: Är det inte samma med Last of Us tycker jag också så jätteläskigt ut?
0: Last of Us är också jumpscare. Jätterädd. Jag spelade också hästspel när jag var liten. Och då
1: hästspel?
0: Ja, då hette det typ så här... Det heter typ Starshine Legacy eller någonting. Och så var det typ en massa science-män som jagade en på en åker. Vågade inte spela det heller. Alltså det är genuint så att det springer alltså, iväg.
1: Var det ett skrämmande spel?
0: Det var jätteskrämmande för mig när jag var 9. Så jag får spela SingStar istället. Euro Truck Simulator, Farming Simulator och GTA.
1: Nice. Man får köra räcka alltså. Man får köta om en farm. Eller farm ja. Heter det nu. Bondgård.
0: Andra saker jag har spelat är Dragon Age. Det enda spel jag spelar igenom ever.
1: Dragon Age, vänta vad är det?
0: Dragon Age Inquisition har jag spelat igen. Och Dragon Age Origins. Sen har jag också spelat Red Dead Redemption 2. Men jag har skjutit min häst så många gånger att jag blir helt traumatiserad. För det händer hela tiden av misstag. En gång ska jag också hjälpa en lady of the evening i dike som hade blivit misshandlad. Och så ska jag komma och ta upp henne i handen. Men jag har så svårt med de här knapparna så jag sköt henne i huvudet.
1: Brutalt.
0: Oh my god, 4367 timmar på Red Dead Redemption 2 har även Arthur Morgan tatuerat på min arm. That's insane man. Dark Souls har jag också spelat. Gud vad det spelas, så glad jag blir.
1: William
0: Vilken
1: har
0: gäng nördar vi har som lyssnar.
1: 5341 timmar på Rust. Är inte Rust det här som du ska bygga upp allt från början? Om du dör så börjar du från början.
0: Är det sant?
1: Ja, det verkar som ett jättedeprimerande spel.
0: Usch.
1: Du vill verkligen inte mocka där.
0: Jag vågar, min pojkvän spelar också Subnautica och så ska jag spela det en gång med honom. Men jag blev också rädd då.
1: Vänta, så jag måste googla alla de här samtidigt så jag förstår hur det ser ut.
0: Det är när man är under vatten.
1: aha, har du en ubåt? Aj nej, du ska simma omkring.
0: Ja, jag blir så rädd när det kommer något havsmonster.
1: Oh my god, alltså det finns så mycket häftiga grejer jag skulle vilja pröva på, men sen så kan jag inte göra det.
0: Men varför? Du måste ju faktiskt spela något annat än CS.
1: Men ja, men det vet du sådär som att jag har öppnat Pandoras box av CS som infiltrerar mitt liv och åt upp mig. Okej, inte lika bra som Jesper som har 56 000 timmar på CS och jag är 19 år gammal. Boom!
0: Du kommer, studentskrivningarna, Jesper.
1: Du kommer att bli pro, bro.
0: Vi har också Call of Duty och FIFA hela mitt liv. I vintras tappade jag nerverna och sålde bort allt som jag har. Dator, skrivbord, stol och allt. Jag med min pojkväns utrustning strax.

0: Minellen.
1: Det här är alltså som HBLs duellen, fast den är rimlig. För istället för att det är Jesper från Hertzen som från LOL som har skrivit ihop frågorna, och de är omöjliga att svara på för en sån person som jag.
0: En sån dödlig som du.
1: Ja, så är det istället min Ellen, det vill säga att jag har tagit saker som jag vet.
0: Och gjort frågor på dem.
1: Ja,
0: det ska kännas bra och roligt.
1: Ja, och det är alltså Jorvas mot världen. Jorvas i form av Titus. Och
0: Jorvas!
1: I form av lyssnarna. Det är fem ledtrådar. Det här är alltså exakt som HBL-duellen, fast den är rimlig och går att delta i.
0: Man har chans att vinna, med andra ord. Inte någon sån här omöjliga hemsk frågor att vad sa Sofokles till Bill Gates då han...
1: Ja, det här är då inspirerat av att Titus ville göra duellen live on air, och det blev ganska dåligt.
0: Hej, det var många människor som skrev in att det här var jätteroligt, kan ni göra det på nytt, och då kanske vi inte får plagiera, så därför måste vi ta och hitta på något eget.
1: Ja,
0: hitta på något eget i någon citationstecken.
1: Ja, jag kommer alltså läsa upp fem ledtrådar, fem poäng är svårast, och sen blir det lättare och lättare, och det du svarar på är alltså din poäng.
0: Oh yeah.
1: Förstår man?
0: Ja, och jag tävlar mot världen som, om det är fem poängs ledtråd, Titus säger luft och rätt svar är kväve, och sen säger jag något annat på fyra poäng och världen säger luft,
1: så får
0: fem
1: världen
0: fem poäng.
1: Ja, och du får fyra poäng.
0: Ja, ja, då har jag svarat rätt svar sen.
1: Exakt.
0: Visst är det så.
1: WhatsApp-nummer är alltså 044-2800-180. Vi delar inte ut priser, utan det här är bara ära och berömmelse och en chans att segra mot Jorvas.
0: Mm, vem skulle inte vilja kunna segra mot Jorvas?
1: Jag körde förbi en skylt som det stod Jorvas på, så tänkte jag på dig.
0: Är det
1: så
0: sant?
1: Jag har aldrig sett den här skylten i hela mitt liv. Eller jag har säkert sett den, men jag har inte tänkt på den.
0: Var du i Kyrkslätt då?
1: Mm. Ja, alltså körde bil där igenom.
0: Du säkert, du körde förbi mitt barndomshem. Vinkade du till Margareta och Pekka?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Kände du att det luktade mögel där?
1: Det gjorde jag. Okej, okay, är vi redo att börja?
0: Visst är vi det?
1: Jorvas mot världen.
0: Jorvas vinner, Jorvas vinner.
1: Okej, okay, 044-2800-180. Vi deltar.
0: Oh yeah. Okay. Är det första frågan nu, inte en låt ännu?
1: Nej, okay, första frågan.
0: Jävlar.
1: En film.
0: En film?
1: Mm.
0: Varför? Vänta, min keyboard funkar inte.
1: Okay.
0: Nu funkar den, okej.
1: Okay. Utkom 2008 och drog in över 412 miljoner dollar världen över. Det är alltså fem poäng. En film som utkom år 2008 och drog in över 412 miljoner dollar världen över.
0: Vänta, jag hade en som just jag tänkte på, men sen skrev jag en annan, men nu glömde jag vad jag tänkte på före, och den som jag tänkte på före kanske det kan faktiskt ha varit.
1: WhatsApp-nummer är alltså 044-2800-180.
0: Okej, okay, jag har något på fem poäng. Var det så att jag fick säga det nu, eller hur går det till?
1: Det får vara tyst.
0: Ja, jag får vara tyst.
1: Ja,
0: ja, just det, jag var det, sorry.
1: Vi har ingenting från världen heller. Kom igen, guys. 044-2800-180. Där fick vi in fem poäng. Världen fem poäng.
0: Hey, men människor kan ju googla, jag kan inte googla. Det är ju som att det är jättedåliga chanser för Jorvas.
1: Man får inte googla, det handlar om ära nu och vi är ärliga. Okej, okay, världen fem poäng.
0: Okej.
1: Okay. Nästa. Filmen har fyra uppföljare. Det här är alltså fyra poäng. Roligt, fyra och fyra. Filmen har fyra uppföljare. WhatsApp-numret 044-2800-180. Let's chat.
0: Okej, okay, jag kanske vet.
1: Okej. Okay. Tre poäng. Utspelar sig i delstaterna Arizona och Washington.
0: Va?
1: Jag är så glad. Jag är så glad.
0: Washington. Okej, okay, nah, visst kanske. Ja.
1: Vi får också in att personen som tog det här på fem poäng inte har googlat, så världen bekräftat fem poäng.
0: Okej, okay, fine.
1: Jorvas är still allmänt besvärad.
0: Not many points, kanske.
1: Okej, okay. Här kommer ljudledtråd. Och det är alltså två poäng.
0: It is so long, gay boys.
1: Din blick.
0: Muse.
1: Din blick blev... Du gick från ett leende till bara... Hela ditt ansikte föll ner.
0: Jag var bombsäker på att det var So Long Gay Boys. Men det kanske den finns i den där. Det där var ju Muse med Supermassive Black Hole typ.
1: Ja.
0: Okej, vi
1: skyndar på!
0: Okej, ett poäng.
1: Filmen handlar om en ung tjej som blir kär i en 108-årig gammal man.
0: Va? Okej, jag tror jag bara fel hela tiden. Men okej, ska vi gå igenom rätt svar nu?
1: Ja, vi håller på det tills låten.
0: Yeah!

0: Minellen.
1: Välkomna tillbaka till Minellen. Det är som HBL-duellen, fast den är rimlig och man kan svara på den. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi tävlar Jorvas mot världen.
0: Jorvas, komma hem vinsten nu!
1: Jag kan ju berätta att världen fick 5 poäng på första. Jag drar snabbt igenom ledtrådarna. Utkom 2008 och drog in över 412 miljoner dollar världen över. Filmen har 4 uppföljare. Utspelar sig i delstaten Arizona och Washington. Ljud. Filmen handlar om en ung tjej som blir kär i en 108-årig man. Och svaret är Twilight!
0: Of course, jag började förstått det. Jag tänkte 2008, då gick jag på gymnasiet 2, vad kom ut, och of course var det Twilight.
1: Ja, men det första, vad svarar du då?
0: 5 poäng skriver Jorvas Casino Royale. Det är ju typ då.
1: Ja.
0: Jag tänkte det var en stor success. 4 poäng när det var 4 stycken, jag tänkte det var Hangover. Men det finns 4 stycken Hangover.
1: Ja.
0: Sen på 3 poäng skriver Hangover. 2 poäng skriver Avatar.
1: Som en supermassive black hole.
0: Ja, jag vet.
1: Okay, sure.
0: Jag gav upp där, vet du, det var lost.
1: Okej, okay, så Jorvas...
0: Och sen 1 poäng skrev jag 500 days of summer.
1: Okej, okay, så Jorvas 0 poäng, världen 5. Vi går raskt vidare till nästa...
0: Svar,
1: ja, okay.
0: Fråga.
1: Nästa är en person.
0: Gulp.
1: Okej. Okay. 5 poäng. Föddes år 1976 i Sverige och har varit verksam i mediebranschen sedan 2005.
0: Nej.
1: WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Föddes år 1976 i Sverige och har varit verksam i mediebranschen sedan 2005.
0: Nej, jag vet ju vem det är, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Hon, hen, dem, dem.
1: Okej.
0: Okay. Jag får inte ge någon ledtråd.
1: Nej, okej. Okay. 4 poäng. Vi har inte fått in rätt svar på WhatsApp heller. Okej, okay. 4 poäng. Han har varit gift 3 gånger och nuvarande fru är verksam i samma bransch.
0: Det ringer jättemånga klockor i Jorvas huvud, men ingen vet vem det är.
1: Ja.
0: Jag tänker på.
1: Nej, har du en gissning då?
0: Vänta nu, jo. Kanske jag vet. Faktiskt. Mm. Är det någon som varit på... Nej, jag får inte fråga extra frågor.
1: Nej.
0: Det ska jag inte göra.
1: Det får du inte göra. Vi får in en del gissningar på WhatsApp. Ingen är ännu rätt.
0: Okej, okay. Mera poäng. Ja. Mera poäng. Jorvas, ja, okay, Jorvas, okay, Jorvas. Okay, vinner.
1: Okay. Hans pappa var en finlandssvensk tv-producent.
0: Va?
1: Mm.
0: Hur många poäng var det här?
1: Vänta, vad var det? 4 poäng?
0: Nej,
1: 3 poäng.
0: Nej, hur många tips har du läst?
1: 3.
0: 3, okej, okay, så det var 3 poäng.
1: 3 poäng. Hans pappa var en finlandssvensk tv-producent.
0: Okej. Okay. Ja, vet inte alls vem det kan vara.
1: Nej, okej, okay, vi går vidare.
0: Ja.
1: Det är en som bråkar med mig om Twilight här på WhatsApp, så jag blir helt distraherad. Hon säger att det inte fanns 4 uppföljare, men det fanns det visst. Twilight, och sen uppföljare nummer 1, New Moon, och sen Eclipse, och sen Breaking Dawn 1, och sen Breaking Dawn 2.
0: Var det inte 5? Ah, nej, du sa Twilight, okej, okay, ja, just det.
1: Okej, okay, vi går vidare. Okay. Ja. Vi har inte heller fått in rätt svar på WhatsApp gällande den här personen, vilket är extremt intressant, för jag tycker det här är jättelätt.
0: Okay. Och senaste tipset var att det var någon som var pappa var finlandssvensk medieproducent.
1: TV-producent. Två poäng. Är förutom medieprofil också författare och har skrivit 11 böcker. 044-7800-180.
0: Nej, det här är dumt. Jag tänkte, vet du, sådär att nu tänker du någon som är up to, vet du, någon som har varit på tapeten nyligen. Vem har varit på tapeten? Jo, den här ena människan i Sverige. Och därför tänkte jag att det är den, men det var inte den.
1: Nej. WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi har inte rätt svar ännu heller. Okej, okay, men på 1 poäng kommer alla ta den.
0: Okej. Okay.
1: Eller man måste ta den. Driver Sveriges mest lyssnade podcast tillsammans med Sigge Eklund.
0: Jag vet inte.
1: Är du seriös?
0: Jo. Okej. Kan vi gå igenom rätt svar? Det var så.
1: Vi har inte fått in rätt svar på WhatsApp ännu.
0: Jag tror inte heller jag har rätt svar.
1: Va?
0: Jag tror inte heller jag har rätt svar.
1: Okej, nu fick vi en rätt svar på WhatsApp. Herregud, rätt svar är Alex Schulman.
0: Mm-hmm.
1: Vem har du?
0: No, på 5 poäng har vi Johan Persson. Jag kommer inte ihåg vad han heter, den här stavhopparen och den andra som brottades nyligen.
1: Ja, det var inte Emil Persson, men det är inte han som är stavhopparen.
0: Ja, jag skrev då 5 poäng Johan Persson, 4 poäng Stefan Löv, 3 poäng Stefan Holm, 2 poäng Mark Levengud, 1 poäng Jakob Norrgård.
1: Det var Alex Schulman. Jorvas har fortsatt 0 poäng och världen har 6 poäng. Sätt en låt.
0: Mamma och pappa lyssnar, stäng av snabbt.

0: Men vi har skoj nu. Och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt. Och det är inga fysiska risker involverat.
0: Nej,
1: det är
0: inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, nej, det är inte jobbigt
1: för
0: pengar. Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: Minellen,
1: där det står Jorvas 0, världen 6.
0: Ha, jätteroligt. Jorvas är bäst. Världen är jättefin också.
1: Ja, det här är alltså som HBLs duellen, bara att den är, man kan delta i den, för den är inte jättesvår enligt mig. Tydligen så är den jättesvår enligt
0: världsfrändliga frågor, men inte Jorvas frändliga frågor.
1: Nej.

0: Svaret hittills har varit Twilight och Alex Schulman.
1: Och världen har 6 poäng, Jorva har 0 poäng.
0: Ja.
1: Jätteroligt!
0: Du deltar alltså genom att skicka in rätt svar på WhatsApp 044-7800-18. 0!
1: Nu tar Jorvas 5 poäng. Jag bara känner på mig att nu vet du är dagen inne då Jorvas kammade hem 5 poängar.
0: Okej. Okay.
1: Hit me,
0: okay.
1: Baby, one more time.
0: Det här är en serie.
1: Okay,
0: du kan inte ge något svar. Okay. 5 poäng.
1: Jag var glad, det var ljud av munterhet.
0: Serien består av 4 säsonger och totalt 39 avsnitt. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180.
1: Nu ska man försöka tänka som Malin tänker. Okay.
0: Serien består av 4 säsonger och totalt 39 avsnitt. Skriv ner ditt svar.
1: Mitt svar på pappret.
0: Ja. Sen går vi vidare till 4 poäng. Enligt Wikipedia är genrerna, kan man säga genrerna i plural?
1: Ja, ja.
0: Svart komedi, komedidrama, familjedrama, politisk satir och tragikomedi.
1: Okej.
0: 044-7800-180. Enligt Wikipedia är genrerna, som det heter, svart komedi, komedidrama, familjedrama, politisk satir och tragikomedi.
1: Jo.
0: Nej, Jorvas fick lite energi där.
1: Ja, visst. Här okay. Puttrade Jorvas gryta.
0: Jo, okej. Serien vann 19 Emmys.
1: What?
0: Innan serien fick sitt slut i maj 2023. Det är en dundersuccé. Nu blev du jätteledsen igen.
1: Ja, det är säkert något som har funnits på den här 100-listan av epic stuff to watch enligt någon som hade Planet Earth och allt mellan himmel och jord. Okej. Jorvas har svarat. Jorvas har rätt svar.
0: Okej.
1: Okay. Kanske inte 5 poäng.
0: Serien var 19 Emmys innan serien fick sitt slut i maj 2023. 2 poäng.
1: Ja.
0: Familjen i centrum av serien är baserad på Murdoch-familjen som äger Fox News.
1: Jo, Orvas har 4 poäng kanske. Jorvas har kanske 4 poäng. Woo!
0: Jättebra. Okej. Och så tar vi sista ledtråden. 1 poäng. Serien handlar om en familj vars barn försöker ta över ett företag.
1: Ja! Jorvas.
0: Jag kan säga att... Okej, men läs upp din gissning.
1: Mina gissningar. 5 poäng House of Cards, det var fel. Sen 4 poäng, då börjar jag fundera på att det är den här, men jag kommer inte på vad den heter. Men jag har faktiskt skrivit den på 4 poäng. Jag har skrivit Assumption. Och sen, nej, vad fan heter den? Nej, det var inte så. Succession.
0: Yes!
1: Så heter den. Sen var det 3 poäng Mad Men, bara för att sätta in något annat. Och sen 2 var det solklart att det är Succession. 1 poäng Succession självfallet.
0: Det är korrekt. Succession, en av världens bästa serier. Love it.
1: Jorvas går.
0: Det här på 3 poäng, så Jorvas har en liten upphämtning. Värde 9 poäng, Jorvas 4. Vi ska se hur det går vidare i munnen.

0: Minellen.
1: Välkomna tillbaka till Minellen. Det är som duellen, men man kan vara med.
0: Men det är roligt.
1: Ja. WhatsApp nummer är 044-780-0180. Det är Jorvas mot världen.
0: Jorvas har hela 4 poäng.
1: Världen har... 9. Och vi har bara en kvar.
0: Va? Det borde vara 5 frågor.
1: Ja, okej. Ska vi ha 5 frågor? Jag undrar om vi drar ut det för mycket.
0: Nej, det måste vara 5 frågor. Okay. Jorvas måste vara chansen. Duellen är alltid 5.
1: Okej, så om någon tycker att det här blir utdraget så det är ett jättesfäl.
0: Okej. Vi är snabba bara. 5 poäng, 2 poäng, 2 frågor. Fråga 2 och 5 poäng.
1: En fiktiv karaktär!
0: Okej.
1: Har gett namnet till ett syndrom där personen tenderar att överdramatisera sitt liv och sätta sig själv i fokus. Det här är enligt en Harvard-uppsats som jag hittade. 044-780-0180. Det här är 5 poäng. Har gett namn till ett syndrom där personen tenderar att överdramatisera sitt liv och sätta sig själv i fokus. Oj, vad arg du blev. Du var så glad, innan jag började ställa mina frågor.
0: Men, jag försöker vet du, bara gräva i mitt kunskapsarkiv, men sen den där arkivet hälften har bränts ner på grund av förra regeringen i min skalle, så vet du det. Det finns inte så mycket där och mer. Okej, 2 poäng. Nej, 4
1: poäng. Jobbar som krönikör för en tidning. 4 poäng. Jobbar som krönikör för en tidning. WhatsApp nummer är 044-780-0180.
0: Den här fiktiva personen gör alltså det här.
1: Jobbar som krönikör. Man skulle veta vilja skriva på sin lilla dator.
0: Man skulle vilja smaka på frågan, fundera och grubbla, men det finns ju inte tid. För samtidigt som man tänker så måste man hålla låda. Och när man håller låda så måste man tänka samtidigt. Så mycket av mitt tänkande går nu till det här att jag håller på att prata.
1: 3 poäng!
0: Ja.
1: Springer gärna omkring i Manolo Blahnik med en cigarett i handen.
0: I
1: Manolo Blahnik.
0: Vad kan det vara?
1: Vad kan det vara?
0: Det kanske låter gott. Kan man äta det? Kan du sätta dig i en mening?
1: Ska jag sätta dig i en mening?
0: Okej.
1: Springer gärna omkring med Manolo Blahnik och en cigarett i handen.
0: Okej.
1: Ja.
0: Okej, 2 poäng.
1: 2 poäng. Spelas av Sarah Jessica Parker.
0: Vad är det?
1: Måste du vara så dålig?
0: Jag på något sätt vet du... I elektricitet vet du, måste det finnas plus och minus så att det finns lite ström som leder sig någonstans. Men just nu i mitt huvud så är liksom batteriet slut.
1: Okej, ett
0: poäng! Vänta. Jag skriver bara något här på 2 poäng. Okej, 1 poäng.
1: Är huvudkaraktären i serien med sex i namnet?
0: Nice. Ja, woohoo, jag är glad.
1: Okej, vad är dina gissningar?
0: 5 poäng, drama queen. 4 poäng, Oedipus. 3, Tintin. 2, Gossip Girl. 1, Samantha.
1: 0 poäng igen.
0: Vad heter hon, Samantha?
1: Sämst. Rätt.
0: Vad heter hon?
1: Rätt hade Thomas på 3 poäng. Carrie Bradshaw.
0: Hej då.
1: Vi tar en låt innan sista.
0: Jag är inte så klipskig. Let's go.

0: Minellen.
1: Ja, det här är alltså min version av duellen. Vi har hållit på i god en god halvtimme.
0: Hej, det är så spännande och WhatsApp is on fire.
1: Ja, så vet ni vad, det här är ändå populärt.
0: Så är det ju.
1: Jag måste kunna andas i att det är populärt. Jag har liksom skapat en succé.
0: Och världen har 12 poäng.
1: Jorvas.
0: Världen tävlar mot Jorvas som har 4 poäng. Ja. Och det är jätteviktigt att vi har den sista frågan, för då har Jorvas en chans att kamma hem 5 poäng. Och då blir världen med 12 poäng, Jorvas med 9. Men det är ändå liksom en ärofylld förlust.
1: Jag är imponerad om du tar det här på 5 poäng. För du sa ju här under låten att anledningen till att det går så dåligt för Jorvas, a.k.a. Titus, är för att det inte har varit något med historia.
0: Nå, nej, nu kommer det nog jättesnä. Hur långa var Carrie Bradshaws naglar 2004?
1: Nej.
0: 2 milli, 6 milli, 16 milli.
1: Okej.
0: Vad är det frågan?
1: Nej.
0: Okej.
1: Sista.
0: Okej.
1: Sista. WhatsApp nummer alltså 0447800180. Let's humble Jorvas lite mer. Ett fenomen.
0: Det ljud av entusiasm.
1: Ja, saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel.
0: Ett fenomen? Vad är ett fenomen?
1: Vad är ett fenomen?
0: Det krävs en stämgaffel.
1: Saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel. WhatsApp nummer är 0447800180. Jag kan berätta att Mr. Jorvas här i studion ser helt chockerad ut.
0: Nej. Alltså, det är någonstans i mitt arkiv. Men vad heter det?
1: Okej, vi går vidare med 4 poäng. Myntades av en rysk forskare och han tilldelades även Nobelpriset i medicin för detta i början av 1900-talet.
0: Medicin?
1: Nu är det ju lite historia.
0: Ja, men ett fenomen. Jag låter jätteflödsig.
1: Ett fenomen. WhatsApp nummer är 0447800180.
0: Vad var 5 poäng nu?
1: 5 poäng var saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel. Jag är så nöjd med den här frågan. Det är så bra.
0: Alltså, det här börjar verkligen bli en sån här Jesper-kaliber på den här frågan.
1: Ja.
0: Och sen 4 poängs...
1: Myntades av en rysk forskare och han tilldelades även Nobelpriset i medicin för detta i början av 1900-talet. Det här är också en sån här som man får inte googla. Jag blir jätteledsen om man googlar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Har Jorvas en gissning?
0: Jo, visst, Jorvas.
1: Okej, 3 poäng. Hade stort genomslag i psykologin, specifikt i behaviorismen?
0: En stämgaffel och någon sorts terapi och pandoktor. Hur går det här ihop? Jag vet inte.
1: Har det stort genomslag i psykologin, speciellt i, specifikt i behaviorismen.
0: Det är roligt att du först börjar som att du ville göra duellen så att den inte är som duellen. Och nu med den här frågan blev duellen.
1: Jag tycker det är roligt. Det här är ett fenomen jag tänker på, alltså nästan varje dag.
0: Okej, vänta. Det är något som du tänker på varje dag. Alltså jag har svårt att koncentrera mig idag, det är det som är problemet.
1: Okej, sure. Vi går vidare med 2 poäng. Fenomenet testades på hundar och har kanske mest blivit känd med hundar i namnet.
0: Okej. Okej.
1: Okej, fenomenet testades på hundar och har kanske mest blivit känd med hundar i namnet.
0: Ja. Ah, oj, vänta.
1: What's up, dude? No, fear, fear, shoot, no, no, no, no. Okej, 1 poäng.
0: Put me out of this misery, vet du.
1: Forskaren hette Ivan Pavlov.
0: Yeah.
1: Okej, okay. Jorvas, läs upp dina gissningar.
0: På 5 poäng. Då försökte jag fundera på att vad hette det här när de får järnvägsstationen och sjöng Finlandia i kör. Så skrev pop-up-konsert. Och jag var inte bombsäker på det exakt vad det är. Sen okay. Har vi 4, är det tinnitus. 3 har vi 10 hour deep concentration YouTube-video. Och sen 2 poäng har vi Maslow och 1 poäng Maslow. Maslows hundar.
1: Det är fel. Fast jag sa att forskaren hette Ivan Pavlov.
0: Jag skrev Pavlov på 2, men sen tänkte jag att det var Pavlov, men han är ändå Maslows hundar. Men det var Pavlov tydligen då.
1: Ja, i och med att det var i en ledtråd så kan man ju gissa att det är Pavlov.
0: Jag tänkte det var kompa.
1: Ja, okej, så Jorvas noll poäng igen. Hur kan du vara så fruktansvärt dålig?
0: Var det då Pavlovs hundar eller var det bara Pavlov?
1: Ja, det var Pavlovs hundar. Det jag godkände är klassisk betingning eller betingning, alternativt Pavlovsk betingning eller respondentbetingning, men också Pavlovs hundar. Och alltså, jag kan ju berätta att Martin tog det här.
0: På 5 poäng?
1: På 3 poäng.
0: Oh,
1: jag frågar, googlar du? Och så skrev han, nej, klart man känner sin Pavlov.
0: Men vad gjorde man med stämgaffeln
1: alltså?
0: Det är
1: att man slår det i batteriet. Man slår den här stämgaffeln i batteriet och sen gav man mat. Det var liksom det de reagerade på, den här stämgaffeln mot batteriet, alltså elementet.
0: Ah.
1: Och då började deras salivkörtlar.
0: När de hörde en viss ton?
1: Ja.
0: När de hörde pling så var det, nu är det matdags.
1: Ja.
0: Nå, hej.
1: Jag testade också det här senare på barn, vilket jag tyckte var skoj.
0: Men prövar, alltså, använder man det här på människor då? Om man gör det, använder det i behaviorismen?
1: No, det är egentligen, alltså det är ju fortfarande sant. Det vill säga att typ så här, om man hör någonting så tror man att det kommer något annat.
0: Ah.
1: Fast det inte egentligen har något med det, men bara för att någonting och sen efterföljs av någonting.
0: Är det en speciell not eller vet du, C7 eller giss?
1: Men det kan vara vad som helst. Det kan vara att när du känner en viss lukt så är det något.
0: Ah, att man bara relaterar två olika saker till...
1: Ja, som egentligen inte har med varandra att göra. Just. Visst är det skoj?
0: No, men hej, det där var ju ganska random. Jotton hittade på och sen claimade han att det där är någon science och sen skulle han få något pris för det.
1: Jag hör att Jorvas är lite bitter.
0: Nej, inte alls. Jorvas
1: fick alltså 4 poäng medan världen fick
0: 15 poäng.

0: Are you coming in or what? Förra veckan så pratade vi om att det har kommit en ny översättning av Nya Testamentet.
1: Där Judas är en snällis och inte en pahis mera.
0: Ja, eller de försöker, vad jag tycker, så jag tycker att de försöker liksom alltså göra honom, alltså de tycker att de har gjort Judas för elak i svenska översättningen, att till exempel förråda är en fel översättning och snarare borde översättas till överlämna, vilket är det de har gjort nu. Och sen också så har de bytt broder till broder och syster.
1: Till bro.
0: Till broder eller syster eller till syskon.
1: Aha.
0: Så det hände förra veckan.
1: Mm.
0: Den här helgen hade varit bokmässan i Göteborg.
1: Mm.
0: Är du bekant med fenomenet bokmässan i Göteborg?
1: Jag vet att det är något som liknar bokmässan i Helsingfors, men det är nu större och hela Norden vallfärdar dit för att alla vill vara där och det är the place to be när du ska snacka böcker i Norden.
0: Exakt.
1: Stämmer det?
0: Jättebra att
1: göra. Nice, nu är mamma också stolt.
0: Ja. Därifrån har jag lite kunnat sålla mig till en trendspaning.
1: Något som skedde där.
0: Ja, och det är att alla har börjat läsa Bibeln. Alltså som ett litterärt verk. Inte så här att folk har blivit troende, men det känns som att jag såg en massa videon som var typ så här, vilken bok skäms du över att inte ha läst? Och så var det jättemånga som sa Bibeln. Och sen såg jag att författaren Hanna Ylöstalo, finlandssvensk författare, ja, la upp att hon har tappat bort sin Bibel. Alltså på, det vill säga det här Nya Testamentet hon, som hon tappade bort efter att hon köpte det då på bokmässan.
1: Just det.
0: Och så skrev jag åt henne, och nu outade jag mina DMs. Och så var jag såhär, är det en grej att folk läser Bibeln? Och så skrev hon, det var en stor grej på bokmässan att en ny version av Nya Testamentet har släppts. Mm. Så det var många samtal om hur den var. Och sen så skriver hon också att Bibeln är ju världens mest omtalade och lästa bok. Det är så intressant att man kallar det liksom en bok.
1: Ja, det är ju snarare en manual för att leva ett fint liv.
0: Ja, sen säger hon att hon har bibelstudier med ett gäng bekanta som också vill pröva på. Att det är ganska gärna att läsa. Och ibland glänser det till. Jobs bok till exempel är otrolig. En riktigt bra läsupplevelse.
1: Alltså, så är det ateister läser Bibeln?
0: Ja, eller jag vet inte vad liksom deras religiösa så här
1: läggning är.
0: Nej, men jätteintressant att man sitter och läser Bibeln. Alltså så det som jag läser typ The Catcher in the Rye. Det här är ju en klassiker. Och så crackar man den open och så tänker man Jobs bok, den är riktigt bra.
1: Men det är ju lite fint att en bok som

0: men då har format vårt samhälle så där mycket att den nu har en uppsving. Men det är säkert bara kyrkan som gjorde det för att de översatte den på nytt.
1: Jag kan inte ju säga också nytt, det här nya testamentet som släpptes på bokmässan, snyggt.
0: Har det bilder?
1: Alltså det är väldigt så här grafiskt. Det skulle kunna vara en sån här...
0: Tech-startup-bok.
1: Typ, ja. Den är liksom... Alltså, ja!
0: Är det sant?
1: Alltså du skrattar, men ja, det är typ sant. Det var bara den har liksom så här nya jättestort och sen testa och sen menta. Det är väldigt minimalistiskt och så är det ett litet lamp på. Mm-hmm. Väldigt fin.
0: Så den har bilder, det är ju så att jag skulle kunna läsa den i så fall.

0: Ibland ska man ordna kalas eller fara till landet med vänner och man ser jättemycket fram emot det. Det ska vara så roligt, man har psykat upp sig, man är peppad, allting är epic och det är sisti. Men sen, ibland så händer det inte bara. Och lite så gick det för frihetsfesten som MAGA skulle ordna, alltså i Amerika, Trump-vänliga MAGA-rörelsen, alltså Make America Great Again.
1: Är det en officiell rörelse? Är det liksom en organisation?
0: Att det finns en MAGA-RY.
1: Ja.
0: Jag är inte garanterad. RF, förlåt, på svenska.
1: Ja, herregud.
0: Registrerade föreningen.
1: Genast.
0: Make America Great Again. Jag är inte 100% säker.
1: Nej, okej.
0: Kanske de får stöd av Amos Anderssons fond. Nej, det tror jag inte. Men då skulle ordna en frihetsfest i Kentucky. Och där skulle bland annat den här artisten som ofta uppträder på sån här evenemang, Kid Rock, uppträda.
1: Mm.
0: Han är ju Trump-vänlig då. Men sen måste de tyvärr nog ställa in hela fina kalaset för att de har bara sålt 6 VIP-biljetter.
1: Var sa du att det här skulle vara?
0: Det var i Kentucky.
1: Och det borde ju verkligen vara Mecka.
0: Absolut, det borde ju vara där alla, dit alla skulle komma. Men är det för att människor är trötta på Trump eller vad är det som pågår? För det är Trump-vännen Eric Detters som har tänkt ordna det här. Och han hade nu hoppats på att åtminstone 100 stycken av hans inflytelserika vänner skulle köpa VIP-biljetter. Så han skulle kassa in då, ja, 100 000 dollar. Men nu fick han då 6 000 dollar.
1: Ja.
0: Så det blir säkert för dyrt att anställa Kid Rock då. Fast han borde komma gratis om han...
1: Om han verkligen tror på budskapet.
0: Ja.
1: Jag ser ju jättemycket på collegegymnastik.
0: Ja. Är det när de springer på en sån här matta och hoppar?
1: Mm.
0: Och gör inspirerade voltar och sånt.
1: Ja, och det absolut bästa gymnastiklaget finns liksom i Oklahoma. Men Kentucky är också ganska bra. Och i Kentuckys lag så har de ju så här officiella bibelstunder. Och sen så säger de att gymnastik är det bästa sättet att bring glory to God. Och de är alla väldigt MAGA.
0: Mm-hmm. Men sen är de så där lättklädda ändå.
1: Ja, det är verkligen... Alltså, det är någon slags dissonans där. Men när jag tänker på Kentucky så tänker jag på dem. Och då förstår jag inte hur biljetter inte har sålt. Det finns ingenting som sån här... Alltså, också samma sak med Dallas Cowboys cheerleaders. De är också väldigt MAGA.
0: Är det de som de har... Du visar någon gång något klipp av någon sån här serie med någon sån här jumpa-tjejer.
1: Ja.
0: Är det de här samma?
1: Ja. Är det liksom grejen att MAGA inte har så mycket pengar? För gymnasterna och de här har inte mycket pengar.
0: Ah,
1: så ingen har köpt VIP-biljetter, men hade andra biljetter sålts då?
0: Nej, de har inte heller, för de har ställt in hela det här evenemanget och sen är det Eric Detters som då säger att, vad heter ni nu, då på hans inflytelserika kompisar som inte ville köpa biljetter, så de här personerna kommer aldrig någonsin få en tjänst av mig igen. Aldrig, säger han på nytt och tar sats. Det är lite roligt att han blev så här upprörd.
1: Men vad kan han ge för tjänster?
0: Jag vet inte, de skrapar väl varandra på ryggen och gör trevliga deals åt varandra som Trumfell håller på och gör ganska mycket. Han har väl aldrig blivit så rik som han har blivit nu under hans andra presidentskap. Och det är väl mycket för att, ja, jag vet inte, inside trading, sånt. Jag vet inte, no facts, hey, men jag bara spekulerar lite här.
1: Ja.
0: Lilla stackars Titus från Jorvas. Och sen är han ännu surare, för sen säger han, jag kommer aldrig någonsin att ordna det här evenemanget igen.
1: Nå, inte undra på om ingen vill komma.
0: Nej, jag förstår att...
1: Man kan ju inte ha en festival, ingen kommer, och sen bara, jag tycker aldrig ordna det igen.
0: Och sen är han ensam där och dansar till Kid Rock.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ned, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar. Men just nu är du bara sliten, måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll. Och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Kan det här vara att jag är en toxic person? Ja, eventuellt. Mm. Men alltså, ja, utan att veta vart jag är på väg. Så, jo, nej, men det finns nog många belägg, men ett belägg är att jag är besatt av när folk tappar vete på Instagram.
2: Alltså jag tappar vete?
1: Tappar vettet.
2: Ah, okej. Okay. Alltså, kom ihåg att jag inte är en österbottning. It's hard for me.
1: Vet du vad, efter den här sändningen så kommer du vara, vet du, fit for flight.
2: Okej, okay, ja. Mm.
1: Jag har lite svårt att släppa dialekten, särskilt av någon anledning när jag är på live radio.
2: Okej, okay, men tapp vettet.
1: Ja, alltså när folk tappar vettet på Instagram, här är fröjdens dag för mig.
2: Utveckla med tappa vettet, liksom hur illa pratar vi?
1: Till exempel liksom så har jag nu hittat en, alltså typ, alltså Britney är typ som sådär, vet du, här är lite passé för mig at this point.
2: Okay, ja.
1: För att jag älskar Britney och allt vad Britney gör, alltså Britney Spears, så är korrekt enligt mig. Jag tycker dock att det känns jävligt jobbigt att föreställa sig att vara i hennes PR-team, för att alltså, har du sett de här videorna som hon lägger ut när hon typ står och dansar i någon sån här kort liten klänning?
2: Ja, och det är så low-waisted att man ser hela hennes Venusberg.
1: Man skulle se det, men sen så har de som satsat från hennes team på att alltså, med sån precision gå igenom hennes klipp och bara liksom lägg en liten ros framför ifall hon typ råkar visa tissen lite grann eller en,
2: så fint.
1: Ja. Mm, så det jobbar overtime. Här är liksom inga nyheter för mig.
2: Nej.
1: Men däremot så har det kommit emot ett Instagram-konto som går ut på att en kvinna från Bali som har dejtat en amerikan.
2: Har du det? Ja.
1: Åh nej. För alltså det här på riktigt, jag höll på att ta upp vete med henne här under slutet av förra veckan när det liksom, alltså typ dagen efter att hon hade kommit på att han var otrogen, så hade hon startat ett Instagram-konto var hon gick igenom hela den här historien av att okej, men han skulle flytta till Bali med henne, de skulle starta sitt liv tillsammans, de skulle starta företag tillsammans, allt så här. Och så sen så visade det sig att han är inte bara otrogen med en person, utan han lever dubbelliv med liksom flertalet kvinnor runt om i USA. Och hon har liksom, alltså hon har tappat vettet och liksom med god anledning.
2: Ja, det förstår man ju verkligen.
1: Men alltså det här Instagram-konto är liksom befläckat, alltså är belamrat med liksom så här små detaljer som hon har liksom luskat ut och liksom människor hon har stalkat fram som har med det här att göra.
2: Ja.
1: Och liksom man ser också att hon liksom, alltså hon är som så inne i det här mysteriet att hon hinner som inte duscha eller äta eller liksom göra någonting.
2: Nej, hon har inget jobb längre.
1: Nej. Alltså hon är som så fokuserad. Och nu är det ju någonting väldigt oetiskt med att sitta där och liksom bara konsumera det här som att det skulle vara någon slags reality.
2: Jag tycker det där är jättefint. Jag kommer ännu ihåg när det var en person som hade gjort slut.
1: Mm.
2: Och sen gick igenom alla bilder som hen hade med sin tidigare partner och liksom skrev en ny text. Men det tidigare var
1: alltså det här är en person du känner personligen?
2: Nej.
1: Nej, okej. Okay.
2: Det var alltså, alltså hur ska jag säga det? Vet du när det är någon som man inte känner, men som ändå har liksom blivit lite en main character i ens liv?
1: Ja.
2: Men det är liksom inte en influencer.
1: Nej.
2: Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Mm.
2: Tänk på det dagligen. Mm. Det var min bästa dag på Instagram. Det var så underbart.

0: Lisa, du pratade precis om att du sitter och är besatt av en tjej som outar sitt ex på Instagram.
1: Ja, jag vet att det är fel, men det känns så rätt.
0: Ja.
1: Att bara se när folk tappar sitt vett på Instagram.
0: Det är fint att du delar med det, för jag är verkligen också totalt likadan.
1: Ja. Alltså jag visste att det här skulle vara en sån här kontaktyta för oss.
0: Ja, jag tycker jättemycket om att se också typ när någon gör, alltså specifikt när någon gör slut. Oj, så skoj man har. Jag hittar en som är ännu mer liksom tar det ett steg längre än du och jag som bara följer. Och det är en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag satt och såg på det här igår. Och det var att han helt enkelt plockade upp på YouTube, så tog han olika breakup-videos. Det här var alltså en YouTube-video som han hade gjort. Han tog olika breakup-videos och så valde han sida.
1: Alltså, fan att inte man har tänkt på det här själv.
0: Jag vet, alltså det är så bra.
1: Nej, men alltså nej.
0: Han sitter liksom och analyserar deras kroppsspråk och bara, han här vill nog hela tiden bort.
1: Alltså, oh my god. Men alltså jag har faktiskt den där i min så här titta på lista.
0: Ja, den var ganska skoj.
1: Ja,
0: jag tittade på den medan jag lagade mat och så hade jag jättetrevligt. Och så fick man själv också liksom välja sida samtidigt.
1: Så jag kan bli så fitt ibland när folk hittar på liksom det ultimata. Vet du, det här ska vara mitt drömjobb.
0: Ja.
1: Varför har inte jag kommit på det här själv?
0: Jag vet, det är helt hemskt. Mm. Sen också tycker jag inte heller om, alltså fast man är liksom en vanlig privatperson, så skulle jag ju vilja att man skulle öppna upp och så med varför man har gjort slut.
1: Ja, alltså jag vill ha en så här, vet du, 30-story.
0: Ja.
1: Instagram.
0: Jag är inte heller liksom opposed to ett videomöte.
1: Nej.
0: Med alla följare så att man måste ställa frågor.
1: Alltså det här är vad Instagram Live-funktionen är till för.

0: Vi heter Malin och Lisa och nu
1: har vi fått till lökning i studion.
0: Ja.
1: Högaktuell med musikalen Änglagård på Svenska Teatern, ständigt lika aktuell och älskad som rösten bakom Sniff i Mumin bland annat. Rico Eklund, välkommen till studion.
2: Tack så mycket.
0: Har du en bra morgon?
2: Den är tidig för mig det här.
0: Ja.
2: Annars är det bra.
0: Okay.
1: Yep, och jag kan tänka att det är ganska bråda tider för dig och alla andra som är på Änglagård och liksom med där i den här... Vad heter det? Rambambulan. Men,
2: Rambambulan.
0: Jättebra ord.
2: Det är bra ord, det har jag aldrig hört.
1: Men Änglagård hade ju premiär för dryga 2 veckor sedan. Och har ju minst sagt tagits emot väldigt varmt och lockat publik från över 20 länder, läste jag. Hur är det att befinna sig i vimle av all den här uppståndelsen?
2: Jättetrevligt. Och nu spelar vi faktiskt 7 föreställningar på 5 dagar. Så vi har dubbla föreställningar idag och på dubbla föreställningar på lördag. Så det är ganska tight. Och nästa vecka börjar vi repetera som Pelle Svanslös som har premiär i november. Så
0: att, vem spelar du i Pelle Svanslös?
2: Vi har flera roller där. Kanske okay. Ännu ska avslöja.
0: Okej.
1: Det är en one-man show.
2: Ja, men jätteroligt. Alltså fantastiskt mottagande av publiken och pressen. Alltid är det ju inte så att publik och press tycker lika, men
0: nej.
2: Nu har det tyckt ganska lika.
1: Ja, alltså folket är nog rörande överens. Jo. Men för dem som ännu inte har pallrat över till svenskis för att se det här, så kan du öppna lite vad musikalen handlar om? Kärnan?
2: Alltså, har man sett filmen från 90-talet, och det har förstås yngre människor kanske inte gjort.
0: Nej.
2: Den var ju sån en verklig hit då på 90-talet. Och jag minns den också mycket bra. Och sen blev det som bekant med Richard Wolff som då spelade den manliga huvudrollen då. Det handlar om en ung tjej, Fanny, som överraskande får veta att hennes morfar som hon känner till har dött och att hon har fått ärva en gård som heter Änglagård. Hon är alltså i Berlin och lever ett väldigt annorlunda liv än vad som sen möter henne när hon kommer till Änglagård och byn Yxavik som den heter då i vår finlandssvenska tappning.
0: Jag har en jätteviktig fråga.
2: Mm-hmm.
0: Och det är ju vad jag förstår, jag har inte sett den här musikalen ännu, ska, min mamma låter mig inte komma med henne, men vad jag förstår så utspelar den sig i Åboland.
2: Åboland, ja.
0: Är det Pargas?
2: Är Pargas en del av Åboland?
0: Ja, men är det Pargas i ditt hjärta när du står på scen?
1: Kan Nej. Du snälla säga för Malin
0: att ja, det är
1: Pargas
0: som
1: det här utspelar sig i?
2: Om du vill så säger jag Pargas.
0: Yes!
2: Men på riktigt
1: Cats säger jag
2: Nagu.
0: Va?
2: Men för din skull säger jag Pargas. Och Nagu men, hör ju nu för tiden
0: Nagu hör till Pargas, vi har ätit upp det.
2: Jag vet men det är nog Nagu som mitt hjärta bultar mest för. Jag
0: okay.
2: Och Sandholm ute i Nagu ytterskärgård. Det är så inne där. Men Pargas är fint, det är jättefint.
0: Ja, gruvan.
2: Gruvan är fin, jag var faktiskt ganska nyligen uppe där på utsiktsplatsen. Och inne i kyrkan som är otroligt fin. Och gamla malmen och Axos Café som lyckligtvis ännu finns i var i någon form. Och sådär, ja.
0: Tack, det där betyder jättemycket
2: det
0: för mig.
2: Ja. Och Sunde förstås.
0: Ja, herregud, där har man simma.
1: Ja, nej men Malin tar vad hon får med det här. Men alltså, Änglagård kom ju ut först som film 92 och har ju liksom funnits i 30 år. Och så sen så har den här också redan lagts upp som musikal på Oscarsteatern.
2: Det har alltså bara spelats på en teater tills vidare.
1: Ja.
2: Och nu har den, tror jag, typ... Eller jo, den hade den, tror jag, en premiär i Sverige i Säffle. Eller ska den ha, nu kommer jag inte ihåg. Men alltså, i Sverige var den ju så stor, så att nu när den här musikalen kom då för ungefär 2-3 år sedan, så hade den spridit sig. Den görs på jättemånga teatrar. Men vi var alltså den andra som hade premiär. Och sen, du skulle inte förvåna mig om den översätts till finska också, kanske görs på finska. För jag tycker den funkar ganska bra att applicera liksom i en finländsk miljö, eller finlandssvensk då i det här fallet.
0: Ja.
1: Jeppo, det finns ju som vissa ändringar som har gjorts enligt det också. Men är det mycket press att göra hommage till originalet på något sätt? Eller har ni liksom känt att ni har utrymmet i liksom uppfinn någonting nytt i karaktärerna som ni spelar framförallt?
2: Jo, åtminstone personligen har jag inte på det sättet tänkt alls på originalet. Förstås i början när det kom. Men då när man jobbar så jobbar man ju med det material man har och med de människor man har. Så att... Det har inte funnits. Det är någon som, oj, vet du, du sa någon replik precis som han sa då. Alltså, och jag har inte sett filmen faktiskt sen jag såg den då på 90-talet. Jag ska nog se den på nytt, men jag tänkte att det är lika bra att inte se den nu medan man repeterar.
0: Så
2: att,
0: ja.
2: Ja.
0: Så att du inte börjar...
2: Ja, man påverkas kanske i onödan. Sådär. Och det är en helt annan... Det är ju delvis en annan berättelse. Alltså fokuset har ju liksom skiftat.
0: Okay.
2: Så Ruth-karaktären är ju musikalen en minst lika stor roll som Fanny. Att det är de där kanske egentliga huvudrollarna, Fanny och Ruth.
0: Alltså, och vem är Fanny och Ruth?
2: Sanna Nenegård spelar Fanny och Birte Wingren, som är dessutom min väldigt, väldigt goda långvariga vän, spelar Ruth.

0: Oj, oj, oj, så vi sitter och pratar med Rico Eklund off mic och nu också on mic.
1: Alltså vi får inte nog, vad kan jag säga?
0: Aktuell med Änglagård. Och där spelar du Gottfred, sa du?
2: Gottfred, ja, den ena av de här två bröderna som ungkarlarna som bor där i byn.
0: Ja.
2: Som är väldigt olika karaktärer. Ivar, den äldre brodern, är ganska butter och inåtvänd och vill inte att man ska gå på kaffekalast i Änglagård. Mm. Och Gottfred som jag spelar är betydligt mer gladare och nyfiken och sådär. Så att, ja.
0: Ja.
1: Alltså det här har jag tänkt på så mycket, för du har ju både, liksom, om man ser på ditt CV så har ju ändå lianen svingat lite mellan liksom film och teater. Film och teater.
2: Absolut mer teater än film och tv och sådär. Men ja, ja.
1: Men alltså, nu när vi pratar här lite så sa du också att ni har 20 föreställningar den här veckan. Och överlag när man ser på Svenska Teaterns kalender för Änglagård så är det ju som helt, alltså helt väldigt belamrat. Helt mycket på gång. Ni är där väldigt ofta och har de här. Alltså hur laddar man om och liksom gör den här liksom rollen på nytt varenda kväll?
2: Ja, no, det är det som kallas skådespeleri eller professionalitet är att upprepa.
1: Ja.
2: Alltså upprepandets konst är det just när det gäller teater. Och det är ett jobb. Och det måste se ut, även om, alltså det extremaste jag varit med om när vi gjorde Mamma Mia för 10 år sedan ungefär.
0: Vem spelar Nej, var du i Mamma Mia?
2: Ja, jag var den där Colin Firth-pappan.
1: Ja. Den har vi börjat kolla.
0: Ja.
1: Jag åtminstone.
0: Jag har inte kollat musikalen, men oj, bion.
2: Den spelar vi 280 gånger. Alltså.
1: Nej, men lägg av.
2: Vilka jag gjorde tror jag 250 drygt. Mm.

0: och det är jättemycket, för vi spelar bara det 6 gånger i veckan i ett halvt år. Och det är på sätt och vis att ju lättare genre som då Mamma Mia är, alltså innehållsmässigt, fast det finns nog på vissa punkter kanske lite djup, men så blir det ganska tungt, för man måste upprätthålla en sån otrolig energi och spelglädje som publiken måste få. Speciellt i musikalen är ju också stora produktioner, och genom det så blir det också ganska dyra, alltså biljetter. Så att, och då måste de som sitter där få ut det bästa de kan få.
1: Ja, det räcker inte att man bara har Jakob Norrgård topless, utan han måste liksom levereras på andra plan också.
0: Ja, det måste levereras på andra plan.
2: Jag har en fråga gällande så här skillnad på teater och film. För jag tänker så här, i film så är det ofta, man tar ju den bästa taken. Men hur är det, om du till exempel spelar 2 stycken pjäser på en dag, eller 2 uppsättningar, är det sådär...
0: Och olika menar du?
2: Ja, exakt. Mm. Eller nej, alltså samma.
0: Samma, ja.
2: Samma, men på samma dag.
0: Är som
2: så här,
0: idag,
2: ja. Ja, är du så här saker i den där lunchföreställningen var nog mycket bättre än den här kvällen?
0: No, alltså, visst, alltså, vi är ganska känsliga själva för att, oj, nu gjorde jag det där. Men slutresultatet, när man har repeterat så pass länge en produktion, en föreställning, så är de där skillnaderna de facto inte så stora som man själv kan uppleva. Och som publik sitter du ju inte där och funderar att när gör de fel, och när är det någonting som inte egentligen borde höras eller synas eller vara så här. Så att, som publik, också själv när jag är publik, inte sitter jag där och tänker att när hittar jag någon fin fel. Det är inte det man, utan man tror ju tvärtom också att sånt som på riktigt kanske är fel, att det hör till. Mm. Alltså till exempel någon som svimmar, så tänker man ju först att det här är nog säkert en del av föreställningen, och inte att den svimmar på riktigt.
2: Vad är det största misstaget du har gjort på scen? Har du svimmat?
0: Nej, jag har inte svimmat, men jag har faktiskt varit, alltså, det är ju inte ett misstag, men jag fick en sjukdomsattack som var ganska allvarlig för 3 år sedan på scen. Så att, ja, det var nog, men det var ju alltså, ja, det blev... Jag fick en så kallad TIA, en sån där blodcirkulationsstörning. Och det var inte roligt. Jag var medvetande hela tiden nog, men jag måste avbryta ett gäng. Ja. Alltså med full salong och sådär.
2: Ja. Oj, oj, oj.
0: Ja. Men jag, det var väldigt lindrig.
2: Okay.
0: Jag pratade om det tidigare mycket, så att jag går desto mer på det. Men det gick bra, och jag hade inte något mer av det. Sådär, så att, vi gjorde premiären 2 dagar senare. Så att, på Lilla Teatern var det.
1: Alltså vad sjukt att bara gå vidare med premiären efter en sån sak.
0: Ja, men läkaren sa då att om jag själv upplever att jag orkar så kan jag göra det. Och det gjorde vi, så sen blev jag väldigt trött efter det.
2: Ja.
0: Men inte vet jag, du tänker ju sådana här lite komiska misstag.
2: Jag tänker så här, har du ramlat av scen?
0: Nej, det kommer jag inte ihåg, men snubbla har jag säkert gjort. Sen kan man ju missa någon replik eller sånt. Jag kommer inte på någon bra sån där. Jag snarare kommer ihåg andras misstag än sina egna.
2: Okej, vad är det roligaste du har sett någon annan göra?
0: Alltså en sak som jag tycker det är jättelänge sen. Jag får bara, jag vet inte, men vi har ju tid. som jag har mig berättat. Alltså,
1: året bästa, var.
0: Ja, men det här är faktiskt långt tillbaka. För det är typ innan jag föddes, alltså på 60-talet. Kalle Öhman, som då var chef på Svenska Teatern, han berättade den här. Och då var det en jättekänd och otroligt omtyckt skådespelare som hette Erik Lindström. Han ansågs då vara en av, liksom, inte bara Finlands utan Nordens bästa skådespelare. Spelade Hamlet och bla bla bla. Och det var någon föreställning där, någon sån här sängkammarkomedi, så att han kom så där lite...
2: Oj, det är redan bra.
0: Ja, lite lättare klädd.
1: Och
0: på den tiden så var orkesterdicket alltid öppet, så att om det inte var någon musikföreställning så var det bara täckt med tyg. Och sen, ganska långt framme, var det en kvinna som, när Erik Lindström, eller som kallades Kirre då, kom in på scen, så steg hon upp alltså i salongen där: Kirre, ta mig! Och han som privat var liksom jätte så där blyg, och så där blev ju till sig. Ja. Och sen bara det, och så steg hon upp och går då för att gå upp på scenen för att liksom ta honom.
1: Ja, ta oss.
0: Men hon märker inte att det är tyg.
1: Så, oh, nej.
0: Så hon drossar ner dit i det där orkesterdicket i någon tuba eller någonting. Och publiken liksom så här. Och sen efter en stund så sticker hon upp huvudet. kyss reven, och så var det sagt, tror jag hon sa när hon stack upp huvudet. Och sen kom, tror jag, någon scenmästare och
2: hon hade mycket ärende.
0: Tog i henne, men hon var kanske då, eller var inte psykiskt helt i det där skick, så att hon fördes sen till,
2: men vilken ikon,
0: till ett sjukhus.
2: Vilket intryck,
0: ja.
2: Vilken diva.
0: Det här är bland det häftigaste som jag har hört. Men det har hänt, alltså dramatiska saker har jag varit med om, alltså sjukdomsattacker, ja. Men det, då har det varit mera snarare, förutom det här, inte egna. Jag och en kollega, kär kollega Göran Sjöman, som han svimmar på scen under sin sista föreställning. Och kan det hända saker? Extremt.

0: Det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Rico spelar alltså i Änglagård som är ute nu på Svenska Teatern och är ju väldigt mycket hallihallå om det här. Och det känns också som att när man ser till liksom den här yngre kretsen så har det här verkligen slått igenom. Var och varannan person jag pratar med så är liksom på väg eller har varit redan och kollar på Änglagård. Tycker du att det här på något sätt syns, det här liksom intresse bland liksom de här yngre i när man kollar ut i publikhavet?
1: Vi har ju inte ännu spelat så mycket, men det där, jag skulle säga att jag förstår det där intresse, för det finns alltså, det är på det sättet ganska ovanligt också musikal, att det är ett sånt här otroligt galleri av olika åldras människor. Det finns inte barn, men det finns liksom unga människor, medelålders och då som Nicke Lignell och jag representerar, äldre människor. Så att alla liksom har någon som de kan konkret så där identifiera sig med. Sen ibland identifierar vi oss människor som inte alls är i samma ålder eller samma kön. Vi är ibland, tycker jag, lite onödigt fast vid att man så att säga bara identifierar sig med sådana som är i samma livssituation som ålder som man själv. Så är det ju inte. Men jo, alltså den lockar jättebrett. Och jag förstår det. För den är en sån historia att det finns liksom de här typerna. Och det är inte så heller att det är ganska liksom jämna stora roller för de här olika åldrarna. Det är skojigt.
2: Tycker du att du liksom har märkt att det är mer internationella människor som kommer på den här föreställningen?
1: Till och med så att jag också har då fått ta del av den här Kai-even. För att jag gick med någon gång, jag tycker ju Kai, jag fanittade dem liksom jättelänge. Och också, de har ju såna här olika liksom fanklubbsidor också på Facebook, har jag någon gång liksom gått med i den där. Och för att jag är med i den där så fick jag då av den amerikanska avdelningens typ ordförande, eller vad hon nu kallas, som kom och så då, från Washington, så fick jag ett package med, jag säger en package då, med det där. Det var liksom USAs flagga, vilket jag nu kanske inte uppskattar just nu så hemskt mycket, men den var med i den där, och sen var det någon choklad och någon Washington-nyckelring och vad det nu allt var.
2: Men förstår de vad ni säger?
1: Vi har ju textning.
2: Alltså. Den är textad.
1: Den är textad både till finska, svenska och engelska.
2: Just det.
1: Ja. Så nu alltså svenskis har till flera föreställningar nu på engelska. Det är jättebra. Så det gör ju att också de här Jakob-fansen som kommer runt om i världen liksom kan hänga med.
2: Ja, jag har en fråga gällande så här generellt skådespelaryrke. Det finns ju någonting som heter method acting.
1: Ja.
2: Mm. Är det någonting du tror på?
1: Jag skulle säga att skådespeleri är otroligt individuellt. Så att om man känner att man når ett bättre resultat genom det, så varsågod. Om det är just det här att man ska, method acting, att man ska gå upp i vikt eller man ska på något sätt leva precis som ens rollfigur, nu kan man göra det, men inte har jag speciellt sysslat med det någonsin.
2: Du gjorde inte när du spelade Sniff.
1: Ja, det gör jag nog. Jag är jättegirig. Jag vill ha allt. Jag vill ha guld. Jag vill ha guld!
2: Ja. Oh my god. Fick rysningar.
0: Alltså, det känns som att han är här med oss.
1: Jag är Radio Extrem. Och min tid, jag vill vara ensam.
2: Det är som att höra på mig när min pojkvän kommer hem.
0: Alltså jag måste säga att vi var väldigt snabbt in på Sniff när vi började göra vår research för den här intervjun, och vi hade ju hoppats att ifall det finns liksom möjlighet så skulle vi liksom önska att du skulle läsa väderleksrapporten.
1: Som Sniff. Ja, det går bra.
0: Kan du liksom bara hitta att du är i liksom Sniff som du ändå kanske inte
2: är han liksom,
0: ofta faller in
2: i? Är han med dig i vardagen?
1: Han är liksom, alltså, därför att människor, ja, det är ju, hur ska jag säga, det är ju jätteroligt att någonting som man har gjort för 35 år sedan liksom ännu lever kvar på det här sättet. Det är jätteroligt, men det är liksom i något skede, och det var nog snarare då när det ännu sändes så där aktivt, så då mellanåt blev man lite trött på föräldrar som bara att man skulle låta som Sniff för deras barn och sådär, eller barn som kom fram. Men nu är det så pass sällan det sker att jag ställer gärna upp.
2: Det är ju liksom, alltså du var ju en enorm del av min och säkert Lisas också barndom. Alltså du har ju gått, alltså få personers röster har jag hört mer på när jag var liten.
1: En sniff!
2: Ja, hur känns det?
1: Det känns bra.
2: Du har ju liksom en plats i svensk-finlands kulturkanon som få kan liksom säga att de har.
1: På den tiden gjordes ju att så de här dubbningarna för Yle gjordes här på Yle alltså, ja, länge. Och jag dubbade ganska mycket. Och det där var alltså den första grejen jag var med i. Jag tror att vi började 90 kanske. Och då levde ju alltså Tove Jansson i högsta välmåga, och hon skulle ju godkänna liksom allt då som hade med Mumin att göra. Också de här rösterna. Så att det skickades en prov, liksom inspelning på. Och då var det inte så hemskt många röster hon hade någonting att säga om. Men sniff kommenterade hon att måste han låta sådär jättegnällig. att det är lite väl mycket. Så att jag minskar lite på det där gnället. Men sen tror jag att jag gled tillbaka lite till det. För jag tycker ju själv om det där att han är ganska gnällig.
2: Ja. Man känner ju sig som sniff ibland.
1: Ja, absolut.
2: Alltså i stora folksamlingar så kan ju sniff... Men har du liksom sniffs röst emellanåt när du är i en situation som du vet att sniff inte skulle tycka om?
1: Antagligen, utan att... Nu har jag någon gång hört att någon säger liksom, när jag blir lite gnällig, att jag låter det som sniff. Det är ju så att vi skådespelare, alla våra roller ligger någonstans inne i oss. Vi tar ju av oss själva, så det där, nu finns ju sniff där också.
2: Ja, när du blir fast i flygplanets säkerhetskontroll.
0: Jag tror vi ska överräcka den här väderleksrapporten till sniff och bara liksom take away.
1: Det var riktigt.
2: Ja, vi har utprintat papper och grejer.
0: Och det här är faktiskt dagens väder. Perfekt. Så är det perfekt.
2: Okej, take it away, sniff.
3: God morgon! Här kommer dagens väder i Svenskfinland. Det blir en övervägande torr och ganska solig dag, även om moln kan förekomma på sina håll. Temperaturen stiger under dagen till omkring 15 grader, lokalt upp mot 17 grader. Vindarna är måttliga och någon större nederbörd väntas inte. Så ser det ut att bli en mild och behaglig höstdag. Perfekt för att njuta av det fina septembervädret. Det var vädret för idag.
2: Tack, Sniff.
0: Och så den där hinten av gråt i rösten som är så väldigt särpräglad för Sniff. Alltså, I love. Tack jättemycket för det.
1: Varsågod.

0: Vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vad då för liston?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: And the winner is Katy Perry.
1: Det här var ju en helt annan värld som öppnade upp sig för henne.
2: Oh my god, I want to be in that candy world.
3: Testa på, gumman. Men du behöver inte skriva en låt om det.
4: Det kändes ganska tondövt alltihop.
1: Det är liksom Katy Perry har skrivit Firework. Jag äter antidepp. Det går inte ihop.
5: So like I guess I mean show I have to talk.
6: I ett rum med bruna väggar, en rödmönstrad matta, bokhyllor och golvlampor har Katy Perry slagit sig ner i en fåtölj. Det ser ut som ett hemtrevligt vardagsrum, men på andra sidan rummet står ljudtekniker och kameramän. Mitt emot henne sitter terapeuten Dr. Siri Satnam Singh. I Vicelands programserie The Therapist har han ett öppet terapisamtal med olika artister. Den här gången är det Katys tur att sitta i den andra fåtöljen med flera kameror riktade mot sig.
7: I want to be seen and heard, but like I want to be seen and heard for real, I guess. And I think everyone wants to be seen and heard. Like people don't want to be seen and heard just because of the pictures they post on Instagram or the filters that they pick.
6: Katy har på sig en klänning med pastellfärgat mönster, ett par klackskor med vita fjädrar och lila läppstift. Gråten får mascaran att rinna ner för kinderna. Hennes hår är blekt rosa, en i raden av färger hon haft under sin över 15 år långa karriär. Vid det här laget har hon flest följare på Twitter i hela världen. Hon har toppat Billboard-listorna flera gånger om, gift sig och skilt sig och haft det mest tittade Super Bowl-uppträdandet genom tiderna. Fansen och media är vana vid hennes olika färgsprakande och galna uttryck. Men nu, i fåtöljen hos terapeuten, är något annorlunda.
7: You know, people like talk about my hair, right?
8: Yes.
7: And they don't like it. Or they wish that like it was longer.
6: Katy har klippt håret kort. Och den nya frisyren har mötts av negativa kommentarer. Folk tycker att hon ser ut som Miley Cyrus. Eller att hon försöker efterlikna artisten Pink. Vissa menar att frisyren är början på slutet för Katy Perry. Kanske är det precis det hon vill. För Katy är håret, den här gången, något mer än bara ett utseende.
7: I so badly want to be Katherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes.
8: Okay.
6: Katy, som alltid syns med långt svallande hår i alla olika färger, vill nu skala av sig sina glittriga filter och nå ett mer autentiskt jag. För innerst inne lever Katherine Hudson kvar. Barnet som växte upp under strikta religiösa former som hon en gång flydde ifrån. Kanske kommer Katy Perry, som ni har känt som den färgsprakande och ständigt glada, snart att vara borta. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Katy Perry. Den långa tonårsrevolten. Jag heter Hanna Frelin.

0: Catherine Elizabeth Hudson föds i Santa Barbara i Kalifornien den 25 oktober 1984. Hennes föräldrar är pastorer i Pingstkyrkan och har vänt sig till religionen efter en stökig ungdom.
1: På 60-talet levde de ut, de festade, de tog droger, hängde med kändisar, hennes mamma dejtade Jimi Hendrix.
0: Det här är Effie Karaboda, programledare för podden P3 Spel. Effie har följt Katy Perry länge.
1: Men sen så fann de väl Gud på något sätt och började leva på ett mycket mer strikt och konservativt sätt.
0: Catherine växer upp som mellanbarn med en äldre syster och en yngre bror. Som barn flyttar familjen runt till olika platser där hennes föräldrar predikar. Catherine går under tiden på religiösa skolor och läger och sjunger i kyrkan. Familjen slår sig till slut ner i Santa Barbara, USA:s Riviera, känt för sina breda långa stränder och solnedgångar i horisonten. Stora vita hus och höga palmer breder ut sig längs med kustlinjen. Men familjen Hudson bor i den fattiga delen av stan. De har det kämpigt ekonomiskt, ibland till den grad att de får mat från olika hjälporganisationer. I hemmet råder stränga regler. Catherine och hennes syskon får inte äta frukostflingorna Lucky Charms eftersom hennes mamma tycker luck påminner om ordet Lucifer. Sagor som Alice i Underlandet och Trollkaren från Oz är förbjudna. De står för något annat än den religiösa uppväxt föräldrarna vill ge barnen. Hemma är det bara Bibeln som gäller. Catherine lyssnar framförallt på gospelmusik eftersom sekulär popmusik inte heller är tillåtet hemma. Hon växer därför upp utan att veta vilka Michael Jackson och Madonna är. Catherine går på gatorna i Santa Barbara och sjunger. För sången i kyrkan har gett mer smak och Catherine sjunger överallt. Till slut önskar hon sig en gitarr i födelsedagspresent. På 13-årsdagen håller hon den blå gitarren i sina händer för första gången. Hon tar sig till grönsaksmarknaden, tar upp gitarren ur fodralet och börjar spela några eget skrivna låtar inför publik. De svarar med att ge henne avokados, en påse pistagenötter och $15. Mycket pengar för Catherine Hudson. Helst vill hon leva som en klassisk tjej från Kalifornien. I tonåren åker hon rullskridskor, skateboard och surfar. Hon tar också danslektioner och lär sig lindy hop och swing. Genom att låna hem sina vänners CD-skivor upptäcker hon band som Queen och Portishead.
1: Det här var ju en helt annan värld som öppnade upp sig för henne.
0: En dag är hon hemma hos en vän som spelar You Oughta Know av Alanis Morissette. Aldrig tidigare har Catherine hört någon släppa lös sina tankar och känslor på det sättet. Alanis verkar inte bry sig om vad någon annan tycker.
1: Också Freddie Mercury från Queen har inspirerat henne väldigt mycket. Att han var så melodramatisk och teatralisk. Och då är det som att någonting liksom sätts igång och att hon vill utforska den världen ännu mer.
0: Långsamt börjar Catherine lägga Jesus på hyllan. Istället börjar hon sjunga om det hon går igenom som ung kvinna. Men inom familjen och kyrkan tillåts hon inte ha sina egna tankar och uppfattningar om saker och ting. Självständigt tänkande tillhör djävulen. Men Catherine anar att världen är större än så och vill ge sig ut ur familjens kristna bubbla.

0: I Catherines huvud snurrar drömmen om ett annat liv. Hon vill bort från den hårda religiösa uppväxten. Redan första året på high school hoppar hon av skolan för att satsa på en musikkarriär. Hon börjar ta musiklektioner hos The Music Academy of the West, en skola för klassisk musik. Senare flyttar hon till Nashville då hon lär sig spela gitarr. Och till familjens lycka släpper hon ett kristet album via ett litet independent-bolag. Men Katie behöver komma längre bort än så. Hon är bara 17 år när hon flyttar till Los Angeles, drömmarnas stad. I Los Angeles uppträder hon under namnet Katherine Perry, sin mammas flicknamn, för att inte förväxlas med skådisen Kate Hudson. Senare tar hon sig artistnamnet Katy Perry.
1: Hon vill väl kanske åt andra typer av genrer men vet inte hur hon ska nå dem.
0: Journalisten Effie Karabuda berättar.
1: Hon har kanske någon dröm om att nu ska jag bli Alanis Morissette och bli den här singer-songwriter-tjejen med attityd. Men det blir en ganska krånglig resa.
0: En dag tar Katie med sig gitarren till producenten och låtskrivaren Glenn Ballards studio. Han är känd för att ha skrivit låtar till just Alanis Morissette. Glenn Ballard sitter i kontrollrummet och spelar in en skiva när det knackar på dörren. Han öppnar och frågar vad hon vill. Katie vill spela upp en låt, en av alla hon skrivit. Det är inte varje dag någon så självsäkert knackar på Glenn Ballards dörr. Den senaste var Alanis Morissette själv. Men Katie släpps in och Glenn faller direkt. Han signerar henne till sitt skivbolag Java. Deras samarbete kommer vara i flera år. Under tiden kommer Katie skriva över 100 låtar. Katie berättar om den första intensiva tiden med Glenn några år senare för Artisan News.
2: I remember being in the studio every single day practically for like 2 years with Glenn, just like months at a time, just writing songs. And he's always like, write a song a day, write a song a day, write a song a day. It doesn't matter if it's just like a little jingle or whatever.
0: Tillsammans skriver Katie och Glenn en skiva. I hans ögon har hon allt. Hon är smart, rolig och vet precis hur man skriver låtar som innehåller många olika känslor. Men vägen fram blir inte så rak som hon hoppats.
1: Först är det som att de ska släppa henne skriva, men det gör de inte. De droppar hem någon, hamnar på ett annat skivbolag. Det är mycket hattande fram och tillbaka.
0: Bolaget Island Def Jam, som de anslutit sig till, ser inte vad Glenn Ballard ser i Katie. Och skivan släpps aldrig. Och nästa bolag efter det, Columbia Records, vill att hon ska låta som Avril Lavigne eller Kelly Clarkson. Men Katie tänker inte låta sig formas. Hon vill bli den första Katy Perry. Katie vandrar planlöst runt på gatorna i Los Angeles utan pengar och med flera skulder. Hon får till och med ringa sin 16-åriga bror, men han har inte ens pengar till sig själv. Katie tänker på vad hennes 13-åriga jag tog vägen. Tjejen som satt på bondmarknaden och spelade egenskrivna låtar på en blå gitarr. Under de senaste åren är allt hon gjort att skriva, sjunga och spela in. Samtidigt har hon signerats och dumpats av flera olika skivbolag. I ena stunden är hon den alla letat efter. Och i den andra är hon helt ointressant. Katie kan inte annat än att bli deprimerad över situationen. Men hon tänker inte ge upp. På Columbia Records jobbar Angelica Cobb Baylor. Hon faller pladask för låten The Box som Katie skrivit med Glenn Ballard. När också Columbia dumpar Katie gör Angelica något som blir avgörande för Katies väg framåt.
1: Hon snor med sig alla Katies demos och tar dem till ett annat skivbolag, till Capitol, som direkt får upp ögonen för henne och vill signa henne.
0: Angelica Cobb Baylor tänker inte låta Katies talang gå till spillo. Istället tar hon med sig Katie till sitt nya jobb på Capitol Recordings. Också de blir genast tagna om hennes närvaro och signerar Katie i april 2007.

0: Katy Perry har tagit sig in i finrummen. År 2008 sitter hon i studion med den svenska hitmakaren Max Martin. Han har vid det laget gjort sig känd för att skriva hits till bland annat Britney Spears, Backstreet Boys och Robin. I april 2008 släpps en av låtarna hon och Max Martin skrivit tillsammans, I Kissed a Girl, till kommande albumet One of the Boys. Låten handlar om när Katy kysste en tjej trots att hon har pojkvän. Ett oplanerat experiment. Låten går varm i högtalare runt om i världen, men inte utan kontrovers.
1: Oj, oj, oj. 2008, då är jag nog en relativt arg krustpunkare som går på Konstfack.
0: Kakan Hermansson är numera bland annat konstnär och har podden Under huden.
1: Vi blev irriterade.
0: Som lesbisk reagerade hon på låten.
1: Att det alltid är så att det ska komma någon straight kvinna och liksom ha tolkningsföreträde om det lesbiska. Eller ännu värre, att liksom tillintet göra den lesbiska kärleken, attraktionen eller sexet.
0: Låten väcker reaktioner hos både religiösa och hbtq-grupper. De första kritiserar låten för sitt homosexuella tema, medan den andra kritiserar henne för att appropriera gaykultur för att sälja skivor.
1: Hon kan prata om att hon kysser en tjej en kväll och hon utsätter sig inte för någon direkt fara, medan liksom människor över hela världen mördas och misshandlas och stöts ut från sin familj för att de är liksom lesbiska eller queer. Hon har ingenting att förlora på det, bara att vinna. Jag tror mig också att lesbiska upplevt det här när att tjejer ska testa. Och att man får bli liksom ett experiment. Men alltså testa på, gumman. Men du behöver inte skriva en låt om det.
0: Katy svarar på kritiken med att alla har rätt i sin åsikt. För henne är det en låt om nyfikenhet och att vidga sina vyer, oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån.
1: Man kan ju se det som en lesbisk anthem också.
0: Hemma i den religiösa familjen är de inte heller särskilt förtjusta i den aningen sexuella låten. Men de stöttar ändå sin dotters framgång. För även om låten stöter på kritik blir den en succé. I Kissed a Girl tar sig till första plats på Billboard-listan. Hela albumet säljer 7 miljoner kopior världen över.

0: the winner is Katy Perry.
1: Det här var ju en helt annan värld som öppnade upp sig för henne.
2: Oh my god, I want to be in that candy world.
3: Testa på, gumman. Men du behöver inte skriva en låt om det.
4: Det kändes ganska tondövt alltihop.
1: Det är liksom Katy Perry har skrivit Firework. Jag äter antidepp. Det går inte ihop.
2: I just loved her look, her outfits, her makeup, her hair, everything. Just her idea about the music videos. She was just funny and just were herself.
5: Anders Theodor bor i Köpenhamn. Han är runt 10 år när han och en nära vän har köpt bubble tea en varm sommardag och slagit sig ner i en park. Vännen vill spela upp en ny artist för honom och drar igång musikvideon till Hot and Cold från nya skivan. Anders

0: inte engelska, men faller pladask för det han ser och blir direkt ett stort fan.
1: And then I was like, oh my god, she's my kind of girl.
0: Numera, flera år senare, känner sig Anders trygg i sig själv. Men att älska sig själv var ingen självklarhet där och då på gräset i parken.
1: I didn't even know how it was. Because I got bullied like every day in kindergarten, in public school, that I was a girl, I was gay, stuff like that.
0: Artisten han ser på skärmen är Katy Perry och kommer från det ögonblicket bli hans livlina.

0: I början av december 2010 dansar Katie in i studion och Ellen DeGeneres till California Girls. En av låtarna från hennes senaste album Teenage Dream. Ett album med 5 listettor på Billboard. Den enda som dessförinnan haft så många toppplaceringar från ett och samma album är Michael Jackson. Katie har tagit sig precis dit hon vill. Gjort sig fri från den strikta uppväxten och religiösa föräldrarna. Nu är hon en världskändis och personen är något helt annat än flickan som inte fick äta Lucky Charms och bara sjöng gospel. I The Ellen Show bär hon en vit klänning med guldglittriga detaljer. På hennes vänstra ringfinger sitter en maffig glittrande ring. Knappt 2 månader tidigare har hon och komikern och skådespelaren Russell Brand gift sig i Indien under en hinduistisk ceremoni.
1: Men Russell Brand har ju en historia av att vara en riktig bad boy. Alltså i Storbritannien så ser man ju på honom som men en stökig kille helt enkelt. Han har haft massa problem med sexmissbruk, drogmissbruk och legat med hur många kvinnor som helst. Men så träffas de och så gifter de sig, vilket är väldigt otippat, för man tror inte att Russell Brand är en man som liksom vill ha stabilitet i livet.
0: Katie slås ner i en röd sammetsfåtölj in till Ellen DeGeneres. Hon är mitt i processen att ta hans efternamn och ler brett när hon berättar om relationen.
2: Yes, he is a smorgasbord. You know, we both are a sense of humor is really important in our household. So I think that's how we like de-stress, and you know, we like to have a laugh.
3: Right.
2: You know, we're just really good friends, and I think our favorite time is just being at home with our cats and having fun.
0: Men hänget hemma med katterna kommer bli allt färre. I början av 2011 åker Katie ut på sin utsålda turné California Dreams Tour. Med en scenografi inspirerad av Alice i Underlandet.
4: It was a whole candy world.
0: Superfanet Anders berättar.
4: She had like big candy canes and lollipops and everything around the stage. And I was just like, oh my god, I want to be in that candy world.
0: I en tid där Lady Gaga och Rihanna är några av Katy Perrys största konkurrenter gäller det att sticka ut.
1: Hon är ju väldigt tjejig, men gör det på ett sätt med ganska mycket humor.
0: Journalisten Effie Karabuda.
1: Det var som att hon förhöjde hela den här bilden av sig själv. Ja, men som en tjej som har en BH som liksom sprutar ut grädde. Och det här godistemat, det eskalerade ju totalt under den här eran.
0: Katie står på scen i glittriga outfits och tusentals människor i publiken. Allt hon drömt om sedan hon var barn.
4: She's just still like playing around with these like childish things. She just need to express herself because she couldn't do that at a young age where you're normally doing it.
0: Med 7 bussar och 16 lastbilar tar sig turnén California Dreams Tour runt i världen. Katie ska stå på scen 2 timmar per kväll i ett helt år. Något hon aldrig gjort tidigare. Planen är att hon ska turnera i 2 veckor och sen spendera 3 dagar med Russell, sitt livs kärlek, för att sen turnera vidare. Oavsett var i världen hon är och var i världen han är, så åker hon för att träffa honom i Los Angeles, New York och New Orleans.
4: She's always like going back and forward, back to America and then back to Europe and back to America and back to, like, she's always traveling the whole time, so she's very stressed and she doesn't have a lot of time for her personal life and her husband.
0: När alla andra i teamet vilar reser Katie för att träffa Russell. Men han kommer inte till Katie som hon kommer till honom. Något som med det intensiva turnerandet börjar tära på henne.

0: Den 25 september 2011 når turnén São Paulo i Brasilien. Här ska Katie ha det publikmässigt största framträdandet på turnén. I dokumentären Part of Me syns Katie halvligga i en nedfälld stol i sin loge. Publiken jublar utanför. Hennes hår är rosa och bakåt slickat för att göra plats för hennes olika peruker. Snart ska hon upp på scen, men nerför kinderna rinner tårarna. I ett sms har Russell Brand skrivit att han vill skilja sig efter 14 månaders äktenskap. Mitt under Katies pågående turné.
1: Och det här är såklart en jättejobbig grej för henne precis innan hon ska upp på scen.
0: Hon är matt efter både framträdanden och att ha rest av och an till Russell.
1: De är ju uppenbarligen superkära i varandra, men de är också två jättestarka personligheter. Jag tycker att Katie är ganska mycket av en alfa kvinna. Jag tror att han också är lite av en alfa hane på något sätt. Och de här personligheterna kanske krockar med varandra till slut.
0: De har båda pratat om att de vill ha barn ihop, men Katie är inte redo för ett sånt beslut. Hennes karriär och schema går inte ihop med hans vilja att ha barn här och nu. När hon blir mamma vill hon vara det fullt ut. Inte ens de närmsta låter hon veta vad som pågår i hennes inre. I dokumentären Part of Me hörs hur teamet inte förstår varför hon gråter i logen innan konserten.
2: I can hear you still.
3: What's with these tears, Katie?
0: Teamet frågar vad det är, men får inga svar från Katie.
3: So you gonna get into this show? I'm trying to figure out what's going on here.
4: She feels depressed.
3: Yeah.
5: You have two options. You can cancel the show, or you can do your best.
0: Till slut säger hon att hon ska köra som planerat.
2: Start, Todd.
0: I en glittrig klänning med snurrande karusellliknande hjul på brösten tog hon stöd av sin personal upp på scen. Gråten hoppar sig i hennes bröst ett hulkande. Sen kickar adrenalinet in. Katie höjer micken som glittrar lika mycket som hennes klänning. Hon lägger på ett brett leende och hissas upp på scen till publikens jubel.

0: Katie ligger på badrumsgolvet. Hon är 27 år och känner sig inte värd att älska. Hon överväger att ge upp på livet och gå samma väg som så många andra artister gjort i den åldern. Men någonting får henne till slut att resa sig upp. Hon ser sig själv i spegeln och tänker inte låta ett krossat hjärta förstöra livet för henne. Det är i alla fall så hon skildrar tiden efter skilsmässan med Russell Brand i låten By the Grace of God.
1: Det här uppbrottet hörs ju jättemycket i skivan som hon släpper sen, Prism. Nu går hon in lite mer i en vuxnare version av sig själv. Hon har varit med om en massa saker med Russell och blivit mer mogen, men också varit med om väldigt jobbiga grejer. Och inser väl att hon har mycket att arbeta med.
0: När skivan Prism släpps i oktober 2013 hamnar den på första plats på Billboard-listan redan första veckan. Skivan hyllas för att vara mer personlig och mogen. För Katie har till slut kommit ut på andra sidan efter stökiga kärleksår. Livet har lärt henne ett och annat som hon inte fick med sig hemifrån eller från sin religiösa skolgång. Hon är 28 år och har just börjat släppa taget om sin mer barnsliga sida för att istället bli en mer sofistikerad version av sig själv. Hon har bytt latte mot grönt te, åker på hike, tar kosttillskott och har börjat gå i terapi. Bakom kulisserna börjar en ny Katie sakta ta form. Men utåt sett är hon fortfarande den färgsprakande och glada Katy Perry som gör allt för att sticka ut och överträffa sig själv. Och med framgångarna kommer baksidan av vad det innebär att granskas under offentlighetens mikroskop. I en svit i källaren på Nokia Theater i Los Angeles sitter Katie på en regissörsstol. Omkring henne trängs hårstylister, hennes röstcoach, sminkös, kostymör och andra i teamet. De cirkulerar vant runt Katie. Det är november 2013 och Katie ska strax uppträda på American Music Awards. Ikväll ska hon göra något annorlunda. Insipprar en söt doft av Mariana som kommer från Rihannas svit en bit bort. Katie tränas av röstcoachen samtidigt som hennes ansikte målas vitt och luften yr av kalklikt damm. Hennes outfit tas på. En stor geisha-peruk och en rosa kimono. Katie har en förkärlek till Japan och tycker att ett japanskt tema passar till låten Unconditionally, som hon ska sjunga eftersom geishor, enligt henne, är mästare på att älska villkorslöst. Men inte minst gillar hon spektakel. Och spektakel kommer det bli.
2: Ladies and gentlemen, Katy Perry!

0: utklädd till geisha träder Katie fram bakom en vägg av rispapper. På scenen står bonsai-träd, rislampor hänger i olika färger och körsbärsblommor regnar ner över henne. Under uppträdandet sätter Katie ihop handflatorna, bugar sig och trippar halvblygt fram över scenen. Hon gömmer sig bakom japanska paraplyer och dansarna viftar med stora röda solfjädrar. I slutet av låten försvinner Katie från scenen i ett rökmoln. När publiken ger henne stående ovationer är hon redan halvvägs ner i omklädningsrummet för att ta av sig scenkläderna. Efter uppträdandet låter inte kritiken vänta på sig.
1: Det vi ser är kulturell appropriering. I alla fall om man utgår från de amerikanska japanerna som har reagerat till klippet, men också vissa japaner.
0: Danny Lam driver Instagram-kontot Tänkvärt, där han tar upp frågor om sexism och rasism.
1: När en majoritetskultur, en kultur som är norm i samhället eller är någonting som många ser upp till eller har hög status, när den kulturen anammar minoritetskulturen och tjänar pengar på det, får creds för det och till och med då ses upp till, det är då just den här kulturella approprieringen som vi tänker på uppstår.
0: Vissa tycker Katie gör ett yellow face. Enligt kritiker ett rasistiskt sätt att måla upp sig som östasiat.
1: De känner väl främst att vad har hon med Japan att göra? Och att hela framträdandet kändes väldigt stereotypiskt. Nästan som att hon gör narr av japaner. Så det kändes ganska tondövt alltihop.
0: När Katy Perry senare svarar på kritiken säger hon att hon respekterar debatten, men att kritikerna missförstått. Allt hon ville göra var att förmedla en vacker skildring av en plats hon tycker mycket om.
1: Hon ska till exempel ha sagt I guess I will just stick to baseball and hot dogs. And that's it. I know that's a quote that's gonna come to fuck me in the ass. But can't you appreciate a culture?

0: Casey rider in på ett enormt guldigt lejon iklädd en klänning med eldsflammor. Med ena handen på en tygel syr hon lejonet fram i robotlika rörelser. Katie har sålt miljontals skivor, toppat listorna gång på gång och fått flera priser för sin musik. Nu gör hon det många bara drömmer om. I februari 2015 uppträder Katie på Super Bowl halftime show med Lenny Kravitz och Miss Elliot som gäster.
1: Pulling down the line and get over to like one big domino board and dancers with horses and then she switch outfits to California Girls.
0: I ena stunden dansar hon med överdimensionerade badbollar, hajar och palmer med stora ögon. I den andra är hon flera meter upp i luften och flyger över scenen som ett stjärnfall.
2: Det är som att barn har fantiserat ihop det här framträdandet och bara, jag skulle vilja ha en massa hajar och sen så vill jag ha det. Alltså det känns lite som taget ur en konstig dröm. Jag tror att folk bara satt där och häpnades över hur har de kommit på det här. Det känns som att hon tänker så här, ja men nu ska jag visa dem vad jag går för. Jag ska göra det bästa de någonsin sett. Jag är världens största popstjärna och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
0: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katie är popstjärnan på allas läppar.

0: after Prism, she had like a break for 4 years. She's just had a hard time.
1: Efter albumet Prism släpps 2013 väntar fansen på nästa släpp. Men den här gången kommer de få vänta längre än vanligt.
2: Det är som att hon har bara tutat och kört sedan 2008 fram till kanske 2015 där med Super Bowl. Alla ser på henne som någon typ av nästan robot som bara levererar hit efter hit efter hit. Men det är såklart att det finns en gräns för hur mycket man orkar och för hur mycket hon kan prestera.
1: Katie har inte bråttom med sitt femte album. Under flera år experimenterar hon, testar olika samarbeten och stilar. Superfanet Anders berättar.
0: I just think that she couldn't handle anymore that pressure from her that both the press and the people and everyone had from her. We all expected after Prism that there would be a very big kind of album again because she have always done it.
1: I juni 2017 släpps till slut albumet Witness och möter ett blandat mottagande i media.
0: She didn't deliver the pop that they wanted. Witness is just not full of radio hits. Every song is very crazy deep down lyrically. It's more like, let me just tell a story.
1: Katie söker i sitt inre och vill skala av flera av de filtren och lagt på sig själv för att bli artisten Katy Perry. Ett av dem är det långa svallande håret som hon nu klipper av, vilket genast genererar negativa kommentarer på sociala medier. Och i musiken vill hon visa på ett djup i hopp om att nyansera bilden av henne som en glad och färgsprakande person.
2: Jag tror att det är så att Katie mår så pass dåligt att hon har svårt att göra en skiva som faktiskt får fatt i sin psykiska ohälsa. Hon vågar liksom inte skriva låtar om det, men hon orkar inte heller vara den här glada personen som sjunger om tjejer i Kalifornien som är solbrända och glada. Så att det blir någon väldigt konstig mellanväg. Hon fick en identitetskris som också speglade sig i musiken. Hon tänkte, men gud, vem är jag? Jag är liksom Katy Perry, jag har skrivit Firework, jag äter antidepp. Det går inte ihop. Hur hamnar jag här?

0: Med den nya skivan har hon för första gången blottat sig själv offentligt på ett sätt hon aldrig gjort tidigare. Men med mängder av hits och priser bakom sig blir inte nya skivan så hyllad som hon hoppats på. Hon frågar sig om det var rätt att försöka nå sitt mer autentiska jag. Det är också nu som Katie slår sig ner i terapistolen framför Dr. Siri Satnam Singh i den ombonade studion framför världens ögon.
1: It was just like a whole theme because of the Witness album. She wanted people to witness what she was going through.
0: Katie sätter sig direkt i en framåtlutad position med samma energi som hon brukar ha i intervjuer. Terapeuten ber henne genast sluta sig tillbaka och berätta om sin barndom.
2: It wasn't always that easy because, you know, it was very strict and I was a very curious person and the curiosity sometimes it wasn't allowed because you had to have faith. So it was hard for me sometimes to be curious about what was going on in the rest of the world. I guess I was just trying to get out of one way of thinking.
0: Katie berättar att musiken blev hennes väg ur den religiösa uppväxten. Istället byggde hon upp sin egna värld. En värld med glittrande, färgsprakande outfits, rosa moln av sockervadd och träd som dignar av godis. Men någonstans på vägen till att bli en av världens största artister har hon tappat bort vem hon egentligen är.
2: I guess that, like, you know, I'm really strong as Katy Perry.
3: Yes.
2: Sometimes I'm not as strong as Catherine Hudson and like...
3: And Catherine doesn't have to be strong.
4: Hon pratar väldigt mycket om de här två sidorna av henne. Alltså att jag är Katy Perry men ändå liksom Catherine Hudson och de här personligheterna försöker samexistera på något sätt.
2: And like that is a little bit of why I cut my hair is because I really want to be my authentic self.
3: Yes.
2: Like, 100%. And so it hurts, you know, when I don't feel like I can.
3: I think you're recovering your childhood. Catherine never got a chance to play because Catherine had rules to do.
0: Terapeuten menar att det lilla barnet, som begränsades av stränga regler och inte tilläts vara sig själv, lever kvar i Katie och fortsätter söka efter svar. In i henne finns känslor som inte utvecklats. Vissa känslor har Katie kanaliserat genom att skriva låtar. Men utåt sett förväntas hon alltid vara den pigga och glada Katy Perry.
2: And like, if I was to come as I am, how would I be accepted? Because this is who I am.

0: I mars 2020 släpps singeln Never Worn White. En ballad som inleds med den klassiska bröllopsvalsen. En låt om hennes kommande giftermål med skådespelaren Orlando Bloom. I musikvideon har håret vuxit ut och är långt och blont. Hon bär ömsom en vit brudklänning eller sitter på ett berg av blommor. I slutet syns hon i profil med en gravid mage och avslöjar att hon väntar sitt första barn med Orlando. I augusti föds Daisy Dove Bloom. Två dagar efter släpps hennes sjätte album, Smile.
1: Hon mår inte lika dåligt som hon gjorde under Witness, och det är inte en skilsmässa skiva som Prism, utan här hon väntar barn och hon har saker och ting att se fram emot, och hon har hittat mer balans i livet och inser att den här skivan behöver inte bli världens bästa skiva och jag kommer klara mig ändå.
0: För Katie blev musiken hennes väg bort från stränga regler och ensidigt tänkande. Istället byggde hon upp sin egna färgglada värld, en flykt som till slut tvingade henne att möta sig själv.
1: Jag tror att hon kanske bara känns lite lugnare och lite mer stabil i sig själv. Man kommer alltid tänka att så här, hon var med och formade popscenen då, ja, men, början på 10-talet och 2008-2015. Det var det hon gjorde, och hon la en väldigt stark grund för många andra kvinnliga artister att stå på nu.
2: If I didn't have Katy Perry by my side like 10 years now, I don't think I wouldn't like be here this day actually.
0: Fanet Anders fastnade för Katy Perry redan som 10-åring. Sen dess har han vuxit upp med Katy som extra mamma. Hon har väglat honom och lärt honom vara sitt riktiga jag.
2: So whenever I'm taking like a decision, I always think of her in my mind, and I'm like, okay, what would Katy do in this situation? Whenever I'm down as well, I'm just like, okay, I'm a firework. I want to like light up the stars. I want to like light up the whole shebang.
3: Ladies and gentlemen, Katy Perry.
0: Katy står framför Lincoln-monumentet i Washington, iklädd en vit långklänning, en vit kappa med släp och vita handskar. Det är januari 2021 och USAs nya president Joe Biden har just svurits in. Katy har minst sagt blivit en nationalikon och uppträder nu på presidentinstallationen. Fyrverkerierna glittrar på himlen när Katy tar ton.

Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Katy Perry, Den långa tonårsrevolten. Programmet är gjort av Ellen Hammarskjöld i mitten av 2021. Producent var jag, Hanna Frelin. Exekutiv producent, Vendela Lundberg. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson. Vill du ha mer info om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Extrem.

0: har honom på tråden från Sverige, antar jag, åtminstone Dr. Alban. God morgon!
1: God morgon! Hej, hej!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Hör du mig?
0: Jag hör dig. Hör du mig?
1: Jag har dig.
0: Perfekt, perfekt. Hej, jag ska börja med att säga, jag ser lite vad du har där bakom dig. Det är mycket fint, där är lite konst och allt möjligt. Jag undrar, för vet, du kommer inte att komma ihåg det här, för det här är ganska länge sedan. Det här är dryga 10 år sedan. Men en gång så reste jag från Finland till Sverige, och, eller jag har gjort det frekvent, gjort lite intervjuresor. Och en gång så du bjöd mig till ditt hem. Ja, vi satt i din office som var liksom tapetserat med platinumskivor. Det var samma dag som Nelson Mandela blev begraven. Du tittade på Nelson Mandelas begravning och vi snackade också lite där vid sidan om. Är du i den officen just nu?
1: Ja, ja, exakt. Exakt.
0: Ja.
1: Och, där finns jag.
0: Precis.
1: Där finns jag.
0: Åh, oh, nej, fint. Och det är liksom... Jag kommer ihåg att jag satt i det där rummet då för jättemånga år sedan och beundrade bara. Där var du var liksom, tittade på Nelson Mandelas begravning, så tittade på dina platinumskivor och tänkte att herregud vad den här mannen har hållit på. Och sen efter det här intervjun, jag skulle hjälpa mig själv ut från ditt hem, så mötte jag dina barn som ville visa er julgran. Så jag har faktiskt det där... jag har också lite hjälpt till att pryda julgranen i ditt hem för, tja, vad blir det, 12-13 år sedan. Jag hoppas att du inte fann mig som en inkräktare.
1: Nej.
0: Berätta lite, vi ska tala förstås din karriär, vi ska tala musik, vi ska spela både ny Dr. Alban-musik, vi ska spela lite classics och sånt här. Men 2026, livet som Dr. Alban, hur känns det, vad händer?
1: 2026, det är väl en ny singel, en ny låt. Inte lik vad jag gjort tidigare, en afrobeat-låt, svängig, bra låt. Skiljer sig från ingen rap, det är bara sång. Det är faktiskt något nytt.
0: Mm. Vi kommer att spela den här låten om en liten stund. Vi kommer före den att spela lite, en lite mer klassisk Dr. Alban-låt. Men eftersom många ändå Dr. Alban kopplar ihop dig med mycket som du gjorde på 90-talet. Du har gjort liksom otroliga klassiker då på den tiden. Får du ofta höra sådana stories att det kommer medelålders par till dig som till exempel säger att vet du vad, att vi träffades på ditt gig eller vi hade din låt som någon bröllopslåt. Händer det här någonsin?
1: Jo, det händer ofta att folk kommer och säger, ge mig någon minne av vad de har för Dr. Alban. En del säger bröllop, en del säger fest, en del säger när de fyller år, en del, ja, olika hela tiden. Det är kul.
0: Jag kommer ihåg att du berättade då in the heyday, då som det var mest hektiskt din karriär. Så det blev emellan till och med helikopter från spelning till spelning för att det efterfrågan var så stor. Vad kommer du ihåg själv av de här liksom, du jobbar fortfarande och gör fortfarande musik, men så liksom då på 90-talet när det liksom, det hände precis hela tiden. Hann du någonsin vila då på den tiden?
1: Ja, på 90-talet var det jobbigt. Det var ju, man fick vila, klart man fick vila, men det var ju stressigt då. Men nu är det lite lugnare, nu kan man få välja.
0: Passar du på just nu, för att du har ändå, du jobbar fortfarande och det har du gjort. Passar du på nu också lite mer att njuta av livet? Att kanske inte fara till studion varje dag eller kanske inte turnera precis hela tiden?
1: Ja, det gör jag. Jag njuter väldigt mycket av tiden och det är väldigt lite studietid. Väldigt, väldigt lite studietid. Förut var det varje dag. Och väldigt lite studietid och sen mindre turné, fast jag turnerar också.
0: Hur, om vi bortser från, ska vi säga, musiken. Jag vet att du förstås jobbar med musik. Du har en familj också som du tar hand om, som du umgås med och gör grejer med. Om vi lägger åt sidan musik och familj, så vad gör Dr. Alban? Vad sysslar du med?
1: Vad sysslar med? Jag tar det väldigt lugnt faktiskt. Jag tittar på tv, jag älskar att titta på fotboll, sport. Jag tittar på politik, jag reser väldigt mycket till varma länder och gillar värme. Sverige är så kallt. Det var de grejerna jag gillar att resa och kolla på sport, fotboll.
0: Mm. Du nämnde politik där. Det har varit val hemma i Sverige just nu. Följde du med det hemskt mycket?
1: Yes, det gör jag. Det gör jag.
0: Är du orolig? Är du hoppfull? Hur känns det?
1: Ja, de kommer att fixa till det. Det är ju ingen som har riktigt majoritet. Faktiskt, de två, höger och vänster. Men de kommer att fixa det. Det tror jag.

0: musik av Dr. Alban tillsammans med en artist som heter Sweetbody, och låter heter thank you, Dr. Alban har jag med mig här på tråden nu. Dr. Alban befinner sig för tillfället hemma i Stockholm. Du berättade att den här, du berättade alltså tidigare att när jag frågade lite att vad du sysslar med utanför musiken och sådär, så du tycker om att resa mycket, du sa att du reser gärna till varma länder eftersom du också har rötter i Nigeria. Nigeria är ett land som du besöker ofta.
1: Ja, jag besöker Nigeria i alla fall eftersom jag har släkt. Släkt och bröder och syster som bor där. Så att jag är där ofta, 2-3 gånger om året och säger hej och sånt där. Så det är viktigt. Och det är varmt, så att jag älskar värme också.
0: Mm, precis. Hur är det med den här artisten som du har gjort det här thank you med, alltså också från Nigeria? Hur pass bra koll har du? Är det så att nigerianska musikscenen vänder sig till dig eller vänder du dig till den eller vice versa? Hur bra koll har du på lokala musikscenen?
1: Men det är ju, afrobeat är ju stort, så att det är nigeriansk musik, afrobeat är ju nigeriansk idag i stort sett, så att det är ju håller på att röva hela världen. Det är det som är stor just nu i världen. Så att nigeriansk musik är väldigt stor i utomlands. Så jag tittar på dem och ser vad de gör just nu.
0: Känns det lite, Dr. Alban, ändå så därför att som du säger, afrobeats har blivit gigantiskt stort fenomen. Och överlag så har det kommit liksom afrikanska element eller helt afrikansk musik har nått den stora globala mainstreamen de senaste åren. Du har ju såklart följt med den afrikanska musikscenen i, ja, typ hela ditt liv. Har du lite sån här I told you so stämning? Nu när liksom den musiken som du har följt med en stor del av ditt liv äntligen blir globalt stor.
1: Ja, jag tänkte i det, och det tycker jag precis som du säger, I told you. Jag gjorde ju väldigt mycket afrikainspirerade låtar. Men det var kanske för tidigt. När jag gjorde dem, det var för tidigt. Hela Afrika var då, det är en del av afrobeat. Men det var för tidigt för sin tid, helt enkelt. Och sen gjorde jag Proud to be Africa. Sen gjorde jag Mata Uwaye. Det är många sådana jag gjorde, men det var absolut för tidigt kanske. Så vissa låtar kan vara för tidiga och vissa är för sena. Så att det är så det är. Men de afrikanska låtarna jag gjorde som var med i själva Hela Afrika-albumet och själva låten Hela Afrika, de var alldeles för tidigt. De kunde bli större än vad de var.
0: Okej, men hur är det sen det där, för att såklart finns det ju människor som var unga och tonåringar då det begav sig för din karriär som bär med dina låtar som har blivit viktiga för dem sen de har varit unga och sådär. Men det kommer ju ändå liksom, nu i och med att afrobeat har blivit en så stor grej, så råkar du också på unga fans som inte var födda när dina hits gav ut, som har hittat din musik sen senare. Händer det hur ofta?
1: Ja, det är ju så det är med sociala medier och internet. Alla följer ju. Så de här som lyssnar på afrobeat nu och måste gå tillbaka till mina grejer också. Om de lyssnar på det här så går de tillbaka till mina grejer, fast de var inte ens födda när man gjorde Hela Afrika eller It's My Life eller Let The Beat Go On. Så att på grund av att man har sociala medier så kan alla äldre, yngre kan ha allting just idag, fast de inte var födda.
0: Mm. Jag märker att du har jag märker att du har spelningar på kommande här nu, de närmaste dagarna ska du till Polen, korrekt?
1: Ja.
0: Ja, precis. Alltså jag pratade med en kompis från Polen här och så nämnde jag något tag bara i förbifarten att jag ska intervjua Dr. Alban. Han var så här, holy shit, ska du intervjua Dr. Alban? Han är så där arenastor artist i Polen. Så att det är ju jättenice. Så har du gigs också i Spanien bland annat på kommande. Råkar du veta, Dr. Alban, när finns det utrymme i kalendern för en liten visit till Finland?
1: Finland har jag varit mycket. Så att jag kommer nog alltid att komma så fort jag blir bjuden till Finland. Jag menar, det är grannen liksom, så att det är liksom, jag kan simma över till Finland så fort som möjligt. Så att jag kommer att komma så fort det går. Men jag har varit mycket i Finland, så att det har jag.
0: Kommer du ihåg, du har turnerat överallt i hela världen, du har kontakter, du har liksom lagt grund överallt i hela världen och i olika världsdelar. När man frågar, för som sagt, Dr. Alban har besökt Finland många gånger. Finns det något särskilt minne med alla dina oändliga besök till Finland som liksom stands out, som du alltid kommer att tänka först på att det där hände?
1: Det har jag på. Nu har den festivalen inte, det finns inte länge. Rantarock-festival, det kommer du ihåg va?
0: Ja.
1: Rantarock. På Rantarock så gick en kille med en kniv i ryggen. Det blödde, han var full, han bara gick. Den grejen minns jag hela tiden.
0: Alltså,
1: det blev inte så jävla mycket blod, men det blödde lite. Han bara gick med kniven i ryggen och så bara går.
0: Alltså det var någon i festivalpubliken alltså som gick och var full på Rantarock, ja. Som var ett liksom gigantisk festival på 90-talet, 20-talet. Han gick alltså med en kniv i ryggen och blödde och gick bara där som, vet du, ingenting.
1: Som att ingenting hände, precis.
0: Oj, shit. No, hoppas han...
1: Det är Rantarock, det är Finland.
0: Det är kanske lite välbeskrivande. Jag har en kniv i sig om man är full och man bryr sig inte för man hade kul på en festival. Hoppas den mannen är okej. Dr. Alban, hoppas du är okej. Vi tackar så mycket för din närvaro. Tack för din tid. Tack för den nya musiken. Må så bra och kom till Finland snart.
1: Tack. Tack för intervjun.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan. Sorry.

0: regissören, filmregissören Klaus Härö, välkommen.
1: Tack, och det var inte länge sedan, bara 20 år sedan som jag var gäst hos Extrem senast. Och jag tror att jag då blev presenterad som kortfilmsregissören Klaus Härö.
0: Hur känns det? Är det sådär som att, vet du, som att man missar en hockeyspelare för en innebandyspelare?
1: Ungefär sådär som att Bruce Springsteen kommer till Helsingfors och säger Hello Stockholm.
0: Ja, just det, okej. Okay. Men har du fått ge pik tillbaka? Sen, eller var du en kortfilmsregissör då? Eller var det liksom, hade du fått
1: jag var väl på gränsen någonstans. Jag höll väl på med min första långfilm. Jag är inte säker om jag har varit här sedan dess, så det blir inte bara 20, jag tror det blir 25 år sedan.
0: Okej, okay, det är ett tag sedan, men du är en välkommen gäst och du är välkommen hit. Det är kiva att du är här faktiskt. Ja, vi ska tala förstås väldigt mycket om din nyaste film Hetkinen Valoa. Jag tittade på den igår och där vet du, okej, okay, som jag just sa här också, jag har aldrig postat mig vara någon sån här macho alpha male. Tvärtom, jag identifierar mig som man, men att jag nu tårkanalerna, de vet du, det, dörrarna till tårkanalerna, de liksom fladdrar nog öppna emellan också, och senast då igår.
1: Alltså en orsak att jag är i branschen överhuvudtaget är ju det att jag har liksom någon gång som ganska ungren sett såna filmer som har berört mig så otroligt starkt, och jag har liksom suttit som 10-11-åring och tänkt när jag har sett E.T. att wow, att om du kan göra det här med film, så då vill jag liksom jobba med den här konstarten.
0: Så det har varit E.T. och då till exempel då har det varit någon form av startskott som en ung.
1: Jo, det kan man nog säga, att det har varit en sån här film som jag sen, jag kom till Helsingfors från Borgå där jag bodde för att se den, och sen tog jag liksom en släkting i gången alltid och se den, för att jag ska få se den fyra, fem gånger. Jag tror det var fem gånger vid det laget. Sen höll jag paus ganska länge, och jag tror att när jag gick i filmskolan så kanske jag lite sådär smått hade nobbat den i mina tankar och tyckte att det var nu sån där lättsam underhållning. Och sen gick det så att kanske under tredje studieåret var jag i Stockholm på praktik, bodde i en källare hos en person där som underhyresgäst, och då såg jag den på TV på nytt, liksom typ vadå 15 år senare, och var helt köpt fortfarande liksom, och var, den är så stark, så den ser jag om ganska ofta.
0: Är det här en film som du sen har fört vidare till liksom inom egna familjen sen? Liksom?
1: Också det, men det Spielberg säger själv om E.T. att it's a pretty perfect movie, och jag menar, man kan inte säga om alla hans filmer att de är mina favoritfilmer, utan det här, men det här är nog en sån som verkligen, och det är också en utmärkt filmskola, alltså hur gör de saker, och hur gör man saker före AI, hur gjorde man saker före man hade digitala effekter, när man gör dem så att säga på riktigt i kamera och få någonting och se ut som någonting. Liksom, det är liksom, i Finland har vi inte allt för stora resurser när vi gör film, så jag tycker att jag lär mig mycket av, ska vi säga, 70-80-tals film, när man liksom måste liksom tänka ut att hur ska vi få det här att funka utan att vi har den här budgeten som vi sen kan bara säga, vi fixar det efteråt. Mm. Vi måste fixa det här och nu i bild.
0: Men hade tagits väl emot liksom E.T., hade tagits emot, hade blivit en klassiker också i med familjen nu, med barnen och sådär, hade tagits väl emot, hade fått liksom,
1: det hade gjort, och inte minst John Williams soundtrack som jag redan levde med liksom i tonåren, och liksom när andra lyssnar på Duran Duran och Wasp, så lyssnar jag på John Williams, så jag har liksom vuxit upp med den här filmmusiken, och numera lyssnar jag på annan filmmusik också, men nu blev det, och nu blir det mest filmmusik.
0: Hur är det, okej, det här E.T. som nu har nämnts ett antal gånger, så har gjort då intryck och har berört dig. Har du finns det någon sån här Klaus Härös alla tider sådär, vet du, att det här om du ser, eller har sett, kanske inte mer om du har sett någon film 10 gånger, men att någon som, vet du, att ögonen är inte torra?
1: Det är ju ofta så här att när man jobbar med film, så får man också åka på filmfestivaler. Nu ska jag precis åka med nya filmen Hetkinen Valoa till Warszawa. Vi ska ha visa filmen på festival där. Och dit kommer ju folk som är sådana, ska vi säga, särskilt filmintresserade, och som vill se också annan film än vad som finns på repertoaren. Och det är ofta där man får se filmer sen som är sådär som att wow, var kan jag få tag på den här? Alltså sådana riktiga pärlor, men som kanske inte skulle ha den här stora genom slagskraften här, så att de lokala finska distributörerna skulle våga satsa på den. Och en sån film är en kinesisk film faktiskt som jag såg för 25 år sedan, som heter Vägen hem. Den är regisserad av en regissör som var väldigt mycket i ropet då, som heter Zhang Yimou. Han jobbar fortfarande, en sån här liksom Kinas stora gåva till modern film. En riktigt visuell regissör. Det är så otroligt vackra bilder. Och den kärlekshistorien som utspelar sig på kinesiska 50-talet och som typ är en berättelse bara om två människor, två unga människor som förälskar sig och väntar på att få träffas. Och det är en massa hinder i vägen som gör att, liksom, att de inte bara liksom får träffas, men de går liksom och längtar efter varandra. Jag tror inte att det hade gått mer än 10-15 minuter när jag började gråta på bio när jag såg den på filmfestivalen i Berlin för många år sedan. Och sen fortsatte det mer eller mindre till slutet av filmen. Och då var det inte bara att det var så liksom gripande eller hemska händelser på något sätt, utan det var bara den där skönheten och vad film kan göra och vart film kan liksom föra dig.
0: Du är otroligt vältalig, måste jag säga. Alltså det som du skulle kunna, om du inte orkar med film någon dag och tänker att nu är sitt det här, så börja jobba på radio. Tips, Klaus Herre, åt dig.
1: Tack ska du ha. Vad skulle det vara för typ av program? Någon sån här talkshow dit jag får välja gäster själv.
0: Till exempel, du skulle vara en otrolig talkshow-host till exempel.
1: Ja, det faran finns ju att jag skulle tala på de här mina gäster sen. Ja, men du är så duktig, du ger mig hur mycket rum som helst och sen av dina små signaler här förstår jag att nu börjar det bli dags för mig att sluta. Men faran skulle vara att jag skulle sitta och liksom prata på mina åsikter. Jag har varit med om det där, och inte minst just på filmfestivaler, där man inbjuds just för att sen berätta om filmen. Men ibland händer det att de här som ska intervjua dig, de är såna filmnerds själv, så de har liksom, om du har 20 minuter, så pratar de 15 liksom, och analyserar filmen framför publik. Och man sitter där med kanske en skådespelare eller en manusfattare och nickar och lyssnar artigt och undrar att varför flög ni hit oss från Finland om ni liksom själv håller föredrag om vår film? Varför frågar ni

0: Pojken den valo heter filmen som Klaus Härö har regisserat. Den finns på i biosalonger nu. Jag hade möjlighet och det här, jag fick lite sån här lyxversion. Eller okej, det lyxigaste versionen är nog att se det på en stor vit duk. Men jag fick den skickad från filmbolaget så att jag kunde kolla på den hemifrån på grund av tidsarrangemang. Väldigt berörande film. Hur vi ska summera så där snabbt vad det handlar om. Vi har ett par, Lenny och Kari, som väntar barn, och de får ett barn, men barnet som de får blir direkt intaget på intensiven. Det här går samtidigt som det är sån här vårdstrejk på gång. Vårdare står utanför i och med dålig finansiering och allt möjligt sånt här, så står de utanför sjukhusen och strejkar högljutt. Men vi har en sjuksköterska som heter Inka som samtidigt vill vara och ta hand om den här stackars lilla pojken. Så blev hon då, hon får liksom negativ feedback av sina kollegor som tycker att du är en svikare när du inte är med och strejkar med oss. Och samtidigt som hennes egna familjeliv håller lite på att falla i bitar, för hon har inte tid att träffa sin son. Och det allt det här smiltat ihop till en väldigt berörande story. Om vi tar oss, Klaus, tillbaks till det, när du liksom först blev bekant med den här storyn. Så vad väckte det för tankar i dig?
1: Det är ju långa processer att göra film. Det är inte så där som att hej, vi får en idé idag och så filmar vi liksom här kring jul och sen är det premiär i vår. Utan det är långtida processer. Och jag har under någon sjukvårdsstrejk börjat liksom allvarligare fundera på de här sakerna. Att hur det går till och vad som finns bakom och hur det är för de, både patienter och vårdare. Hur det känns. Och 2008 hade Helsingin Sanomats månadsbilaga en sån här fantastisk startartikel där en mamma som hade ett hjärtsjukt barn beskrev ur sin synvinkel, den här journalistmamman beskrev ur sin synvinkel hur hon liksom dag för dag såg hur avdelningar stängdes ner, folk hotade med massuppsägningar och hon var rädd att finns här någon som sköter mitt barn nästa vecka efter operationen mera. Och det där var en så otroligt berörande artikel och den blev kvar på arbetsbordet länge med lite den här frågan att någon har kunnat skriva en sån här artikel. Skulle jag kunna göra en film om det här som är lika stark som den här artikeln? Och den blev kvar på arbetsbordet ganska länge. Jag hittade inte ingång i hur jag skulle tackla den. Så jag tog kontakt med ett manusförfattarpar. De är förutom ett arbetspar, ett äkta par, Kirsi Wikman och Jimmy Karlsson. Som har skrivit såna filmer som Den bästa av mödrar, den här krigsbarnskildringen. Och en film vi gjorde på Irland, Rackan i Merikapten, Min älskade sjökapten. Och jag visste att de är såna manusförfattare som inte liksom lämnar en enda liksom ovänd, att de verkligen liksom funderar ordentligt på alla de här personerna och inte bara skriver någonting sådär som är proffsigt men ytligt, utan de gör ett liksom ordentligt jobb och de har skrivit det här jättefina manuset som man kan säga, du summerar det fint, och det handlar om två mammor kan man säga, den ena är en mamma med ett barn som behöver vård och den andra är en vårdare som vi får komma ihåg också har ett privatliv och i möte med varandra i den här krissituationen så blir det här ganska nära. De här kvinnorna möts, hittar förtroende, men den här arbets, ska vi säga, strejkaktionen sliter dem, deras vänskap, sliter på vänskap och förtroende där. Och vi har fått otrolig feedback för den här filmen. Jag inte bara då av vårdare som har sett den och sagt att den är jättetrovärdig, men också så att säga vanligt folk som säger att wow, det gick att känna igen sig verkligen i den här filmen.
0: Jag tänkte faktiskt fråga det här och lite just vad säger människor som jobbar inom vårdbranschen? För de måste ju känna faktiskt, för det roliga var att jag berättade om den här filmen åt kollegor i morse när jag kom på jobbet. Och det kändes liksom, och jag jobbar inte i vårdbranschen och jag har inte barn, men ändå så kändes det här kändes väldigt verkligt.
1: Ja, alltså det som har varit spännande för mig här, förutom att det är alltid spännande att göra film, har ju varit just det här att jag tänker att hjälp, tänk om nu 50 000 eller 100 000 finska vårdare ser den här filmen och säger oh, inte det så här det går till, eller det där är fake. Vi har verkligen jobbat sen manuskede på inspelning och ännu efter i klippning har vi haft en specialsjukvårdare eller flera med oss som har liksom kollat läge. Och skådisarna sa Laura Birno och Oona Airola som vi har i huvudrollen här, de gör otroligt fina arbeten. Så skådespelarna sa överlag att det var så skönt att ha en sjuksköterska med, inte bara om man svimmar eller någonting händer, men alltså som liksom, man visste genast att man var trygg, man kunde inte göra fel. Den här vår Jana Lindström som var med så sa genast, men inte gör man så där, du får relaxa armen lite där och du får tänka på det där, och vi hade liksom någon med att de kunde tänka på person liksom personerna och karaktärerna och helt, och de har ju alltså skådisarna, förutom att vi har övat med skådisarna, vet du, innehåll och repliker och sådär, så har vi ju, de har haft egna övningar med sjukvårdare, där de bara har övat hur drar man på sig en handske, hur tar man käsidesi, så att det är inte så att man stannar upp och tittar på varje finger, utan det är ju saker man måste göra i farten medan man pratar och gör annat, och på det viset har det varit liksom hundratals gånger har de liksom gjort, liksom haft de här övningarna för att de sen ska kunna liksom glömma det när kameran rullar.
0: Det var också en scen i filmen i ett skede var det en operation på gång. Övades det också?
1: Det var inte en operation, men en sån här krisläge där man måste liksom agera snabbt då för att rädda liv. Och det var just en typisk sån scen som har många bilder. Det är bild så här när man klipper. Och då var det ju en typisk sån scen som vi skulle kunna med en proffsklippare, vet du, klippa och tycka det här funkar bra, men så skulle vi kanske ha klippt någonting i fel ordning. Så också där har vi haft en sjukvårdare som kommer in och tittar att hej, nu går det rätt till, men det där måste ni ännu ändra så att det där kommer före det där, så att annars liksom lider trovärdigheten. Så vi har jobbat hårt med trovärdigheten, men det är trots allt, kan man säga, allt det här gör vi ju för att sen få glömma det. Det är inte en sjukhusfilm ändå på det sättet som någon tv-serie om sjukvårdare som hela tiden utspela sig, utan det är verkligen en människonära berättelse som kommer, tror jag, liksom finländare in på livet.

0: regissör Klaus Härö gör oss sällskap här i Extremdag ännu en liten stund. Han är aktuell med en ny film som heter Hetki ennen valoa. En otrolig story, en väldigt gripande film. Och det känns som att storyn, förstås, jag tänker att det borde åtminstone vara så för alla filmer eller alla regissörer, att storyn, att det är den här berättelsen som är den där bärande kraften, och sen gör man det så nett eller så rörande som man då kan. Och så även i alla de filmerna var du som du har regisserat som en stark story och sådär. Finns det någon sån där filmgenre som du skulle vara lite nyfiken på men som du inte ändå har liksom doppa tårna i? Det är Klaus Härös skräckfilm, när får vi se den?
1: Jag skulle säga att då skulle det nog luta mot komedi eller action. Alltså, film för mig handlar inte så mycket om prat. Att radio, här ska det pratas. Och det är du duktig på. Men för mig är film att berätta med bild. Och därför tycker jag nog om action, eller också sådana, vet du, actionkomedier. Om det är bra, och om de har liksom något mer, sen det ska ju vara som en bra film, att du trivs när du tittar på den, och efteråt blir du att fundera, ja, den hade nog lite mer med sig. Jörn Donner lär sig sagt sådär att i amerikansk film händer det mycket på ytan, men väldigt lite inuti. Mm-hmm. I en finsk film händer det väldigt lite på ytan och lika lite inuti. Och jag vet inte om det är ett riktigt citat eller om det är någon som har, så att säga, polerat upp det, fräschat upp det under årens lopp. Men det är lite sant att den värsta filmen är det där man tänker att när ska det börja och när ska jag få tag i det. Och den bästa filmen är nog den där jag inte sitter och hemskt mycket analyserar när jag tittar. Och jag vet att jag har liksom rykte om mig att göra lite djupsinniga och sådana berörande filmer. Men någonstans tänker jag nog på mig själv ändå som en storyberättare. Mm. Vad jag vill är att säga till tittaren, hej, kom med. Vi beger oss på den här storyn. Du är trygg med mig och du är trygg med oss. Let's go. Och det är så jag tycker att jag vill inte sitta när jag ser en film och liksom, vänta nu, vad är det här handlar om? Och sen efteråt tänka att inte var det så mycket. Utan jag vill vara tvärtom. Jag vill liksom komma med på den här resan och se när någon bryter ut sig ur fängelse eller när någon, vad som helst, liksom räddar en western start från skurkarna. Och sen efteråt så fattar jag, ja men tänk att den hade ändå beröringspunkter med mitt liv också. Att hellre på det ledet. Man trivs när man tittar och efteråt kommer de djupa tankarna och inte där i salongen. Och det är nog det jag också försöker ge. Så vad jag skulle vilja pröva på, folk säger att mig, när ska du göra en komedi? Mm. Och jag säger, sen när jag läser ett manus som jag skrattar, men om jag läser 90 eller 100 sidor och inte skrattar en enda gång, så är det inget bra tecken. Då ska jag inte göra åtminstone den komedin. Och sen är det som med action, att det är ju, det är som att filma dig och mig när vi pratar, det är inte så dyrt. Mm. Men det kan ta en halv dag att få en bild när du riggar en kamera under en bil och vet du, jagar den andra bilen och du har stängt av gator och sett att alla är trygga och du har stuntmän och du har grejer. Det är så otroligt långsamt, så all din tid, när du ser bra action i finska filmer, och man ser det ibland, så kan du nästan räkna med att då är drama eller storyn ganska dålig, för du har måste skynda igenom den, och så du behöver liksom dubbelt så lång tid. Först för actionen och sen för storyn. Och det är därför vi ser så få bra actionkomedier till exempel i Finland.
0: Jag är ju nog väldigt nyfiken på att vilket är Klaus Härös go-to actionfilm. Jag var uppvuxen med actionfilm. Du är några år äldre än mig, så det kan hända att vi är från olika eran. Samtidigt är du väldigt bevandrad inom filmen. Så go-to, liksom dina actionfavoriter. Vilka är det?
1: Jag vet inte om jag skulle hitta genast en actionfavorit, men jag kan ju säga så här att i många av de filmer som är mina favoriter, och då går vi tillbaka till E.T. igen. Mm. Att där finns ju till exempel de här liksom scenerna där cykelchase-scenerna, där de här kidsen liksom flyr polis och på cykel. De kan alla genvägar runt alla gränder och så här. Och sen försöker de här vuxna komma efter med bil och det går inte så bra. Och Steven Spielberg har en annan tidig film som bara skulle bli en tv-film först, men sen gick den på bio för att den blev så bra. Han fick liksom till pengar för att filma en lite längre film, och så blev det en film som heter The Duel, som egentligen bara handlar om en man på arbetsresa någonstans i amerikanska öknen, någonstans i Kalifornien, och en stor jädrans ful grym lastbil som jagar honom. Man får aldrig se vem som kör, och hela filmen är en jakt mellan den här personbilen och den här ensamma mannen i öknen och den här lastbilen, och det är en jättestark film.
0: Mm. Avslutningsvis, Hetki ennen valoa, alltså, den finns nu, snurra på diverse biografer i Finland och sådär, och jag tittade på den ensam hemma igår, och där var man och liksom en darrande läpp och sådär. Givetvis så antar jag att du skulle vilja att att precis alla i hela världen skulle se den här filmen. Det skulle ju vara kiva, säkert också ekonomiskt kiva, men också sådär, det skulle ju vara roligt om alla skulle se det. Om nu inte precis alla går och ser den, alla miljarder som bor. Så vad tänker du sådär, om du skulle kunna ge, om någon till exempel just nu funtsar där att borde man få på Leffa idag? Vad finns det nu riktigt här? Åt människor i vilken situation i livet skulle du kanske särskilt rekommendera Hetkinen Valoa?
1: Jag skulle säga att om du är mellan 30 och 40 och har kanske funderat på att grunda familj eller just har en, ni är en ung familj, så skulle jag säga, och du kanske tänker sådär, no jo, Klaus Härö, det är någonting som min mamma går och ser på, eller min pappa. Då skulle jag säga att gå och se den här. Det här är inte en epokfilm, det är inte 40- eller 50-tal. Det är nutid och det handlar om oss.
0: Verkligen, och en stark story och näsdukarna med. Klaus, här är du en sann talang och en fin gentleman. Tack för att du kom.
1: Tack ska du ha, kul att vara här.

0: också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle Extrem.

0: osignad med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: finns en liten chans att någon har hört talas om min gäst idag. Han lite sjunger och lite skådespelar och lite skriver böcker och snart är han säkert världens kalif. Det är Jakob Norrgård.
1: Hallå.
0: Hallå, välkommen.
1: Tack ska du ha, Kjell.
0: Du har nog en liksom sån glow runt dig bara. Det är sådär, vet du. Okej, nu tar jag en supergammal referens, men Happy Days och Fonzie. Du vet ändå vem Fonzie är.
1: Ja, det är med tummarna, va?
0: Ja, som, vet du, som, alltid, som bankar i, det är alltså en gammal serie från var det 60- eller 70-talet. Och Fonzie var den där coola med ledarjackan, ja. Som bara alltid bara sa, ej. Och så kom brudarna runt honom. Och så bankar han alltid till jukeboxen och så började spela en låt.
1: Det där är ju, vilken otrolig komplimang. Jag gillar han skådisen som spelar honom.
0: Ja, Henry Winkler heter
1: Henry
0: han.
1: Henry Winkler. Han är en vis äldre man. Jag vill bli som honom.
0: Ja, hör du, förstås när man pratar med dig, Jakob, så det finns ju, du är aktuell på, med så många saker. Snart vet du, börjar du säkert att du tar upp din fotiskarriär igen och så spelar du i Manchester City bara plötsligt och gör hat-trick. Men av allt som du pratar, så man pratar förstås om Kai, man pratar om Änglagård, man pratar om Gnistan, man pratar om På spåret ska du vara med i sådär. Och alla ryckar och vill veta och sånt här. Finns det något som du skulle lite hoppas att journalisterna och programledarna skulle ta upp och prata om? Men de aldrig liksom, de frågar bara om bastugrejer och svenskis. Alltså,
1: nej, jag tycker att det är ganska bra spridning på grejerna. Alltså ibland kan jag ju känna att vi håller ju på liksom, speciellt efter Bara Bada Bastu, så har vi gett ut en del nya låtar. Mm. Och de är liksom, speciellt i början så var det så jäkla vilken uppförsbacke att liksom, när någonting liksom är i skuggan av Bastu-låten hela tiden. Mm. Att man är sådär, men har ni hört den här nya? Mm. Vad tycker ni? Ja. Och man inser att ja, men det där kommer vara vårt liv nu. Ja. Men det är okej. Men liksom sådär, det kommer ju nya grejer hela tiden.
0: Ja. Vänta nu, Gelateria är ändå er senaste singel.
1: Ja.
0: Det har inte kommit någon efter.
1: Nej, exakt. Gelateria är senast, ja.
0: Är du medveten om de väldigt många språkfelen i den låten?
1: Ja,
0: är du?
1: Ja, det är jag. Ja. Det är jag faktiskt. Och jag skyller det till 66% på Kevin och Axel.
0: Okej.
1: Och det är ju liksom... Jag kämpar väldigt hårt för att det ska vara korrekt det som Axel säger. Alltså ja. I sticket, C-delen där han räknar upp de här grejerna. Ja. Så den tar jag på mig. Den har jag kämpat på hårt att det ska vara rätt uttal åtminstone.
0: Mm. Jag skrev nämligen, kort efter låten släpptes, så skrev jag åt min italienska vän,
1: ja.
0: Som bor i Italien och som pratar italienska som modersmål.
1: Ja.
0: Hej! Ta och lyssna på den här låten. Hon lyssnar och hon skrev följande med. And I quote.
1: Ja.
0: Här är saker som är fel.
1: Mm.
0: The pronunciation of Gelateria is wrong.
1: Mm.
0: Una coppa piccola, ska det heta.
1: Hey, fuck.
0: Vi går in via. In what via street? Mi bella is not Italian. That would be mia bella. Same for mi amore. That would be amore mio. Gelato della nonna. Gelato alla crema. You don't order una banana in a gelateria. They don't sell fruit, do they? That would be gelato alla banana. If you want a scoop of banana ice cream, lampone di rosso doesn't mean anything.
1: Lampone di rosso. Jag var så nöjd med den.
0: Det var det, sa jag.
1: Alltså, den hittade jag på för jag var så sådär. Men lampone di rosso. Jag tror att det är, alltså jag tänker att det borde betyda röda hallon.
0: Ja, det betyder ingenting.
1: Nej,
0: det ja. Och det här är alltså, jag har inte googlat det här. Det här är,
1: bastard.
0: Ja, det här är en människa som pratar både italienska och svenska bland annat.
1: Ja, men alltså, ni vet när man får lite sådär feeling.
0: Ja.
1: Och man så, vi hade alla varit i Italien och vi kände att vi fick lite sådär att, men nu, det här kan vi ju. Buongiorno. Ja, ja. Och så kör man på. Men vi är ju från Vörå.
0: Ja.
1: Vad kan vi? Alltså, vi försökt vårt bästa.
0: Vilka skulle du säga, liksom, om vi tar och kollar lite i Kais diskografi, så i Bara Bada Bastu förstås så var vi väldigt mycket i Finland.
1: Mm.
0: I finska mannen och med den här kvinnan och alla som bara bastu. Och sen har vi varit lite i med det där Taco Hey förstås, var vi där lite i Mexiko, kanske Sydamerika. Och nu har vi då tangerat då... alla italienska stereotyper. Och vissa saker får rätt och vissa saker fel.
1: Många.
0: Var är vi till följande? Där kommer liksom, det är ju oktoberfesttiden. Nu borde det ju komma en prost-låt.
1: Det är sant. Ja, men det är väl nog, alltså vi kör säkert Tyskland. Vi blev liksom, vi, under Eurovision så bodde vi på samma hotell som Milkshake Man som var från Australien.
0: Johan, ja.
1: Så, Johan, ja. Och han var ju väldigt speciell och just de här australiensiska fördomarna, just någon sån där liksom Shrimp on the Barbie-låt, vore ju ändå på sin plats, tycker jag. Och just att vi fortsätter på samma linje som med Gelateria, att allting är fel. Mm. Att det är ju perfekt för Shrimp on the Barbie, för ingen som grillar shrimp. Nej. I Australien, har jag förstått.
0: Nej, precis. Sen igen så, italienarna är ju nog liksom lättast att ta på näsan om du liksom fuckar upp deras språk eller kultur.
1: Ja, men fransmännen är väl ändå värre.
0: Fransmännen skulle nog vara där, right up there. Vi får se, kanske du kommer en sån bonjour-låten.
1: Baguette.
0: Oj, oj, oj.

0: Jakob Norrgård med mig. Han är bekant från Kai, han är bekant från Änglagård, han är bekant från boken Gnistan, han är snart bekant från Spår, På spåret, och ja, vem vet, Mr. Finland kanske i framtiden, antagligen nu. Oj, förlåt, micken ska jag lägga på där också. Det där, vi har på chatten människor har anmält sig från alla möjliga länder och områden, och här är någon från Tyskland som är coming to see Änglagård next week.
1: Okej, okay, kul.
0: Men var det inte så...
1: Välkommen.
0: Var det inte alltså så också när biljetterna släpptes då länge sedan att det var att det har gått, biljetterna har gått åt, och det har varit till och med människor från, jag tycker att det stod i huset att det var människor från Afghanistan till och med.
1: Ja. Nej, men vi Änglagård är stor i Afghanistan.
0: Jo.
1: Så de vill ju, det är klart vi ska casha in på den marknaden.
0: Såklart.
1: Ja, nej, men det har varit folk från alltså hur många länder som helst som är på väg, så att det är ju jättehäftigt. Superkul. Vi hade en föreställning då det var nästan hela parketten var Kai-fans.
0: Okay.
1: Och det var ju, man märkte på ensemblen att de tyckte att det var liksom, det här kan de bli vana med. Mm. Det var så mycket kärlek och liksom fick så mycket, var så mycket skratt och applåder, så att det var fint.
0: Men får du alltid extra cheers när din karaktär kommer på scenen?
1: Jag tyckte att det var ganska jämnt. Okay. Att de var verkligen med i föreställningen, vilket gjorde mig glad att inte liksom bara att det inte bara blir att jag gör vad som helst.
0: Ja, precis, för det är massor med liksom, duktiga människor och som också jobbar bakom kulisserna. Men vad gäller själva, för nu är det här liksom, ännu ett nytt område för dig att liksom, erövra, och det har nått fansen förstås via Kai, har många säkert gått och tittat på det här pjäsen. Mm. Men hur mycket måste, nu till exempel du i och med det här Änglagård och sen ni via Kai, för när det ändå sjunger på svenska och ännu på dialekt och sådär. Tar människor reda på allt vad gäller då Änglagård, vad handlar det om, och liksom vad handlar Kai-låten om, eller hur mycket måste ni förklara åt både då svenskis fans och Kai-fans, hur mycket måste liksom...
1: Ja, de är nog väldigt bra på att göra sin egen research, och liksom det är ju så himla kul, speciellt med Kai-låtar, att direkt vi ger ut någonting så kommer det också ut en översättning till engelska.
0: Mm.
1: Så att det är ju någonting som de borde ju verkligen ha betalt, de som jobbar med det här.
0: Mm.
1: För att det finns en sån, ja, men att det har blivit så mycket större än vad vi någonsin har tänkt, och liksom, ja, det skulle, ja, det är fint att det finns folk från så många olika länder.
0: Mm. Det har kommit mycket frågor, och jag ska ta en hel hög med lyssnare och titta frågor åt dig om en liten stund, för det har kommit bra och fyndiga frågor. Men sen ska jag ta ett sån här, det absolut vanligaste frågan som har kommit har varit mer sådär att vad gör du på fritiden? Vad gör du när du inte måste göra något med Kai, när du inte måste göra något med teater, eller nu, när du måste inte göra något som har med jobb att göra? Vad gör du?
1: Idag har jag haft en helt perfekt, underbar morgon som jag inte haft på länge. Och det var att sovmorgon och sen frukost, och så gick jag och min sambo Alexandra ut med vår hund Alfons till hundparken.
0: Mm-hmm.
1: Och satt på klipporna och njöt av solskenet i, okay, Helsingfors. Så det var fint. Så det är typ det jag vill göra. Sen tycker jag om att kolla på tv. Men jag blev lite av den varan på sistone.
0: Du sa något tag att...
1: Film tycker jag om också.
0: Okej.
1: Okay. Gå på bio.
0: Du sa något tag att du tycker om På spåret. Och nu ska du vara med i På spåret.
1: Mm.
0: Din sambo tycker inte alls om På spåret.
1: Nej.
0: Och att det till och med måste låta bli. Att du har till och med låta bli mellan att titta på spåret, för att du vet att hon tycker så lite om det.
1: Ja.
0: Har hon alls ändrat sig nu när du ska vara med? Tror hon att hon
1: nej,
0: kommer till...
1: nej, det här kommer... hon kommer inte koll på det här.
0: Nej.
1: Och det är liksom så det att det finns flera sådana program som inte riktigt hennes kopp te, som jag har varit med i.
0: Mm.
1: Och det är så roligt att se när vi träffar någon, så utgår de från att ja, men du såg väl när han var i Allsången. Och då måste hon ljuga. Ja, nu är han duktig.
0: Och hon är verkligen inte.
1: Nej, hon har kanske sett mitt lilla klipp, alltså liksom någon sekund. Och så bara för, ja, för ofta är hon på plats också. Då är hon så, då börjar jag inte kolla i efterhand.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vilket tror du, liksom, för nu har du ändå, du har säkert ganska mycket dörrar upp. Det går också rykten med att Jakob

0: Norrgård ska vara med i det och det programmet frågetecken och sånt här. Vi behöver inte gå in på rykten, men att vad tror du att hon, vad gäller nu tv-program, sådana här liksom kändis-reality, när du säger att man ska åka runt världen eller man ska dansa eller man ska laga mat, vad som helst. Vad tror du att hon skulle vilja att du skulle vara med i?
1: Jag tror... Jag vet ett specifikt program som hon är stort fan av. Och det är Förredarna. Det skulle hon verkligen... Alltså, för vi har kollat alla säsonger av den svenska, av den brittiska och den liksom Traitors VIP och också amerikanska. Så där är liksom så där med skräckblandad förtjusning och också, vad heter det, Petolliset heter det. Så det tror jag att hon skulle tycka skulle vara kul. Men också att hon skulle vara rädd att de skulle se min riktiga personlighet. Att jag skulle liksom, mörkret skulle komma fram.
0: Just det.
1: Ja. För jag har ju liksom, alltså, hon vet, vi spelar Monopol ofta.
0: Okay.
1: Så hon vet ju liksom hur jag blir. När jag vinner och när jag förlorar.
0: Är du liksom en bra eller en dålig vinnare eller en dålig förlorare?
1: Jag skulle säga lite av båda kanske. Okay. Ja, att jag tycker om att vinna.
0: Ja.
1: Och inte så mycket om att förlora. Så.
0: Oj, här,
1: det sån är jag.
0: Alltså den här heliga fasaden håller jag på liksom att cracka nu, Jakob Norrgård.
1: Ja, gud ja.
0: Ja, så kanske, vet du, om Jakob Norrgård någon dag är med i Förredarna, vem vet, så kanske hon då kollar lite.
1: Ja, då kan det hända att hon kollar första avsnittet.

0: Jakob Norrgård med oss här i studion. Bekant från Kai, bekant från Engelgård, bekant från Jagnistan. Bok också finns ute nu. Jesus Christ. Men lyssnarfrågor hade kommit mer än jag någonsin har bevittnat under alla mina 50 år här på Yle.
1: Ja, kul.
0: Ja, nej, det har kommit väldigt mycket. Och omöjligen, och att alla er som lyssnar och tittar just nu också på chatten och som har skrivit in på WhatsAppen. Jag kan inte ställa alla frågor, för då måste Jakob säga, ringa till svenskis och säga att nu måste vi skjuta upp föreställningarna med några månader.
1: Ja, men några kan vi väl beta av.
0: Här är jag plockar några.
1: Bra.
0: Och vi kan ju försöka hålla ett ganska raskt tempo. Jakob Norrgård, vilken Mumin-karaktär är din favorit och varför?
1: Jag skulle säga att det är Morran, för att han kommer tillbaka.
0: Mm. Och har ju en egen themesong dessutom.
1: Ja, exakt.
0: Hålla helt med dig där. Mm. Om du skulle kunna beskriva din personlighet som en typ av bröd, vad skulle du välja?
1: Havrebröd.
0: Havrebröd.
1: Med lite sådär frön i.
0: Okej, okay, bra, bra, bra.
1: Lätt rostat.
0: Har du funderat på att skriva en musikal om cowboys?
1: Det har jag inte funderat på, men jag har fått den här idén pitchad till mig många gånger.
0: Varför det?
1: Av fans. Jag tror att det är liksom fans skulle vilja att vi skulle göra en cowboymusikal.
0: Ja.
1: Och det är ju en underbar idé.
0: Det känns som att det skulle nog liksom sätta sig i profilen.
1: Ja.
0: Liksom, skulle passa.
1: Ja, det är någonting vi absolut ska fundera på.
0: Absolut. Vilken sekt skulle du vara med i om du var tvungen att vara med i en?
1: Knutby.
0: Knutby-sekten?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. För den jag tror den är lugnare nu.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja. Jag backar på den. Jag säger pass på den. Okej. Det var den enda sekt jag kom på.
0: Ska du någonsin skriva en låt om korv?
1: Jo.
0: Ja, det är ju för nästa sommar.
1: Ja, så gud, ja.
0: Måste det vara en korvlåt?
1: Ja, då måste vi.
0: Ja.
1: Jo, vi har en låt faktiskt.
0: Aha, okej.
1: Vi har hookline och allting.
0: Här är kanske en av de bästa frågorna. När kommer du till Lars Mustongi?
1: När som helst. Jag som är sån på hur jag såg med.
0: Ja.
1: Själle.
0: Vad är Lars Mustongi? Alltså Lars vet jag ju, men... Ja,
1: men det är väl han det är någon kille på Instagram som gör såna calisthenics, gör liksom såna där muscle ups.
0: Ja,
1: och så pratar han finska.
0: Ja, okej, just det. Okej, bra. No, men snart.
1: Mm.
0: Vad skulle ett band heta om du startar ett band med Kjell, alltså med mig?
1: Vi skulle heta Sås Jakob. Ska vi heta?
0: Ja.
1: För du är sås.
0: Jag får vara såsin, ja. Mm. Sista frågan, den bästa. Har du varit på dans till Petalax?
1: Nej, jag har inte varit på dans till Petalax, men jag har spelat på abiturienternas avslutningsfest.
0: Okej.
1: Okay. Det var nog tidigt i karriären. Mm. Säg 2014. Mm. Nej, jag vet inte. Men jag minns att vi hade ingen backdrop, men vi hade en sån där smartboard som vi hade skriva Kai på.
0: Okej.
1: Okay. Det tyckte vi var coolt.
0: Har ni liksom också, det som jag alltid har emellan frågor diverse band eller artister till exempel, för att när man, nu tror jag att ni har ju nog haft bra support hemifrån alltid.
1: Ja, verkligen.
0: När ni har varit liksom väldigt sådär hembygdskära och ni har gjort så mycket för hembygden och nu har det blivit stort i hela landet och i andra länder också. Men kommer det ändå de som, vet du, kanske lite hånar er i tiden, alltså, att vad ska ni nu på, vet du, hej man i chic, fan vad pinsamt och patutana kaku och slut nu, börja riktigt, du ska hålla stanna där på Yle, för Jakob har ju också jobbat på Yle i tiderna, och nu när det finns då framgång och priser, så nu är de sådär, hej gossar, minns du mig, Corolla Janne, jag har alltid varit ett fan.
1: Ja, men alltså snarare så att det är liksom folk har verkligen supportat oss och pushat oss från början, men jag tror att inte ens de kunde tänka att det skulle bli så här stort.
0: Mm.
1: Att det är liksom så att, ja men pojkar, ni ska nog fortsätta, för att mitt i allt får ni kanske spela i Vasa.
0: Ja.
1: Liksom, och man är så här, nu ska vi lugna ner oss.
0: Ja.
1: Och så får det ur händerna.

0: Jakob Normgård med mig i studion. Okej, okay, jag hade inte tänkt alls tala om det här, men det är en så passlig åsnebrygga nu från barkropp, för att det liksom... Hur besvärad är du när din kropp nämns extra mycket när du är lite utan skjorta och sådär i Nu i Ängelgård?
1: Alltså faktiskt väldigt lite. Ja. Det är liksom... Jag tänker egentligen bara på det när jag får den frågan. Men jag vet inte. Jag tror att det är för att jag hade så lång tid att förbereda mig. Liksom sådär att jag visste om 2 år på förhand att det här står i manus, det här ska hända. Så att det känns inte som en så stor grej. Men det kom ju som en chock för alla andra.
0: Ja, tydligen. Du har en kropp, att det bara är tomt här mellan halsen och det där nederkroppen. Vem hade trott att du har en torso?
1: Jag säger det.
0: Ja, alltså där, jag nämnde också att Jakob har under förelåten. Här är människa från Australien som är på väg till Finland i januari och titta på Änglagård. Jag kan ju bara anta att du kan vara en del av den orsaken. Och det där, hur länge håller Änglagård du på? Liksom
1: ni, i maj.
0: Till maj. Och är det liksom sådär att då absolut är det liksom slut. Hur hinner du med allt? För att ni har ju Kai, jag var faktiskt här slutet av min semester i augusti, så var jag till Lund. Mm. Det var ett jättenice keikkaställe och tittade på lite skatepunk i Lund. Som det här mejeriet heter det. Och så såg jag bara, det var affischen på väggarna, så liksom på kommande artister. Så att Kai är ju här. Hur hinner du med Änglagård och Kai-turnén? Ni kan spela i Sverige en hel del.
1: Ja, nej, men vi har lite paus från Änglagård och då passar vi på att lägga in en Sverige-turné. Och det ska faktiskt bli jätteroligt, för det är första gången vi kör Nightliner-buss. Så det är liksom sådär rockstjärneliv. Att man får liksom spela, hoppa rakt in i bussen, sova och så vakna upp på nästa ställe. Så slipper man liksom den här jag tycker det logistiskt kommer det bli... Om bara man får sov på bussen, vilket jag inte hade något problem med innan, så jag tror att det kommer bli kul det här. Har du åkt Nightliner?
0: Ja, nej, jag har inte faktiskt åkt. Jag har nog varit i en Nightliner väldigt många gånger, men då har det varit liksom så något, antingen intervjuer eller efterfester.
1: Eller groupie.
0: Ja, groupie, och där väntar jag på Mötley Crüe. Snälla, Vince, släpp in mig. Det där... Men hur har det som vi har talat om med dig och med er i Kai egentligen, ända sen det kom det här stora genombrottet då för ett tag sedan, början på förra året när det började bubbla ordentligt. Så det som vi har pratat lite, vi återkommer till det här igen, den här riderlistan. För först var ni väldigt anspråkslösa. Ni var sådär att, men om man nu får lite mat åt er och crewen, och sen då, i något skede ville ni ha sån här grismunk och rödlimonad. Men så märker man att det är inte heller bra att ta före cake och sen lämna bort det.
1: Ja.
0: Nu, jag tror att det var Kevin som sa senast, ni var i ett program som jag hade åtminstone, det hade blivit mer sådär vitaminvatten och mer sådär att för halsbränna och sådär liksom. Vad är senaste ni har lagt till i Kais rider?
1: No, vi hade ju liksom, först la vi in att vi ville ha biff, att vi ville liksom en god köttbit. Men sen la vi också in potatis. Till nästa sommar.
0: Och så var det så att ni fick bara den där biffen.
1: Ja, det var liksom flera som tog liksom, så den ska bara biff helt enkelt. Och det var också att det kom liksom i vakuumförpackad och fryst. Alltså, den får gärna vara tillredd. Så en tillredd biff med potatis, och nu till nästa sommar så ska vi lägga in bea också.
0: Oj, oj.
1: Liksom...
0: Hoho, om 5 somrar så har ni en ordentlig måltid ändå. Nu läcker allt lite. Gaffel skulle vara bra.
1: Ja.
0: Kanske nå.
1: Och snart kommer rödlimonaden tillbaka.
0: Ja, just det. Vet du, men det är en tidlös klassiker, skulle jag säga.
1: Oj. Det goda livet.
0: Ja, men det fan, det lever du nog. Vi har Änglamark, vi har alltså På spåret. När kommer din eller era avsnitt ut i På spåret?
1: Jag och Axel är med i, vi är 4:e gruppen, så det är ganska i slutet av, jag tror att det är ganska nära typ advent.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Att det är liksom någon vecka för advent kanske.
0: Men det har ni på gång. Gnistan, en bok du är aktuell med dessutom, och Kai förstås. Vad kan du säga? Det finns så mycket som du inte liksom kan eller får eller kanske vill säga om Kai, men att människor törstar ju efter ny musik och nya musikvideor och sådär och det där. Kan du svara på det om jag frågar att kommer det ny musik av Kai i år?
1: Ja.
0: Ja, det kommer.
1: Det ska det nog göra.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur många låtar har liksom, för det har förstått att när man ändå liksom jobbar på sån här liksom ganska mainstream nivå, att det är liksom sådär musik för massorna, så det kan finnas låtar för två år framåt färdiga. Och sen måste man bara med strategier och sådär välja att när är det. Man kan inte lägga ut till exempel singlar helt för tätt intill och sådär. Mm.
1: Alltså det, så har vi ju inte alls lyckats jobba, utan vi har ju skrivit en låt och så rakt ut. Så det liksom, men nu har jag, alltså jag har många låtidéer och liksom saker som jag har skrivit som är sådär första vers och refräng och som vi någon gång ska jobba på. Liksom sådär. Och jag tror att både Axel och Kevin har såna idéer också. Så att det bara vi skulle ta den här tiden och sätta oss ner och göra, så skulle vi kanske ha plötsligt en hop med låtar. Men nu finns det några som sådär. Och vi har ju också spelat en liksom Man Cave, spelar vi på hemmaplan. Mm. Så den är ju liksom, den ska nog ut här i något skede.
0: Mm. Jakob Norrgård, tusen tack för att du kom. Du är en fröjd för öga och öra och själ. Och här är någon som skriver också att den ska se Änglagård idag.
1: Oj.
0: Första raden i mitten.
1: Då ska jag kolla dit och vinka och bjud till.
0: Ja, idag ska du äntligen bjuda till.
1: Ja.
0: Äntligen.
1: Då blir det 100%.
0: Yes, tack ska du ha.
1: Tack.

0: vi har skoj nu. Och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt. Och det är inga fysiska risker involverat.
0: Nej,
1: det är
0: inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, det är inte jobbigt
1: för
0: pengar. Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen. Hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay, hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: Ja, det var första gången i Borgo förra helgen också.
1: Ja, ja. Ja det är ju de här tiderna som det börjar.
0: Ja, det är riktigt överallt.
1: Och jag älskar när liksom marknaderna drar igång och man vet att det hela hösten och det håller på ända fram till julen. Och Ingo, det känns som att det är marknad varje veckoslut.
0: Gud, vad mysigt.
1: Och varje som varannat.
0: Och, så ska det, och det ska aldrig vara riktigt bra väder när man står där, utan det ska vara lite sådär, lite höstruskigt.
1: Det ska det vara.
0: Och så sockor ska man ha på sig, och lilla prasseljackan.
1: Ja, och man ska klä sig som att man är ut, eller man är liksom utomhus, eller som att du är ute och vandrar typ. Så klär sig väldigt många när de är på marknaden. Men sen finns det också de som har klätt upp sig, och att de är fina. Men jag var ju då på matmarknaden under veckoslutet. Jag har många bekanta som var där och sålde sina diverse produkter. Så då hamnar man ju stanna och vet du, prata med alla i tälten och så kunde man chilla lite där med dem och vet, så gick man runt och spenderade många timmar där.
0: Jo.
1: Men det är så roligt för att jag följde också med då andra människor som var på marknaden.
0: Ja.
1: Marknaden började 10 och så slutade den klockan 4, så det var ändå i 6 timmar.
0: Oj, länge.
1: Så, ja, det fanns de som kom tidigt, liksom före det öppna. Och så fanns det de också som sen sprang iväg när det kom lite regn och sådana som trivdes många timmar. Ja. Men då när jag ibland när jag träffade dem som jag kände och de stod och sålde, så när jag blev i deras tält då och pratade med dem och chilla lite, så följer med de här andra personerna. Och det är så roligt för att folk då som är på marknaden försöker ju sälja sina grejer.
0: Förstås.
1: Såklart. Det är ju därför du är på marknaden. Men orsaken till varför människor inte köper är ibland jätterolig. Så jag la på, liksom jag la då märke till orsaker till varför människor då inte köper någonting eller går iväg från de här tälten, att vad de säger.
0: Jag tänkte säga det. Är det liksom den egentliga orsaken eller är det bara vad man säger? Och den vanligaste är väl sådär, jag ska fundera på det, jag kommer tillbaka.
1: Ja, det var tillbaka. Det var en väldigt tydlig. Ja. Sen var en annan, när marknaden just precis hade börjat, så svarade de, jag just precis kommit på marknaden.
0: Och då kan man inte köpa?
1: Nej, det var orsaken. Att jag kom just precis. Så då köper jag inte nu. Vilket jag tyckte att var det roligaste. Det var många som sa så.
0: Okej, okay. Ja, rimligt.
1: Ja. Sen var det också, också en väldigt vanlig var att jag har hemma. Vet du till exempel då, kex eller honung. Att jag har hemma.
0: Jo, då har du det billiga hemma. Men det här är vet du hemmaslungad från, vet du, inte vet jag, Fagervik eller någonstans.
1: Varifrån
0: ifrån
1: som helst. Men det är så, att jag har kex.
0: Ja, vad gör du här då, Britt-Marie?
1: Ja, det är den känslan jag fick. Men min favorit var på riktigt den här som folk sa i början.
0: Ja.
1: Var att, ja, jag vet inte att jag kom just på marknaden.
0: Jag har inte minne i behåll, jag vet inte vad jag vill.
1: Och jag tänkte, jag stod bara där och tänkte när det var många som sa att nej, jag kan inte köpa nu, för jag kom just. Ja, men varför kom du ens hit? Liksom, att, behövde du, är det någon karenstid eller vad är det du jobbar med? Och sen var det också jättemånga som sa att, för att ofta när man går på marknaden, man går inte ensam utan man är då kanske med ett litet gäng eller man är tillsammans med någon.
0: Ja.
1: Så då var det också att jag kan inte nu, att jag måste gå liksom och söka upp de andra först och så måste de komma hit.
0: Också hur stort är det? Alltså, vet, jag måste gå och söka dem och så är det 5 meter bort.
1: Ja.
0: Och där var ni, oj, du springer dit.
1: Ja. Och var det sådär, okej. Okay. Jag bara vet att du stod där och låsa av människor och sådär. Ni är så roliga.
0: Ja.
1: Ni är så otroligt roliga.
0: Fredde skrev in på WhatsApp 044 4700180. Kan man inte bara säga nej tack?
1: Det är ju det, vet du.
0: Ja.
1: Men jag tror att det finska folket har det jättesvårt. Och ännu till också Ingo som är en jätteliten. Det är liksom en liten by, det bor lite på 5000 personer där. Det är lokala aktörer som är där och säljer. Ofta, du kanske känner dem lite eller känner dem lite halvt. Så det blir lite jobbigt.
0: Ja.
1: Så då kan man inte säga nej tack.
0: Kan man inte?
1: Då, och man ser ju att människor hittar på.
0: Ja.
1: Man ser ju sådär att det är fine, vet du.
0: Ja.
1: Om jag skulle vara försäljare där skulle jag vara såhär, det är okej om du inte vill köpa mina ljus.
0: Nej.
1: Men att din orsak behöver inte vara att du måste gå och söka din man som är i korvtältet.
0: Jag tycker typ att det är att lämna över skammen, för jag tycker, jag som försäljare skäms mer när jag märker att de ljuger.
1: Ja.
0: Sådär, okej, nej, men det är dåligt då. Nej, du behöver inte. Det är
1: Och sen var också, vet du, orsaken att man säger, ja, men jag, alltså, för jag ska börja fara nu. Okej.
0: Ja.
1: Men varför står du? Varför står du i tältet? Folk är så roliga.
0: Ja.
1: Jag tänker, finns det någon där ute som har varit någon gång och sålt på marknad eller bara annars varit på marknad och lagt märke till människors beteende just och orsaken till varför de inte vill köpa någonting? Att finns det sådana här kommentarer? Hör jättegärna av dig på WhatsApp där numret 044 2800 180 och berätta.

0: Marknadssäsongen är ju helt klart igång. Förra veckan slutade in och hade vi skördemarknad. Sen var det i Eknäs här nu i slutet på veckan. Både skulle det vara torsdag och fredag var det höstmarknad. Mm. Som det brukar vara där på sportplan utanför simhallen. En otroligt viktig marknad. Och sen hade vi också matmarknad in och nu lördag söndag.
1: Jag tror att det var skördemarknad också. Eller skördefest.

0: Vad är en god ursäkt att inte köpa någon när man är på en marknad? För då på en marknad är det så privat också, för alla har ju sina små stånd typ. Och så är man sådär, man står face to face och så vill man inte riktigt köpa något, och då säger man nej, men nu, oj, jag måste gå leta efter någon annan.
1: Ja, eller jag kan inte köpa nu, att jag kom just precis.
0: Ja, då skriver, nu ska vi se, Mel Propel skriver in på arena chatten att är det inte för att man inte ska behöva bära grejerna om man precis har kommit dit, alltså?
1: Jo.
0: Om man köper något på vägen ut, liksom.
1: Vet du vad, det där var faktiskt en jättebra orsak, för det där hörde jag också.
0: Ja.
1: Att först ska man gå omkring och att folk går kring och tittar lite, och sen så köper man innan man far, så man inte behöver bära på allting.
0: Ja, för är det en vanlig marknad så kan det ju vara att man köper en ring och det är inte så tungt att bära på, men nu har det varit matmarknad.
1: Ja.
0: Och ska man då köpa någon boge, någon lår, grisboge, så det är ganska tungt att bära på.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: Så. Och jag har ju då alltså varit på matmarknad i Ingo under veckoslutet, jag var där båda dagarna och gick omkring där och tittade och följde med människor lite, och det här var väldigt, det här var liksom kommentarer jag hörde av andra människor när de skulle köpa någonting. Och jag tyckte att det var jätteroligt.
0: Jo. Sen så skriver också Dani in till på vår WhatsApp 044-7800-180 att det är samma som när man har försovit sig. Chefen ringer och frågar, sover du? Varför svarar man alltid nej? Ja.
1: Det är ju det. Nej,
0: jag är vaken. Jag har bara med flit inte kommit in på jobbet.
1: Nej, jag sover absolut inte.
0: Jo, nej.
1: Ja.
0: Jag var ju också på marknad i helgen. För utanför mig så brukar det vara marknad varje söndag. Så länge vädret tillåter. Och då tänkte jag, men yes, nu kan jag gå dit och köpa kantareller. För jag går inte och plockar själv. Jag vet inte vart jag ska fara. Och så går jag dit och letar reda på de billigaste som jag kan hitta. Och så hittar jag någon för 4 euro. Och så vet du, det är alltid, vet du, någon så här liten äldre gumma typ som har varit och plockat de där svamparna. Och så pratar hon ingen engelska i princip, och hon pratade ingen svenska och jag pratade inte finska, så det var, vi försökte på dålig finska tillsammans liksom att säga, jo, jag ska köpa det här nu.
1: Ja.
0: Och så ska jag använda Mobile Pay och hålla på, och så funkar det inte för att min bank håller på att uppdatera. Och så säger jag, och så ska jag försöka på dålig finska.
1: Klara.
0: Det går inte, och du vet, jag vill inte vara den med dålig ursäkt nu.
1: Nej.
0: För nu har jag stått och hållit den här svampen i handen.
1: Och på riktigt vill att köpa den.
0: Ja, och så vill ju inte vara den som bara, nej, men nu måste jag gå och leta efter någon.
1: Ja.
0: Men så då måste jag visa till henne, titta, det går inte.
1: Ej toimise on riktigt.
0: Ja, och jag sa ej tarvitse.
1: Sa du ej tarvitse?
0: Jo, så det blev ju ännu värre.
1: Det betyder att du inte behöver
0: jag
1: dem.
0: Jag vet, jag fick ju reda på det sen. Det blev ju ännu hemskare. Fruktansvärt var det.
1: Varför gjorde du så?
0: Jag försökte. Jag trodde det var rätt.
1: Ej tarvitse. Uj, vad ful.
0: Nej, kastade något.
1: Du kastade på henne. Ej tarvitse sino.
0: Nej.
1: Äcklig sien, Nikitas.

0: I natt var det MTV Video Music Awards.
1: Åh, är det sant?
0: Ja.
1: Jag är så ledsen att det... Ett, jag inte ens vet om det. Två, jag bryr mig inte i dagens läge mer.
0: Nej.
1: Tre, alla minnen som väcktes i mig när du sa det. För jag och min kompis Oskar i Hange, ja, när vi gick i högstadiet och så här. Så det här var liksom vår bästa natt. Ja. Då var vi alltid vaken.
0: Du kollar alltid på det.
1: Jo.
0: Det är typ som folk som sitter uppe och kollar på de här fotbolls... Vad heter det? Rugby.
1: Mm.
0: Vad heter det? Super Bowl.
1: Super Bowl. Ja. Och sen så kollar jag
0: på... Ni kollar på VMA.
1: Jo, det gjorde vi. Och det var liksom, det var det bästa.
0: Ja.
1: Och sen så tittar vi alltid på repriser efter skolan igen. För att man hade missat någonting.
0: Gud, vad ikonik. Mm. Jag har aldrig kollat på det själv faktiskt. Men man har ju sett alla ikoniska klipp därifrån. Det var väl VMA, tror jag det var, som... Var det inte då Britney och Madonna pussades på scenen, tror jag också det var?
1: Ja, det var väl kanske.
0: Ja, och sen hade det varit liksom andra...
1: Ja, då när Rihannas låt Disturbia kom ut, så då till exempel, så vet du, så hon var ju huvudartisten där då, och sen var det också, det var sina andra, men det var då när musikvärlden var som bäst.
0: Ja.
1: 2010-2013.
0: Något sånt, jo.
1: Typ.
0: Men i natt i alla fall då, så har man ju givit olika priser till olika artister. Taylor Swift har nu alltså blivit den officiellt mest prisade artisten på MTV VMA.
1: Ja.
0: Väldigt nischad, alltså inte mest prisade kvinnan i världen, utan bara MTV VMA.
1: Ja.
0: Tidigare låg hon jämt med Beyoncé.
1: På riktigt.
0: Men Beyoncé verkar inte riktigt jobba lika hårt som Taylor Swift.
1: Men det gör hon ju inte.
0: Nej, alltså, I'm so sorry, men hon gör verkligen
1: Nej.
0: Inte.
1: Eller sen kanske de jobbar lika mycket, men Taylor Swift får vara mera publicitet och bättre bli hyllad mera. Och vinna mera pris.
0: Ja.
1: Fast Beyoncé tror jag inte bryr sig så mycket.
0: Jag tror inte heller det. Och jag tror att Taylor fortfarande tycker att det är jätteroligt. Men Beyoncé är ju liksom, hon är, ska vara mamma nu. Och, vet du,
1: och jag bor separat från Jay-Z. Och,
0: ja,
1: han är bara otrogen. Och vet du, så här. Så,
0: ja, livet kommer mellan lite. Mm. Ja.
1: Så jag tror inte att hon bryr sig. Och hon brydde sig kanske mer när hon var ung. För jag tycker ju att VMAs är, det är alltså då Video Music Awards.
0: Mm.
1: Så det var i alla fall så här... för unga artister, tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, när hon sjöng Single Ladies, den...
1: Exakt. Ja,
0: den.
1: Vet du, den här tiden.
0: Då
1: vet du när Rihanna inte ens hade fyllt 30 ännu. Det var liksom, det är de artisterna där du, före du har fyllt 30 eller sen när du är lite på 30.
0: Mm.
1: Så då är det hippt och coolt.
0: Precis.
1: Men, jag menar, Beyoncé är ju snart 50. Hon bryr sig inte.
0: Nej, hon har annat för sig. Mm. Men något som jag inte förstår.
1: No.
0: Nu, som sagt, jag ber om ursäkt varje gång jag pratar om det här. Jag är ingen Swift.
1: Nej, det är du inte.
0: Jag tycker alltså inte jättemycket om Taylor Swift. Och jag kan inte förstå
1: hur
0: hon har nu slagit liksom det här rekordet då. Att hur hon har fått så här mycket priser. Och jag är väldigt ödmjuk inför det här. Att jag är väldigt bestämd i vad jag tycker, men jag är också väldigt ödmjuk i att jag kan övertalas till motsatsen. Jag behöver att någon med ett tillräckligt starkt argument kommer och berättar till mig varför Taylor Swift är så bra. För jag har aldrig sett en så... Jag har aldrig sett en mer generisk och tråkig artist än Taylor Swift.
1: Och jag tror att man måste se djupare än sådär. Mm. Det är att om man vägrar att se förbi det att hon är generisk och tråkig, så då kommer man aldrig att förstå varför hon har vunnit så mycket.
0: Och varför är det så?
1: Men är inte det för att hon är jätte, vet du, hon är ju så här folkkär, hon älskas av alla, hon är inte hög i korken, hon har kommit från ingenstans, hon är inte ett nepobarn, vet du. Hon har ju jobbat upp sig hit, och hon gör ju jättemycket välgörenhet, hon är på riktigt jättesnäll med sina arbetare, hon ger dem stora bonusar, hon bryr sig om sina föräldrar, hon bryr sig jättemycket om sina fans.
0: Men då ska jag ändå tycka om henne. Jag har liksom ingenting mot henne, det är bara hennes musik. Jag skulle aldrig betala... Är hon smal eller vad sa
1: det är smart.
0: Ja, ja.
1: Är hon också. Och hon har ju också blivit hyllad för att hon skriver ju jättebra låttexter. Vet du? Jo, jag vet att du sitter här nu och
0: rynkar. Min pojkvän gjorde slut med mig igen.
1: Men hon skriver det inte så där, vet du. Det kanske handlar om att min pojkvän gjorde slut med mig igen. Mm. Men det är liksom... Hon svänger.
0: Visste du var trubbel när du kom in.
1: Ja, men den har hon ju inte skrivit väl helt själv. Utan det är någon som skriver det. Men så att hon har ju hyllats för sättet hon använder språket.
0: Okej.
1: Jag håller med dig, Nelly. Om att jag inte heller kanske förstår, men jag försöker ändå se det stora, hela.
0: Det uppskattar jag.
1: Ja, för att det finns en orsak till varför hon är en av världens mest mäktiga människor för tillfället. Och en av världens största artister för tillfället.
0: Ja, och det
1: blir man inte. Det blir man inte om man är generisk och tråkig.
0: Mm.
1: Eller du måste vara något annat än det också.
0: Ja, en genetisk men jag kan vet vad. Jag är övertygad om att hon är en bra person. Jag behöver fortfarande starkare argument för hennes musik. Men ja, Anna har hon gjort i alla fall, så grattis till henne. 1, 2, 3.

0: Någonting som jag väldigt ofta får upp på min Instagram är sådana amerikanska mammor som visar i video hur de förbereder sig när det ska komma en orkan till exempel, och vad de då gör med barnen. Att det vet du, en sån här safety video egentligen.
1: Ja, ja. Där, som vi inte alls egentligen kan relatera till, för vi har ju inte överhuvudtaget det här.
0: Inte alls.
1: Nej.
0: Det är liksom, det finns inte en chans att blåsten kommer att ta ditt barn.
1: Nej.
0: Men då är det ofta i de här videorna så ser man att det packas en liten väska, och in i den här väskan sätts det då till exempel lite mellanmål. Det sätts ett bankkort och så skriver man på PIN-koden så att vet du barnet har pengar. Så sätts det in kanske lite kläder, någonting annat. Sen sätts det också namnskylt, liksom, att man ser, vet du, det är typ som en tatuering.
1: Men vad tror de att, alltså, tror de att vinden ska ta dem på utflykt, eller varför ska de ha liksom?
0: Jo,
1: det är så,
0: nej, men
1: det
0: så att om vet du, föräldrarna försvinner, för jag menar, man kan ju faktiskt, om det är en jättestor, vet du, om Hurricane Katrina kommer,
1: jo, jag vet
0: till,
1: jag tar tillbaka, jag ber om
0: så
1: ursäkt.
0: Tyvärr hamnar man ut på utflykt då, vare sig man vill det eller inte.
1: Ja, ja.
0: Och då att om man vet du, som ett litet barn blir separerat från sina föräldrar, så då ska det finnas ett telefonnummer och ett namn för barnet, kanske inte. I don't know.
1: Nej.
0: Och så visas det alla de här grejerna i safety-videon. Och så sätter man in barnen och sover i en liten skrubb då. Och så sätter man kanske hörlurar på åt den så den inte ska höra de här ljuderna. Och så sätter man en ficklampa med. Och liksom massa sån här, vet du, ett surviving kit egentligen.
1: Gud vad man ska vara redo. Man ska preppa sig så.
0: Mm. Och sen ibland så kan det, och det här är nu så där att jag kan inte relatera, men jag kan förstå.
1: Nej, precis.
0: Men jag ändå liksom att jag blir ändå, vet du, jätteirriterad på de här videorna. För jag är sådär att, oh, gud vad bra mamma du nu är. Eller vet du, det är liksom, för det vet du, så mamma på Instagram, så ska jag nu göra.
1: Jag kan väl tycka att det är fint att man vill sitt barn det bästa.
0: Mm.
1: Däremot, ibland i sådana här videor, nu har inte jag kommit över någon av de här videorna som du pratar om, men jag känner ibland...
0: Varför får jag dem?
1: Ja, alltså faktiskt, varför får du dem? Mm. Men jag vet inte, lite andra kanske så här, för att du get ready with me med mina 14 barn den här dagen, att det känns lite sådär slösaktigt på något vis. Det är så mycket grejer hela tiden.
0: Ja.
1: Att, och det låter det som att det är här nu också, att jo, det är jättebra att vara förberedd då i sådana här situationer. Men det, du ska ha, vet du, ett helt garage med grejer för att barnen ska sova i skrubben för att det blåser ute. Eller alltså, förstår du vad jag menar? Jag försöker inte alls nedvärdera deras föräldraskap, men du förstår vad jag menar. Det ska vara liksom hela butiken.
0: Barnen måste sova i skrubben och det blåser ute lite. Det där är ur det i Finland. Men sen är det också, så får jag upp andra videon som handlar om samma sak. Vet du, att hur du ska hålla dina barn säkra. Och nu har jag fått upp en video. Och nu är jag så här, jag skulle vilja skriva att den här mamman, stanna hemma. Få inte någonstans med ditt barn. För att jag kan ofta tycka att mammor är lite för vet du, kontrollerande, och att de vet du ska hela tiden tänka på att vet du, det måste vara safe, safe, safe före man tänker på någonting.
1: Och det här
0: annat.
1: Är nu USA som vi pratar om.
0: Det här är nu USA. Det finns också sådana mammor i svensk Finland, det finns också sådana mammor i Finland. Där vet du, allting ska vara, vet du, säkerheten ska gå först.
1: Men i USA så känns det ju som att det finns giltig oro, eller liksom det finns fog
0: det
1: för
0: finns
1: sin oro.
0: Det. Men en sak som vi i alla fall här har i Finland, som de också då tydligen har i USA, alltså kryssningsfartyg.
1: Jo.
0: Och hur skulle du göra om du går, om vi säger nu Nelly att du har ett barn och ni far på kryssning, skulle du liksom måste ta i tag med något safety, vad heter det nu?
1: Ja, jag tänker på säkerhetsåtgärder.
0: Ja,
1: måste jag tänker på hur det var själv när vi åkte på kryssning hela tiden som familj när jag var liten. Det var ju inte så mycket, vi sprang ju runt och gjorde vårt,
0: så var det.
1: Ja, och så springer man i korridorerna och så springer man i badar och så springer man, vet du.
0: Ja, och nu är det den här mamman igen då på Instagram som hon ska hålla sina barn så jättesäkra. Så när de går och sover på kryssningen,
1: ja,
0: så hon måste ju då, alltså det första de gör när de kommer till hytten är att de kollar upp var flytvästarna finns. Och de kollar var alla de här nödutgångarna finns.
1: Mm.
0: Och när de går och sover så klär de på sig flytvästarna inne i hytten när de ska sova.
1: Nej, men det här är någon som, det här är ju, alltså det här är ju unikt.
0: Jo, det här är ju
1: inte gemene man, nej, som gör.
0: Så här gjorde inte min mamma och pappa med mig när vi åkte på kryssning till Estland eller Sverige när jag var liten. Och det här var ju nu då en amerikansk mamma också. Och jag älskar hur folk inte i kommentars, för det är ju till kommentarsfältet man far. Och folk är inte sådär, åh, du är så duktig som håller dina barn jättesäkra när ni är på kryssning. Utan alla är så här, varför åker ni på kryssning? Stackars barn, stanna hemma, vet du.
1: Men är det ragebait då?
0: Alltså det kan ju bra vara det, men sen vet man inte när det är USA.
1: Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Ja, det är ju det. Men därför ibland tycker jag så att man behöver inte vara så där.
1: Nej, så bara, nej, någon, vet du vad?
0: Någon gräns.
1: Lagom.
0: Lagom, har ni hört om det?

0: det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Ja, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: Brukar du tappa bort saker ofta?
1: Ja. Mm. Men alltså jo och nej. Inte så att jag tappar bort dem. I fyllan tappar jag aldrig bort någonting. Nej. Utan då håller jag alltid koll på alla mina grejer som jag har. Mm. Men hemma och på min sommarstuga tappar jag bort alla grejer. De på riktigt försvinner spårlöst. Mm. Så att jag tror att människor är kanske där och skäl. Så nu har jag tappat bort då mitt favoritmåttband. Det är borta.
0: Sen
1: har jag
0: det är också en sån normal grej att ha.
1: Ja, men jag har. Det är alltså mitt favoritbyggmärke som jag då har mina maskiner av. Mm. Så jag har ett sånt måttband också. Och det är borta. Det är borta, det var varit borta i morgon och jag vet inte var det är.
0: No.
1: Och jag är, det är på riktigt liksom att jag tycker inte att det är roligt. Och nu när vi lite pratar om det så får jag ångest och funderar att var det här måttbandet är för att jag skulle behöva det. Ja. Och sen har jag tappat bort då en avbitare här också inom... Nej. Så jättelänge sedan. Och ett innerfönster har jag tappat bort på min sommarstuga. Jag
0: vet tappat bort ett innerfönster?
1: Ja, för 2 somrar sedan. Okay. Jag vet inte var det. Det är, alltså, det är borta.
0: Det är unikt.
1: Ja.
0: Men det är
1: saker jag

0: tappa bort.
1: Men du behöver inte känna dig så dålig, det ska du inte göra.
0: Nej, okej.
1: För nu ska vi se då. Nu vet jag inte vem, om det är liksom försvaret eller om det är NASA Armstrong Flight Research Center i Kalifornien som ska skämmas kanske. Okay. För de har tappat bort ett flygplan.
0: Hur?
1: Så här. Sist man såg det flygplanet var 17 maj. Mm. Också, förstår du hur länge det har gått? 17 maj?
0: Ja.
1: Alltså det, vi är 4 månader efter.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det liksom, jag vet inte varför det lyfts upp nu, men att man nu inser, hej hörni, flygplanet är borta.
0: Vi vet inte var det.
1: Nej.
0: Men någon vet ju var det.
1: Någon vet ju var det. Ironin med det här är att det här är ett så här spionflygplan som,
0: nej.
1: Jo, som har stått på utställning.
0: Det är ju spionerar runt.
1: Och så, nu är, jo, snart kommer det säkert. För grejen är att det har inte flugit sedan 1999. Och det har bara varit på den här utställningen. Men så bestämde man sig sen för att nu ska den göra en inspektion. Och vad det här är för inspektion, det går man inte ut med.
0: Nej.
1: Och man vet inte var den här inspektionen har gjorts.
0: Nej.
1: Varför? Var? Alltså ingenting. Vad det är man ska kika på? Ingenting. Och nu vet man alltså inte var det här flygplanet är.
0: Man har alltså ingen aning om var det är. Kan man ens...
1: Nej.
0: Så här, annars om man tappar bort något så börjar man ju vet du söka någonstans. Man är sådär, kan det vara under sängen?
1: Ja.
0: Kan det vara i skåpet eller på bordet? Kanske jag har satt någonting på det? Men nu är ett flygplan ganska stort. Så att...
1: Ja, det är så här, alltså så här spionflygplan. Det är som ett stridsflygplan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han...
1: Lite jobbigt om man då sen kollar under köksbordet och så...
0: Och så är det där.
1: Och så är det där.
0: Eller vet du, jätteofta stoppar jag bort mina hemnycklar och det är för att jag har satt lippisen på dem.
1: Ja.
0: Så har de sitt under lippisen.
1: Troligtvis inte.
0: Antagligen inte. Och vet du, också så här, för man måste ju ha en regel när man söker. Och ofta i kylskåpet, dit har jag satt grejer.
1: Ja, dit har de säkert satt det. Där är det.
0: Att det är det där.

0: Vi håller på att prata om borttappade saker och jag nämnde här tidigare att jag tappade bort mitt favoritmåttband och det har varit nu borta i någon månad. Jag tror att jag liksom senast jag såg det var på våren, kanske i maj.
1: Mm.
0: Och orsaken till varför det här är mitt favoritmåttband är för att det har kommit en sån här verktygslåda som jag har då av mitt favoritmärke.
1: Mm.
0: Det märke som jag har alla mina maskiner.
1: Ja,
0: det är det, okay. det där blåa.
1: Ja.
0: Det är sådana här blått märke.
1: Jo, ja.
0: Och så har jag då det här måttbandet och jag tycker jättemycket om det. Och jag tappar väldigt ofta bort mina verktyg. Jag vet inte liksom, de bara försvinner när jag river fram dem. Och nu har det där då måttbandet varit borta. Jag har tänkt att det är ofta så att om man tappar bort något så mitt i allt uppenbarar det sig någonstans ifrån. Och så är man bara, åh! Här har det varit hela tiden under det här.
1: Ja, och nu har du inte hittat den.
0: Nej, jag har inte hittat det. Det har inte varit under någonting. Jag har lyft på alla grejer och det har inte kommit fram. Och jag har tittat under sängen. Och det är inte där. Och jag vet att jag har liksom måttat och haft mig med olika grejer. Och så här. Och sen är det också det, för jag brukar ju sälja grejer på den här appen.
1: Ja.
0: Och då så har man ju måste någon gång måtta grejer, vet du, därför när folk säger, vad är det för längd från skrevet ner till bunden? På de här byxorna.
1: Ja, det är alltid alla möjliga moskar de har.
0: Ja.
1: Och hur många kvadratmeter i tyget?
0: Ja, och vad är det för konsistens på det? Och om du måttar kors och tvärs och från sidan till lika,
1: ja.
0: Så där går solen ner i morgon, vet du. Och jag så här, har varit där och måttat med mitt måttband. Och jag är livrädd över att mitt måttband i misstag har farit med i ett paket som jag har postat, som jag har sålt på den här appen.
1: Det är ju min fråga. Är du säker på att du inte har sålt det?
0: Alltså, jag har ju inte, medvetet har jag inte sålt det, för det skulle jag aldrig göra.
1: Men tänk, ja, det kan ju inte vara, för du har ju varit och sålt, vet du, allt som du har hittat. Precis.
0: Jag har inte haft med det och jag har inte sett att jag skulle ha sålt det. Jag skulle aldrig, och jag är jätteviktig med mina grejer, för jag tycker om mina grejer och jag tycker inte om då när de försvinner, för jag brukar ha på riktigt full koll på dem.
1: Ja.
0: Och sen nu när det är borta så är det inte så kiva.
1: Nej. Så om det är så att du har handlat av Nadde på den här second hand-appen och råkar få ett måttband med i paketet, så vet du. Jag vill jättegärna ha tillbaka det.
0: Jag vill ha tillbaka det, för jag gråter färdig varje kväll när jag tänker på att det är borta.

0: hade jag tappat bort sitt favoritmåttband och hon har letat och kan ni hitta det, och det var ju borta sen i maj.
1: Och jag mår jättedåligt över det här faktiskt. Det är liksom på riktigt...
0: Det är din största sorg i livet, får det låta som. För att du säger att varje kväll när du ligger och ska sova så är det här det enda du tänker på, att var är nu måttbandet?
1: Ja, för jag måste alltid ta mina sämre måttband då, när jag skulle vilja ha mitt bästa måttband. För hör och häpna, varje dag måttar jag någonting.
0: Ja, att du har liksom mått väldigt dåligt. Så där fick jag in den.
1: Varför skojar du? Du skojar. Nej. På bekostnad av mina känslor.
0: Nej.
1: Du gjorde det ju just.
0: Saida känner ju med dig här. Saida skriver in på WhatsApp 044-7800-180. Att hon skriver: jag har tappat bort min gammel mormors vigselring. Den har varit borta i 6-8 år. Så vet ni någon som kan se den? Tell me. Kanske att du och Saida vet att ni ska behöva gå till något medium. Och så här, alltså hitta ringen och måttbandet.
1: Alltså på riktigt, jag och Saida, vi är helt samma båt. Mm. Exakt så som Saida känner jag.
0: Ja, det köper jag. Alltså ja. Det är samma sentimentala värde. Är det ju.
1: Centimeter värde.
0: Aj! Varför
1: skojar du inte om det?
0: Där var du duktig. Bra att du snappade upp den där.
1: Men okej, Saida, kanske vi skulle kunna ha varandra då i den här tunga stunden som vi går igenom.
0: Ja, för Nadde får ju uppenbarligen inte tillräckligt med stöd från mig.
1: Jag vill inte ha ditt stöd.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Och jag har ju då hela sommaren, hela min 6 veckors semester, så har jag ju bara umgåtts med mina 3 gubbar.
1: Mm.
0: Det är min pappa, det är min mosters man Lunsi och så är det vår familjebekanta Mange.
1: Och då, det är alla som du har hängt med.
0: Ja, det är mina 3 gubbar jag har umgåtts med och vi har varit ute på sommarstugan tillsammans och jag har varit med dem. Så vi har varit 4 gubbar, för jag är också en liten gubbe.

0: en lista på universella saker män gillar. Främst kanske vet du så här pappor, gubbar i
1: 45 plus?
0: Ja, men också yngre. Men vet okay. du, det, jag skulle bara vilja säga att grejer som män gillar. Mm. Och jag.
1: Men är det här nu män eller är det män som inte har gått på hanken?
0: Det här är nu män som inte har gått på hanken. Utan det här är nu den här riktiga...
1: Lite mer jordade män.
0: Ja, det här är den här riktiga donarmannen.
1: Karakar.
0: Ja, vet du, den riktiga karen. Inte han som går omkring med någon sån här stoppaväst. Han tycker inte om sån här.
1: Nej.
0: Utan det här är de som... kan kanske bygga grejer och förstår sig på verktyg och inte anlitar någon annan och göra någonting för dem.
1: Nej.
0: Och min lista är ganska lång. Och vi kommer att gå igenom den. Det första jag då skriver på listan är såklart börsel. Sen har vi spännremmar.
1: Oh, alltid. Du kan gå fram till vilken pappa som helst. Mm. Har du spännremmar? Jajamän.
0: Ja, och gärna i olika storlekar och då ska gärna vara orangea.
1: Det får jag säga, det kanske står på din lista, men någonting som jag kan tycka också går hand i hand med de här spännremmarna är startkablar.
0: Ja,
1: jag hade
0: inte med dem, men absolut, men gärna inte en startkablar utan en liten booster. Det ska gärna finnas en booster också.
1: Oj, nu snackar vi.
0: Och det ska ju vara liksom utvecklat, då har vi startkablar men vi har också booster och sen så kanske vi har en mindre booster och så har vi en akkuladdare och alla sådana grejer.
1: Ja.
0: Släpvagnar gärna en stor eller och en liten, eller sen då en som har kåpa och en som inte har kåpa.
1: Okej, en sån liten trailer.
0: Nej, inte en trailer utan en släpvagn. För, sen har jag också en trailer, båttrailer.
1: Ja, precis. Okej, just
0: sån. Grejer som du drar efter bilen alltså. Mm. Sen ska det också vara gärna den här orangea röjsågen eller en orange motorsåg.
1: Jo, faktiskt. Jo, det är sällan man ser någon annan färg där.
0: Ja, och inte skyddsutrustning. Män gillar inte skyddsutrustning. Sikaflex, det tycker jag män om.
1: Nu måste du tillföra en ålänning.
0: En sån där vit geggamoja. Sikaflex, vad är det nu på åländska?
2: Sikaflex.
0: Det är alltså sådana vitgegga moja som du kan limma saker med, eller så kan du lappa och gummisaker med den, du kan limma upp saker på väggen med, men män sätter Sikaflex överallt. Det är en sån här stor, en sån här järntub och så trycker
1: ja, sån.
0: Förstår du?
1: Jo, jag såna, vet.
0: Sådana tuber.
1: Ja, precis.
0: Som du måste ha en sån.
1: Inte foglim, men typ lite samma.
0: No, typ.
1: Ja.
0: Deras skruvar och spikar i mycket olika storlekar, olika sorters tejp. Det älskar de, bara motorer och stift. Alltså stift som man sätter i motorerna. Det tycker de älskar män.
1: Tändstift.
0: Ja, tändstift.
1: Ja.
0: Öl, såklart. Bitsar. Alltså det som man sätter fast i skruvmaskinen när du ska skruva. Så bitsar. Det är liksom, män talar alltid om bitsar.
1: Ja.
0: Och så ska det vara petset eller inte petset.
1: Oj, liksom nej men nu.
0: Att som det får till rätt skruv.
1: Ja.
0: Akkodrivna verktyg av samma serie, men de tycker inte om någon annans serie, utan de tycker ju bara om den här egna maskindrivna serien som de samlar på. Och precis, då de här tre männen som jag har umgåtts med hela sommaren, de har alla sin egen serie. En har röd, en har grön, andra har blå. De har inte kunnat ha samma.
1: Nej, och det går inte att låna, vet du.
0: Nej.
1: Eller om man lånar så är det sådär, det här är på lån.
0: Ja,
1: det här är inte min.
0: Jag vill inte hålla i din skruvmaskin. För mina är bättre.
1: Ja.
0: Och verkstaden. De älskar ju en verkstad.
1: Verkstad kan också vara bara garage. Och så ska man, vet du, dona lite där. Man ska fixa redan upp det lite.
0: Gärna alltså ett utrymme där du kan fixa och greja.
1: Ja.
0: Det kan då vara ett litet uthus, vad som helst. Hylsnyckelsats. Älskar men. Ficklampa med 3 miljoner lumen.
1: Jo. Och det ska, man ska bli blind direkt.
0: Ja.
1: Hastigt.
0: Och en pannlampa.
1: Ah.
0: Det tycker jag män om.
1: Okej.
0: Och sen termostat. Alltså en riktigt bra termostat älskar
1: jag. Ja, herregud, så jag har hört ordet termostat när jag pratar med män i min närhet.
0: Ja, sen älskar jag män också fjärrlösa grejer som till exempel fjärrkontroll, en trådlös brytare och saker som bara kan styras via wifi.
1: Ja, jag hade ju i mitt tidigare hem i Zürich då, så där var ju hela. Det var tvn, alla lampor, alltså alla lampor i hela vårt hem. Också ute på balkongerna. Vet du, dammsugaren, alla sådana här grejer. Det, allt får via telefonen.
0: Ja.
1: Allt.
0: Och det älskar man som man. Och om man heter Nadde Barman.
1: Mm.
0: Och sen också då varvmätaren och andra mätare.
1: Vad för mätare? Bensinmätare?
0: Alltså till exempel, vad som helst för mätare.
1: Ja.
0: En digital mätare. Det älskar man.
1: Ja, vi får också in på WhatsApp.
0: Jättebra, jag tänker att det här

var nu min lista på saker som jag tycker att män faktiskt tycker om och brinner för. Och om du tycker att jag missar någonting på min lista, så hör av dig på WhatsApp där numret är 044 7800 180. Tack ska du ha!

0: Jag på min semester skriver en lista på universella saker som jag anser att män brinner för och som de tycker riktigt mycket om. Mm. För det enda jag har gjort hela sommaren är att jag har umgåtts med 3 gubbar. Min pappa, min mosters man och vår familjebekanta. Mm. Och jag.
1: Förlåt. Och du har noterat. Du har varit och vallraffa, liksom spionera lite och skrivit ner den.
0: Jag skriver ner liksom grejer som vi ofta har pratat om. För jag är ju likadan. Jag tycker om exakt samma de här grejerna. Mm. Och då skrev jag en lista där var, vet ni, allt från termostat till bitsar till termostater och tändstift. Mm. Sådana här grejer.
1: Och in på WhatsApp 044-7800-180 har det kommit ännu mer. För vi efterfrågar ju att finns det något på den här listan som vi nu har missat?
0: Ja.
1: Och jo, men nu har vi missat. Sådana här hörselkåpor eller hörselskydd.
0: Ja, peltor.
1: Ja.
0: Det är ju det. Det hade jag faktiskt glömt. Ja, det tycker man nog om.
1: Mm. Ja.
0: Och sen en väldigt viktig grej som jag hade glömt var verktygsbältet måste. Jo, verktygsbälte och verktygsbyxor. Det kanske inte heter så. Arbetsbyxor.
1: Arbetsbyxor, jo. Mm. Jo, det tycker jag. Och det har jag köpt själv också.
0: Ja.
1: Och varje gång man, jaha, har du arbetsbyxor på? Ja, vet du, man får beröm för att man har arbetsbyxorna på.
0: Ja. Mm. Sen så kommer det också in meddelande av det Kim som säger att han har precis allting som jag hade listat.
1: Ja.
0: Ja. Millin är ett samtalsämne vi brukar tala om. Jo, det är sant. Millin är väldigt viktig.
1: Och det är så roligt, för jag tror att det märks mer här på fasta Finland, som jag inte har bott på så länge, jämförelsevis på Åland, för där får ju ingen in i militären. Men sen när jag kom hit och jobbade på Extrem så har jag ju hört att sådär, ja, nej, men nu pratar de om Millin igen. Ja, de ska prata om Millin hela tiden. Alltså, så fort de börjar prata om Millin så går jag därifrån.
0: Ja, men det var chef Oliver som tror att alla tycker om det.
1: Ja.
0: Han pratar konstant om det.
1: Okej.
0: Okay. Sen så kommer det också in av Maja som säger att överlag tycker ju män bara om alla maskiner och verktyg. Om det sen är skillnad på maskin och maskin eller verktyg och verktyg, om man inte kan stiga över de gränserna. Det är ju det att det är ju stora skillnader på alla verktyg. De kanske ser likadana ut i någons ögon. Men de är inte. Jag kom på en annan viktig grej. Sådana här laser som visar om det är rakt. Och vattenpass.
1: Jo, vattenpass, det är nog viktigt.
0: Oh, jo. Älskar. Mm. Men arbetsskor, absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: På Arena-chatten skrivs det också in. Eleonora 16 skriver, hängde inte riktigt med hela listan, men nämnde du bildäck och fälgar?
0: Nej, det glömde jag. Jag glömde den. Och det var ju därför som jag sa att ni måste flika in i listan, för att det finns massa grejer jag har glömt. Och absolut, alltså bildäck och fälgar.
1: Och cirkelsågen har någon skrivit in här också.
0: Och bromsskivor och bromsklossar. Det tycker också män om. Liksom massor. Och växelspaken tycker de om, och pedalerna i bilen. Tänk och en dragkrok älskar män.
1: Tänk att säga att man, alltså nu är det här en väldigt så här hård generalisering, men tänk att säga att det är så förutsägbart att man säger, det här är jag noterat, det här gillar män, och så säger de, jajamän.
0: Och jag tycker det är så roligt, för det var ganska lätt.
1: Ja, det var inte så svårt.

0: Nu när Nadde har gjort en lista här på vad män gillar och du där ute har hjälpt till att fylla på den här listan, så vi kan ju inte vara så dåliga att vi inte heller tar upp en lista vad kvinnor alltid, alltså de universella ting som kvinnor gillar.
1: Ja, det är gott, världen är så här simpel.
0: Ja, vet du, det man är så förutsägbar.
1: Man är det. Och jag identifierar mig ju då i den manliga listan, för jag älskar alla de här sakerna som ni lyssnare har sagt och saker som var på min lista också.
0: Ja, och det var så solklara saker. Jo, givetvis, jag har allt det här hemma. Ja. Jag har skrivit en lite kortare lista och jag vet inte om jag kan identifiera mig med allt av det här, men jag tror att det här är liksom det universella som jag känner igen. En så här en alltingdusch.
1: Jo, everything shower.
0: När man, vet du, man tvättar håret, man rakar allt, man skrubbar allt, man pilar allt. Ja. Men man tycker inte om det under tiden, utan det är först efter som man tycker om det.
1: Ja, ja. Jag älskar kvinnor.
0: Och det här, skilt, men också tillsammans med nybäddade lakan.
1: Ja.
0: För att, alltså, du skulle bara våga lägga dig i mina nybäddade lakan och du inte har gått i duschen.
1: Det här älskar kvinnor.
0: Jo, ja, absolut. Men också ett nybäddade lakan separat. Bobbypins, sån här, vet du, sån här hårspännen som ser ut som bara små streck.
1: Ja, den där som du måste öppna med munnen.
0: Ja, hela tiden. Alltså nu när jag var i Grekland också. Kan jag få låna bobbypins av någon? Ja, nej, de var ju slut när jag kom hem. Alltså,
1: bobbypins.
0: Vad heter den på svenska?
1: Pinnin, har vi alltid sagt.
0: Pinnin, ja, men pinnin då.
1: Ja, jättebra.
0: Och vet du, någon har alltid, och de är alltid slut, men man har, vet du, de är bara överallt. Man hittar dem hela tiden också. Sen jag skriver frystorkade hallon eller jordgubbar.
1: Ja, det tycker jag med kvinnor jättemycket.
0: Speciellt om de är chokladdoppade sen. Så oj, så gott litet snack.
1: Ja, och smoothie och liksom sådana här grejer. Frukt. Kvinnor tycker om frukt.
0: Frukt, ja, punkt.
1: Ja.
0: Men jag tycker speciellt det här frystorkade, det känns så lyxigt. Så det. Sen har skrivit värmefilt, eller om det är en riktigt mjuk flisfilt. Alltså inte en sån här, vet du, vanlig flisfilt.
1: Nej, det ska vara fluffy.
0: Ja, och silkesmjuk.
1: Ja.
0: Ska det vara.
1: Ja.
0: För man är ju så frusen jämt. Jag är frusen.
1: Jag skrev snabbt en liten lista här på saker som jag också tror att kvinnor gillar. Och där har jag skrivit också fluffiga mattor. Och jag tänker att det går ju lite ihop med de här filten.
0: Ja,
1: vet du?
0: Absolut.
1: Det skulle ju gärna vara fluff, det skulle vara skönt i fötterna när man går. Och fluffiga tofflor också, vet du?
0: Jo, det ska vara fluff. Ibland har man till och med det på heelsen, på klackarna ska de ju vara. En bra penna har jag skrivit också att tjejer uppskattar.
1: Ja, absolut.
0: För det känns som, det tror jag, att man är sådär...
1: Men, ja, jo.
0: Vet du, för jag vet inte om jag någon gång har varit i en bilmek och de sådär, nej, jag vill inte skriva med min dåliga penna.
1: Nej, de har ju oftast bara dåliga pennor och så är de lite påtuggade också.
0: Ja.
1: Men det är för att det är deras favoritpenna, förstår du väl?
0: Ja. Monstera, alltså växten. Tjejer älskar Monstera.
1: Jo, det gör de. Det är favoritblomman. Den och sen guldrankan. Och en typ High Chaparral kaktus.
0: Alltså ta mig till en kvinnas hem där en av de här inte finns. Alltså de här växterna.
1: Det finns inte.
0: Nej.
1: Det existerar inte.
0: Och sist har jag skrivit en Satisfyer.
1: Det älskar vi kvinnor.
0: För det känns som att varenda en kvinna i min omgivning har en Satisfyer.
1: Jo. Alltså, och har man inte en så vet jag inte.
0: Ja, jag vet inte.
1: Alla kvinnor har en sån.
0: Nej.
1: Vet du vad kvinnor också gillar? Nä. Serum.
0: Jo, jag har det här nya serumet.
1: Serum, alltså serum till håret, serum till naglarna, serum till ögonbrynen, serum till ögonfransarna, läppserum, serum.
0: Och kollagentillskott också, och kollagen, serum.
1: Och vitaminer.
0: Ja, och allting som har Bianca Ingrossos, att göra med Bianca Ingrossos smink.
1: Alltså jättegärna.
0: Ja.
1: Oh, jag blir så glad av de här listorna. Jag tycker det är lättare att säga vad män älskar. Vet du, så här mera specifika grejer som till exempel, vet du, nipposide, buntband, kanske det heter på svenska. Så det är mer specifikt så här för män, att kvinnor sen ut och svävar, vet du, med monsterer och serum.
0: Man är lite fluid på något vis.
1: Ja. Jag märkte att jag hade den manliga sidan mera på koll.
0: Men tur att vi nu har kunnat liksom stärka stereotypen här då mellan könen.
1: Exakt.
0: Så.

0: Vi har ju en arenan chat som man kan höra av sig till här in i programmet under tiden när vi sitter och pratar. Den hittar man via arenan. Gå till direkt, hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag video. Tryck upp den och där på högra sidan finns det en chat. Och där brukar nu folk, vet ni, skriva. Dittan och dattan.
1: Mm.
0: Och nu har vår kompis Varme Bris i chatten skrivit ett meddelande.
1: Ja.
0: Där det står, nåja, nu finns det salmiakslevarlåda att prova på också. Och jag såg den här nyheten, var det nu igår eller förrgår, och jag ville spytta i munnen.
1: För det första, leverlåda, ingenting för mig.
0: Nej, not my cup of tea.
1: Nej.
0: Jag är inte en kinky person när det kommer till mat.
1: Nej.
0: Det kanske syns. Jag äter det mesta som man bjuder på. Men det finns några få saker som jag på riktigt, då, när jag säger nej, så då måste vara nej.
1: Mm.
0: Och en av de maträtterna är leverlåda. Jag skulle vilja tycka om det. Jag skulle vilja älska leverlåda med russin. För att det är ju folks craving. Så de är alltid så här, oj, idag ska jag gotta mig med leverlåda. Det måste vara russin i. Och jag har ätit det och det smakar som det ser ut. Det smakar så illa. Att jag får inte ner det. Det går inte. Och då är jag inte kinky. Och så ska man sitta salmiak i det.
1: Jo, vi gör någonting äckligt ännu äckligare. Alltså, inte för jag älskar salmiak.
0: Ja, det är ju det.
1: Förstår mig rätt.
0: Ja.
1: Men man sätter inte salmiak i leverlåda.
0: Men sen förstår jag också. Jag förstår den här kombinationen på något vis.
1: Nej, vet du vad?
0: Vilket är galet.
1: Är det russin i leverlådan så kan jag förstå att det söta från russinen gifter sig med salmiaken.
0: Mm.
1: Men ta bort leverlådan då. Jag vill inte ha den där. Då vill jag bara ha salmiak med russin. Usch.
0: Finns det någon där ute som har smakat på leverlåda med salmiakssmak i? Berätta åt oss på WhatsApp 044 2700 180.

0: här under sommaren så var ju hela världen i brand. Alltså hela Europa, hela, alltså USA.
1: Men har inte varit alltså, så en längre tid nu, några år, att det ska brinna någonting hela tiden? Inte Australien, så är det Kalifornien, och nu har det då varit Europa.
0: Ja, att det, jag vet inte, det är någonting som har kommit på sista tiden som heter typ sådär klimatförändringar eller vad det var. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var om. Men det var något om det i alla fall.
1: Det är något Greta Thunberg är arg över.
0: Ja,
1: typ.
0: Alltså. Hon har vaknat på fel sida av sängen.
1: Stäck upp med fel fot.
0: Men i alla fall i Frankrike var det jättemycket bränder. Och folk fick evakueras. Och i övrigt var det bara allmänt hett. I Paris hade det varit var långt över 40 grader. Skönt.
1: Inte. Ja, det var ju det. Herregud, folk var ju, folk låg ju och simmade dit i den där poolen vid Eiffeltornet. Eller det är inte en pool, det är en damm eller vad man ska kalla det. Och också, så simmade de ju också där i Seinefloden.
0: Ja. Mm. Det har varit hett och brunni.
1: Ja.
0: Nu, precis nu.
1: Är det kallt?
0: Nu har de fått slut på bränderna. 2 månader senare. Nu.
1: Nu brinner det inte mera.
0: Men förstår du att det har tagit 2 månader?
1: Men det kan ha brunnit i 2 månader.
0: Det har nu tagit slut.
1: Hur finns det så mycket att brinna?
0: Och också
1: vad har... brinner? Vad har de inte kvar mera?
0: Men det finns ju jättemycket
1: skog.
0: Inte och åker, nej.
1: Det fanns.
0: Nej, det.
1: Mary had
0: hade en gång en skog.
1: Men det var för länge sen,
0: så länge sen. Var är det nu? Inte i Paris.
1: Jag bara undrar.

0: Studenter på Linköpings universitet i Sverige är lite putt. Speciellt de som ska gå någonting som heter ingenjörsprofessionalism. Där har man, det finns liksom någon kurs där då, som jag vet inte vad det här professionalism innebär, men det är alltså några dataingenjörer i alla fall som går någon sån här kurs. Och den här kursen har börjat kallas för duschkursen. Herregud, vilken.
1: Duschkursen?
0: Mm.
1: Okej. Vad är det för pappaskapssex?
0: Kurs. Alltså, eleverna i sig då säger så här, att under den här kursen så lär man sig hur man ska prata med illaluktande kollegor.
1: Oh my god, det är så bra.
0: Och hur man undviker att bli mobbad.
1: Hur man undviker att bli mobbad?
0: Ja.
1: Jättebra, det är också på riktigt superbra.
0: Är det det?
1: Det är jättebra att undvika att bli mobbad.
0: Men är det ens eget fel att man blir mobbad? Eller är det
1: ibland.
0: Som...
1: Vet du vad? Ibland är det ens eget fel. Om du sitter öppet på kontorslandskapet och äter snorkråkor.
0: Okej, men ja.
1: Förstår
0: men...
1: du? Det är ju sådana här grejer. Inte det att ifall det är normala grejer.
0: Ja, nej.
1: Vet du, om du inte avviker från att vara normal... För, vet du, nu pratar vi väldigt så här inom
0: ramarna. Ja.
1: Men att om du då inte gör något så här väldigt konstigt, vet du, om du sitter och gräver dig i kärten hela tiden och luktar på det, du behöver inte göra det, så kan du undvika.
0: Nej, det tycker jag är bra, för det kanske inte alla som har fått det hemifrån, att man inte kan sitta och gräva sig i kärten på arbetstid.
1: Nej, för nu för tydligen i skolan får man ju liksom prutta öppet, men man får inte skratta att det är som prutta öppet.
0: Nej.
1: Istället för att säga att det är som pruttar öppet, säger man att isint prutta öppet.
0: Och kanske om man gräver sig i kärten så har man inte kvarsittning heller, för att det är valfritt.
1: Mm. Ja, så det här, därför måste vi ta det här nu när vi studerar något annat.
0: På universitetsnivå.
1: Ja, exakt.
0: Och också lära sig prata med illaluktande kollegor. Jag vill bara hålla andan där, inte vet jag.
1: Nej, det är inte. Det där är på riktigt en jättebra kurs. Och i alla fall om man är lite konflikträdd. Jag jobbar en gång på ett jobb i några år. Och där man jobbar självständigt, men ibland så måste man sitta väldigt tätt in till varandra.
0: Mm.
1: Vet du, man måste vara instängda i samma utrymme.
0: Mm.
1: Och jag hade en kollega... som luktar kissi, kacka och svett. Allt på en gång.
0: De bästa dofterna som jag vet. Nu kommer 1337 ska jag bara säga. Elit.
1: Måste säga det. Men det var ganska jobbigt. Och i alla fall sen när det blev sommar så blev det ännu värre. Att då var det liksom ännu starkare kissilukt, ännu starkare kackalukt, ännu starkare svettlukt. Och det var ett problem. Det luktade så illa att jag, vet du, spyorna åka hiss i halsen. Alltid när jag visste att nej, sakeli! Nu ska jag måste jobba med den här personen.
0: Men skulle du hellre vilja lära dig att du är att hur du tar upp det med den kollegan, eller skulle du vilja kanske att den kollegan från första början lär sig att eller personlig hygien?
1: Jag önskar ju att min kollega från första början skulle ha lärt sig personlig hygien.
0: Ja.
1: Men att det var ju redan för svårt, för att det var ju en fullvuxen person.
0: Mm.
1: Så då måste vi ju ta till andra åtgärder, och då är det kanske att hur jag ska säga till. Det var, vet du, så att vi måste gå in till chefen och säga att det här är det jätteproblematiskt och det är jättesvårt och det är inte kiva.
0: Nej.
1: Och då tänkte vi att det är inte vi som kollegor som inte jobbar på samma nivå, att jag vill inte säga till om det, för det blir dålig stämning och jag tycker inte om dålig stämning. Så då att chefen istället skulle ta det.
0: Ja.
1: Men chefen ville inte heller ta det.
0: Nähä, så ingen tar det. Så då ska man behöva en sån här kurs.
1: Så i 5 års tid så luktar jag på kissi, kaka, svett.
0: Ja, nej,
1: varje dag, måndag till fredag.
0: De här studenterna i alla fall som ska läsa den här kursen, de tycker att det här kursen spär på en bild av att, vet du, dataingenjörer har dålig social kompetens.
1: Mm.
0: Jag säger ingenting.
1: Nej, så är ingenting sagt.
0: Men nu har man har också pratat med en professor från den här skolan, och den här professorn är så här: det är ju inte så att vi går igenom att folk måste duscha eller liksom hur man pratar med folk.
1: Nej.
0: Utan det kanske är så att, vet du, det har nämnts i förbifarten, men det är inte ett skilt moment.
1: Ja, det är inte en kurs där du får 2,5 studiepoäng att du går duschkursen tillsammans med professorn.
0: Nej.
1: Kommer ska professor visa hur man duschar?

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
3: Extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Ibland kan jag nog tycka att polisen gör ett viktigt jobb, och ibland så tycker jag lite synd om polisen också, för ibland känns det som att de är, vet du, skolade till att göra viktiga jobb ibland. Men sen ibland finns det ju då personer som är sådär att, eller vet du, personer som gör något störande och som måste polisen ingripa, och då känns det som att, att jag tycker synd om poliserna.
1: Också när det är samma person, eller igen, vet du.
0: Det är igen och igen, det är samma kunder, ja, vet du.
1: Nu, ja, Leife.
0: Ja, Leife, jag har sagt att du inte får dricka kalja på den här parkbänken. Ja. Att kan du sluta? Så då är det, vet du, så då tycker jag lite synd om att det inte alltid är, vet du, så här horiga brott eller, vet du, i något jättestort som måste utredas. Utan kanske det är oftare då att man måste säga till Leifen att han måste bete sig i parken.
1: Ja.
0: Att du får inte visa snoppen, Leifen.
1: Alltså, inte här i närheten av skolan.
0: Nej.
1: För du får nu in i buskage där borta.
0: Ja, men nu, jag läste vad HBL som har skrivit om polisens jobb då i sydvästra Finland. Så det betyder ju Nyland. Under det här året så har man varje dag beslagtagit minst ett äggvapen. Av en person.
1: Alltså varje dag?
0: Varje dag det här året. Nu har vi 29 september. Det är inte många månader kvar av det här året. Så det har snart varit, vet du, 9 hela månader av det här året. Så på 9 månader, varje dag, har polisen i sydvästra Finland beslagtagit minst ett äggvapen varje dag. Så det betyder ju ett vasst föremål.
1: Ja, precis. Och det är också så här, om det ska vara en kniv, det är ju så lätt tillgängligt.
0: Jo.
1: Alltså det är inte som att man går och köper, vet du, en pistol där du behöver licens. Du kan ju bara gå in på vilken butik som helst. Ja, jag ska ha jaktkniven, ja. Och så.
0: Ja, exakt. Så alltså kan du gå in och, vet du, ha en sån där, kniv som du kan fälla ihop, som man, vet, kanske måste ha när man ska montera någonting. Så kan du ha matkniven också med dig.
1: Jo.
0: Det är inte jättesvårt att få tag i en sån. Men det är också att om man beslagtar en sån varje dag hela det här året, vet du hur många som går omkring med kniv?
1: Förstår du? Det slog mig inte ens nu förrän du sa det.
0: Nej, och det är att liksom att hur vanligt det har blivit. Och det är också att folk inte mera bryr sig, men att man märker ju då kanske främst att vem man tar de här knivarna av då. Och det är ju berusade personer och personer som beter sig störande.
1: Men jag är också ganska störande och jag borde ju ha kniv, kan jag säga.
0: Jag är också helt superstörande, men jag har inte kniv på mig.
1: Nej.
0: Det har jag inte.
1: Men vad i hela friden? Också så här, nu förstår jag att om någon beter sig störigt så är man så där, hej, sluta nu, du måste stopp.
0: Ja.
1: Men om det är någon som bara går runt och är lite så där på kanelen, är det första man tänker då som polis, men nu måste vi kolla efter äggvapen igen. För Leffe är igen... Är du glad i hågen?
0: Ja.
1: Och Leffe brukar ha...
0: Leffe har varit på Biltema och har köpt ny täljkniv.
1: Och så har Leffe kniven på sig och så måste han gå och köpa ny.
0: Det är att jag vet inte att det är nu samma personer, men hur som haver, under alla de här månaderna så har man tagit en kniv varje dag.
1: Man har ju säkert mött någon varje dag. När man har, du kör ju bil på jobb.
0: Ja.
1: Men om man åker spårvagn eller buss här i centrala Helsingfors. Det blir varje dag.
0: Ja, varje dag så ser vi en person som har kniv på, liksom kniv på sig. Ja. Vi ser inte då kniven. Men det måste ju vara så. Och det är också att poliserna börjar märka att det till och med folk kommer in på polisstationen och bär kniv.
1: Nej men!
0: Man har ingen skam i kroppen. Man försöker inte dölja någonting
1: med det. Stora vapnet. Pju, pju, pju. Känner du gärna polisen?

0: Vet du Taylor Lautner, han här som spelar Jake, eller vad heter han?
1: I Twilight.
0: Han som är varulv.
1: Jo, jag vet honom.
0: Ja. Han heter Taylor Lautner.
1: Ja.
0: Han alltså gift sig med en brud som heter Taylor.
1: Ah!
0: Och så har hon tagit hans efternamn, så hon heter också Taylor Lautner.
1: Jätteroligt.
0: Och de har fått barn.
1: Mm.
0: Mm. Ja.
1: Nej,
0: jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Taylor Lautner och Taylor Lautner har fått barn. Får jag en frigissning?
0: Ja, vad kan det vara?
1: Barnet heter Taylor Lautner.
0: Nej. Just nu Taylor Lautner. Så.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Men vet du vad? Det där är jätteroligt. För vad skulle de ha döpt sitt barn till?
0: No, det heter Lennon Taylor Lautner. Så det är ju inte förnamnet.
1: Nej.
0: Men ändå.
1: Det är klart sagt att man måste få in det. Det där är ju drömmen att hela familjen heter samma.
0: Är det det då?
1: Nadde Barman och Nadde Barman och Nadde Barman.
0: Alltså, och så är det barn och så är det Nadde Barnman.
1: Och så är det Nadde Barnvagn. Och så är det ja. Nadde har inte barman.
0: Nej, och så jobbar man i baren så är det Nadde Barman.
1: Ja, och så hamnar jag bara barnet. Nadde Barman.
0: Fy fan. Jag vet inte, jag kan känna så här. Jag skulle inte vilja heta samma sak som mina föräldrar. Förstå?
1: Nej, men fattar när både mamma och pappa heter samma.
0: Ja, och de är så här, tihihi, och så är man 15 sen och så inser man vad de har gjort. Och
1: det
0: bara,
1: är ju inte jättenormalt att man heter samma sak.
0: Nej, men det är klart att om man gifter sig och så tar man, vet du, samma efternamn.
1: Mm.
0: Speciellt, jag vet inte, finns det många svenska liksom könsneutrala namn?
1: Kim.
0: Ja.
1: Max.
0: Sam.
1: Ja,
0: jag vet inte. Men det känns inte som att det är jätteofta i svenska hushåll.
1: Nej, det är ju det.
0: Men såklart så är det här i ett amerikanskt hushåll. Och då ska alla heta Taylor Lautner.
1: Och jag tycker

0: Studenter på Linköpings universitet i Sverige är lite putt. Speciellt de som ska gå någonting som heter ingenjörsprofessionalism. Där har man, det finns liksom någon kurs där då, som jag vet inte vad det här professionalism innebär, men det är alltså några dataingenjörer i alla fall som går någon sån här kurs. Och den här kursen har börjat kallas för duschkursen. Herregud, vilken.
1: Duschkursen?
0: Mm.
1: Okej. Vad är det för pappa
0: kurs? Alltså, eleverna i sig då säger så här, att under den här kursen så lär man sig hur man ska prata med illaluktande kollegor.
1: Oh my god, det är så bra.
0: Och hur man undviker att bli mobbad.
1: Hur man undviker att bli mobbad?
0: Ja.
1: Jättebra, det är också på riktigt superbra.
0: Är det det?
1: Det är jättebra att undvika att bli mobbad.
0: Men är det ens eget fel att man blir mobbad? Eller är det de
1: ibland.
0: Som...
1: Vet du vad? Ibland är det ens eget fel. Om du sitter öppet på kontorslandskapet och äter snorkråkar.
0: Okej, men ja.
1: Förstår
0: men...
1: du? Det är ju sådana här grejer. Inte det att ifall det är normala grejer.
0: Ja, nej.
1: Vet du, om du inte avviker från att vara normal... För vet du, nu pratar vi väldigt så här inom
0: ramarna. Basalt.
1: Men att om du då inte gör något så här väldigt konstigt, vet du, om du sitter och gräver dig i kärten hela tiden och luktar på det, då du behöver inte göra det, så kan du undvika.
0: Nej, det tycker jag är bra, för det kanske inte alla som har fått det hemifrån, att man inte kan sitta på och gräva sig i kärten på arbetstid.
1: Nej, för nu för tydligen i skolan får man ju liksom prutta öppet, men man får inte skratta att det som pruttar öppet.
0: Nej.
1: Istället för att säga att det som pruttar öppet, säger man att i sin prutta öppet.
0: Och kanske om man gräver sig i kärten så har man inte kvarsittning heller, för att det är valfritt.
1: Mm. Ja, så det är därför måste vi ta det här nu när vi studerar något annat.
0: På universitetsnivå.
1: Ja, exakt.
0: Och också lära sig prata med illaluktande kollegor. Jag vill bara hålla andan där, inte vet jag.
1: Nej, det är inte. Det där är på riktigt en jättebra kurs. Och i alla fall om man är lite konflikträdd. Jag jobbar en gång på ett jobb i några år. Och där man jobbar självständigt, men ibland så måste man sitta väldigt tätt in till varandra.
0: Mm.
1: Vet du, man måste vara instängda i samma utrymme.
0: Mm.
1: Och jag hade en kollega som lukta kissi, kacka och svett. Allt på en gång.
0: De bästa dofterna som jag vet. Nu är 1337 ska jag bara säga. Elit.
1: Ja. Måste jag säga det.
0: Ja.
1: Men det var ganska jobbigt. Och i alla fall sen när det blev sommar så blev det ännu värre. Att då var det liksom ännu starkare kissilukt, ännu starkare kackalukt, ännu starkare svettlukt. Och det var ett problem. Det luktade så illa att jag, vet du, spyorna åka hiss i halsen. Alltid när jag visste att nej, sakeli! Nu ska jag måste jobba med den här personen.
0: Men skulle du hellre vilja lära dig att hur du tar upp det med den kollegan, eller skulle du vilja kanske att den kollegan från första början lär sig att personlig hygien?
1: Jag önskar ju att min kollega från första början skulle ha lärt sig personlig hygien.
0: Ja.
1: Men att det var ju redan för svårt, för att det var ju en fullvuxen person.
0: Mm.
1: Så då måste vi ju ta till andra åtgärder, och då är det kanske att hur jag ska säga till. Det var, så att vi måste gå in till chefen och säga att det är jätteproblematiskt och det är jättesvårt och det är inte kiva.
0: Nej.
1: Och då tänkte vi att det är inte vi som kollegor som jobbar på samma nivå, att jag vill inte säga till om det, för det blir dåligt stämning, och jag tycker inte om dålig stämning. Så då att chefen istället skulle ta det.
0: Ja.
1: Men chefen ville inte

0: Nej, så är ingenting sagt.
1: Men nu har man har också pratat med en professor från den här skolan. Och den här professorn är så här: det är ju inte så att vi går igenom att folk måste duscha eller liksom hur man pratar med folk. Nej. Utan det kanske är så att, vet du, det har nämnts i förbifarten, men det är inte ett skilt moment.
0: Ja, det är inte en kurs där du får 2,5 studiepoäng att Nej. Du går duschkursen Nej. Tillsammans med professorn.
1: Nej.
0: Kommer ska professor visa hur man duschar?

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Vet du Taylor Lautner, han här som spelar Jake, eller vad heter han?
1: I Twilight.
0: Han som är varulv.
1: Jo, jag vet honom.
0: Ja. Han heter Taylor Lautner.
1: Ja.
0: Han har alltså gift sig med en brud som heter Taylor.
1: Ah!
0: Och så har hon tagit hans efternamn, så hon heter också Taylor Lautner.
1: Jätteroligt.
0: Och de har fått barn.
1: Mm.
0: Mm. Ja.
1: Nej,
0: jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Taylor Lautner och Taylor Lautner har fått barn. Får jag en frigissning?
0: Ja. Jo, vad kan det vara?
1: Barnet heter Taylor Lautner.
0: Nej. Just nu Taylor Lautner. Så.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Men vet du vad? Det där är jätteroligt. För vad skulle de ha döpt sitt barn till?
0: No, det heter Lennon Taylor Lautner. Så det är ju inte förnamnet.
1: Nej.
0: Men ändå.
1: Det är klart sagt att man måste få in det. Det där är ju drömmen att hela familjen heter samma.
0: Är det det då?
1: Nadde Barman och Nadde Barman och Nadde Barman.
0: Alltså, och så är det barn och så är det Nadde Barnman.
1: Och så är det Nadde Barnvagn. Och så är det ja. Nadde har inte barman.
0: Nej, och så jobbar man i baren så är det Nadde Barman.
1: Ja, och så hamnar jag bara barnet. Nadde Barman.
0: Fy fan. Jag vet inte, jag kan känna så här. Jag skulle inte vilja heta samma sak som mina föräldrar. Förstå? Nej,
1: men fattar när både mamma och pappa heter samma.
0: Ja, och de är så här, tihihi, och så är man 15 sen. Och så inser man vad de har gjort. Och
1: det
0: bara,
1: är ju inte jättenormalt att man heter samma sak.
0: Nej. Men det är klart att om man gifter sig och så tar man, vet du, samma efternamn.
1: Mm.
0: Speciellt, jag vet inte, finns det många svenska liksom könsneutrala namn?
1: Kim.
0: Ja.
1: Max.
0: Sam.
1: Ja,
0: jag vet inte, men det känns inte som att det är jätteofta i svenska hushåll.
1: Nej, det är ju det.
0: Men såklart så är det här i ett amerikanskt hushåll och då ska alla heta Taylor Lautner.
1: Och jag tycker att det är bra.

0: Tidigare i veckan så uttryckte jag min frustration här att jag har tappat bort mitt favoritmåttband. Och det är ett måttband då av min favoritverktygsserie som jag annars har liksom maskinerna i. De här akkordrivna maskinerna. Och så har jag några sådana denna portföljer då med lite verktyg i. Om man köper en hel portfölj med verktyg i. Och i den ena så kom det ett måttband och det har jag tappat bort. Det har liksom varit spårlöst försvunnet sen våren och jag kan inte förstå var det är.
1: Nalle satt alltså här i extrem eftermiddag och oja sig om att det sista hon, eller hon, när hon somnar på kvällarna så är det sista hon tänker på, det här måttbandet. Mm. Hon är nog lite tårögd sådär när hon ska somna.
0: Ja, och jag har inte kunnat släppa det här måttbandet, och igår försökte jag söka det också hemma. Lyft på madrasserna i sängen och jag lyfter på täcken och allt. För vad vet jag vad det där måttbandet är?
1: Älskar att du verkligen har liksom men nu, det, jag har ju måttat något i sängen, så att inte vet jag att något kan, det här kan det nog vara.
0: Det, vet du vad, det kan på riktigt vara var som helst. Och inte var det i sängen, och inte var det under täcken, och inte var det under lakan, jag vet inte. Men då var det en lyssnare som hörde av sig till oss här in på WhatsApp, där numret är 044-2800-18. Förlåt, jag är så roligt.
1: Ja.
0: Och så sa han att det är en sån här gammal myt att man ska sätta en sax i fönstret.
1: Och så frågade jag, har du en sax eller har du tappat bort den?
0: Jag så frågade och så sa jag att jag tappat bort mina saxar också. Mm. Men jag hittade då en sax igår, och igår la jag en sax i fönstret. För jag tänkte att okej, för tydligen man ska lägga en sax i fönstret och då ska de borttappade grejerna komma fram.
1: Mm.
0: Och jag satt och väntade hela kvällen igår på att det typ ska komma ett måttband ingående från dörren. Vet du, det skulle skrika så här är jag är hit! Då inte hittade jag någon måttband, då inte kom det fram hur jag ens satt stilla och inte sökte.
1: Hur mycket du än saxar i fönstret?
0: Men jag vill faktiskt komma till att saxa i fönstret.
1: Ja.
0: Det var faktiskt dit jag ville gå, Deli. Hur skulle det vara, för jag är ju ändå fördelen. Eftersom man kör på vänstra sidan,
1: Ja. Den
0: vänstra filen, man kör liksom motsatt riktning.
1: Mm.
0: Hur skulle det vara om jag skulle försöka saxa i fönstret nu till nästa dag, när inte sax i fönstret hjälper?
1: För sax i fönstret hjälpte inte, det kom inte fram.
0: Nej, så att om vi skulle ta till hårdare åtgärder nu, om jag ikväll skulle saxa i fönstret, och måttbandet då kommer fram.
1: Ja, det tror jag.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: Tidigare i mitt liv har jag haft problem med att jag köper för mycket skåp. Mm. Jag älskar skåp.
1: Också, alltså bara, det är inte bara skåpnader, utan jag har ju också varit här i våras och sa du, nu har jag köpt skor här på second hand-appen. Det är 4 par likadana, men de är alla olika färger.
0: Ja, jag får något fel. Ja. Jag liksom får jättestora fel ibland och så blir jag... Det känns som att jag är lite manisk och lite oberäknelig. Och jag har inte ryggen att jag kan inte liksom... Jag kan inte sluta köpa. Och skåp har alltså varit, det har varit under många år har det varit ett problem för mig.
1: Och det var ju inte länge sedan du skickat till mig att du hade köpt ett nytt skåp också.
0: Ja, sådant här håller jag på med. Och vet du vad jag gjorde idag på Facebook?
1: Köpte du skåp?
0: Nej, jag såg ett jättefint skåp som någon sålde där i en sån där, vet du, second hand-grupp i Raseborg typ. Det var i, skulle ha varit Karis, det här skåpet. Och det var det finaste skåp jag har sett. Men någon så hade ju då sagt att den vill köpa det. Men jag är i kö nu att jag ska köpa skåpet. Vad jag ska göra med det? I don't fucking know.
1: Nej, du vet inte vad du ska sätta.
0: Men det är så fint att jag gärna vill ha det. Alltså jag skulle kunna placera skåp på skåp på skåp på skåp på skåp, vet du, på mina väggar. Ja. Jag älskar skåp. Jag har så mycket skåp så jag måste flytta in ett skåp nu i skrubben och så står det där.
1: Det är på riktigt.
0: Det står där och känns nu. Men jag är nog lite kommit bort från det här att jag inte köper skåp nu.
1: Nej,
0: men det är för att jag aktivt tänker på att jag får inte köpa skåp. Men nu har jag ett annat problem. Mm. Jag har köpt för många tambursmattor. Jag har köpt tambursmattor. Jag har 5 tambursmattor. Och i en tambur brukar man ha en. Man brukar ha en matta i tamburen.
1: Det var senast, var det i förrgår eller var det igår som du skickade till mig? Nu har jag, ska jag köpa den här. Och så här, jo, den är fin. Den passar liksom nya färgen på väggarna. Mm. För du har ju målat om i tamburen också. Ja. Och sen så säger du, men nu har jag 5.
0: Ja.
1: Och så... Nu är jag så här att var har du dem? Alltså var har du 5 stycken?
0: Jag har ångest nu och nu funderar jag på att om jag måste returnera ena tambursmattan som jag då har köpt i förra veckan. Och så var det veckan innan det så köpte jag också en tambursmatta och för det hade jag då köpt 3 stycken. Jag har dem inte alla utplacerade i tamburen, okej? Okay? Men jag märker ju nu att tambursmattor är ett nytt problem för mig.
1: Ja.
0: Varför? Jag vet inte. För att det finns inte så många dörrar man ska ha tambursmatta vid. Jag har en tambursmatta när man kommer ut på balkongen och så har jag då en tambursmatta före man går ut på balkongen, såklart. Ja. Mm. I tamburen har jag för tillfället 3 stycken tambursmattor. En är väldigt överlopps, för jag vet inte vart jag ska sätta den. Så den står framför skrubbdörren. En tambursmatta under skorna, under skoställningen. Mm. Och en tambursmatta när man kommer in från dörren då. Och jag...
1: Ska du inte sätta den där som är överflödig, kan du sätta den utanför din entrédörr då? Alltså din dörr, vet du?
0: Det kommer ju sluta. Om jag bara fortsätter placera dem, så kommer jag ju alltid hitta en ny orsak att köpa en ny tambursdörr, för man kan ju bara bygga på dem då.
1: Du måste sluta köpa dörrmattor nu. Vi får in meddelanden på WhatsApp 044 7800 180.
0: Ja.
1: Maja skriver, ska Nadde tapetsera tamburen med tambursmattor?
0: Alltså kanske.
1: Ja. Sen skriver Eino och frågar, eller säger att i nästa tävling så kan man säkert vinna mattor, va?

0: Igår möttes jag av en lite annorlunda fiskenyhet.
1: Jaha.
0: Jag har ju gått och blivit intresserad av fiske och så tänker jag, åh, fiskenyhet, det här vill jag läsa, det här vill jag se.
1: Mm.
0: Det var Ilta Sanomat som hade pratat med en person som heter Pekka
1: ja.
0: Som var på väg ut på fisketur.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har skrivit här nu i löpande text hela den här historien för att jag ju måste, för den här nyheten var på finska,
1: ja.
0: Så jag nu måste översätta den till svenska.
1: Okay.
0: Så det här var vad de sa i den korta videonyheten.
1: Okay.
0: Pekka var på väg till Mikkeli för att fiska. Och då möttes han av en grupp män som hade sex vid stranden.
1: En grupp män? Okay.
0: Och här, vet du ja. Vad, den här fiska nyheten hade mig här. Det ja. Var inte som att jag någonsin skulle lämna den bakom mig och aldrig komma tillbaka. Allting började alltså med att Pekka var på väg med sin vän på fisketur till Simons strand som ligger vid det gamla hotellet Varsavuoris tomt. När de kommer fram står det många bilar parkerade på parkeringsplatsen. Pekka och hans vän tänkt, gud vilken fiskerusis det här idag. När de kommer närmare märker de att det inte i varje fall handlar om vanligt fiske. Vid stranden finns ett grilltak och under det försiggick det en stor orgie med massa män exakt i den stunden.
1: De hade alla sina egna fiskespön från nu.
0: Ja, alla försökt få gäddan. En av deltagarna stod i alla fall ner på alla fyra.
1: Oj.
0: Vi stannar inte för att fiska, berättar Pekka.
1: Tur att han klargjorde det. Att han var sådär, bara så att ni vet, jag är inte gay. Att vi stannar ju nog inte där. Att...
0: Och det här grilltaket hittar man också på en nätsida där man kan markera in platser för sexaffärer. Mikkeli stad är inte medvetna om att den här platsen används för att njuta av andras kött och kropp.
1: Nej.
0: Det här var första gången någon någonsin kontaktade Mikkeli stad angående ett sånt här ärende. Och var Pekka och hans kaveri. Så tänker vi, hej, vi får fiska lite nu.
1: Ja.
0: Att jag har hört där att vi Simons strand är det superbra.
1: Mm.
0: Man kommer dit. Usch, här är fullt med bilar. Nej, någon annan är här och fiskar. Man går ner till stranden och man möts av fullt med karrar som ger varann i
1: bakdörren.
0: Ja.
1: Och så kommer man hem och så frågar vet du frun, ja. Att hur gick fisket? Inte ett ord, hörde du.
0: Ja.
1: Tyst.
0: Vi pratar aldrig mer.

0: Igår sa jag här i Extrem eftermiddag att jag har ett skåpproblem. Mm. Inte det att jag är inne i skåpet.
1: Nej, du har utanför. Kommit ut sen länge.
0: Ja, det har jag kommit ut ifrån. Men jag har alltså ett problem att köpa för mycket skåp. Jag älskar skåp.
1: Ja.
0: Och jag älskar skåp i många år. Och så sa jag igår då också mitt i att jag har nu slutat köpa skåp. Jag ljög.
1: Nej, nu har du varit och shoppa igen.
0: Igår köpte jag ett skåp.
1: Men väntas nu, för det vi pratade om igår var att du hade fem stycken dörrmattor i hallen.
0: Ja. Och det var alltså lite för många.
1: Det var lite för många.
0: Jag har fått ett sånt problem när jag köper för mycket dörrmattor.
1: Men så kände du, för det förstår jag att du hade lämnat tillbaka sen de här dörrmattorna nu.
0: Nej, jag fick så dåligt att vara. Så idag på morgonen så returnerar jag en dörrmatta tillbaka till butiken för den var oanvänd.
1: Och för att kompensera då så har du köpt ett skåp?
0: Nej, inte kanske för att kompensera. Nej. Men det här var ju nu alltså universum som ville att jag skulle ha det här skåpet.
1: Mm, har du plats med det här skåpet någonstans?
0: Det är sen det problemet när man tar in det hemma och säger, tycker jag. Jag förstår inte människor som är sådär, det måste finnas att här är nu en plats i min lägenhet, att här ska jag ha det här och stå. Vet du vad? Att jag kan möblera om sen och så kan jag se sen var det ska stå. Mm. Eller om det inte ska stå där.
1: Ja, ja.
0: Eller så kan det stå mitt i huset. Jag bryr mig inte.
1: Ja.
0: Eller så kan jag ge det till någon annan. Men det här var alltså ett skåp som jag då hittade på en sån här, det var på Facebook som det var en kvinna som sålde det.
1: Mm.
0: Och det var så fint. Det var alltså, vet ni, ett gammalt, fint, grönt träskåp.
1: Mm.
0: Så fint. Som hade lite så här glasdetaljer och en öppen hylla där uppe. Och så här utsirningar. Alltså helt, det var helt crazy. Jag skulle aldrig någonsin i mitt liv ha fått en sån här skåp om jag inte skulle ha tagit det. Några grejer var att jag skulle genast vilja ha det.
1: Mm.
0: Men det var någon annan som hade skrivit förra att den köper det.
1: Ja, ja.
0: Och sen så är det ju det legendariska på Facebook. Att man måste ställa sig i kö.
1: Jo, köar, kommenterar man.
0: Ja, kö skrev jag. Och jag var inte först i kö.
1: Nej, men...
0: Men igår på kvällen så fick jag ett meddelande på Facebook och så skrev hon: "Hej, är du ännu intresserad av skåpet?" Universum, vad är det du säger? Gud vill att jag ska ha det här skåpet, tänkte jag ju.
1: Ja, ja, ja.
0: I Karis var det här skåpet också. Så det var ju jättenära. Så jag köpte det här skåpet.
1: Mm.
0: Mm. Så nu har jag ju då tvingat min pappa att söka det här skåpet. För jag är ju faktiskt på jobb, pappa. Jag är på jobb, så pappa har då kört till Karis idag och sökt det här skåpet åt mig.
1: Mm.
0: Så det ligger nu i hans paketbil. Så att han liksom fraktar hem det här. Jag har bara betalat det via MobilePay åt den här kvinnan.
1: Ja, ja.
0: Så jag är nu ett skåprikare igen. Och en tambursmatta fattigare.
1: Men då måste jag fråga, för att du har ju köpt så många skåp, säger du. Har du alla de här skåpen i lägenheten?
0: Ja.
1: Jaha. Men då är det ju inte så farligt, för jag tänkte om du liksom hade dem förvarat någonstans.
0: Nej,
1: ja, okay.
0: Att du skulle ha någon sån här storage någonstans.
1: Ja, nu har jag också skåp i storage.
0: Ja, nej, men alltså jag har ju haft i pappas garage här ju tidigare. Jag har ett skåp i pappas garage i hangen.
1: Okej,
0: okay. Det har jag.
1: Okej, men det här får ändå vara inne nu.
0: Ja, det här ska jag ta hem till mig nu. Faktiskt. Men jag vet inte var det ska stå.
1: Men vi får en uppdatering nästa gång.
0: Ja, vi får se lite senare. Bara en

0: Något vi har pratat mycket om den här veckan är den där nya leverlådssmaken. Det har alltså kommit ut leverlåda med salmiakssmak i.
1: Mm.
0: Det här har då berört oss här i studion, mig och Nelly, men också våra lyssnare.
1: Och jo, också att det har varit slutsålt på vissa ställen.
0: Ja.
1: Att flera av våra lyssnare har också försökt gå, liksom rätta reda på den här, men det har man inte kunnat för att den har varit slutsåld. Och sen hade folk har också sagt, ew, jag skulle aldrig smaka.
0: Att usch, verkligen, att hur kan det här gå ihop? Och nu är ju då inte en person som tycker om leverlåda, så jag tror inte att det blir bättre med att man sätter salmiaksmak i den.
1: Nej.
0: Jag tycker om salmiak, men jag tycker inte om leverlåda.
1: Nej.
0: Och Nelly är vegetarian.
1: Jag har nog inte ätit, för jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet, då serverades det leverbiffar ibland i skolan. Det var nog sist jag åt lever, tror jag.
0: Ja, det är nog en snuskig mat. Leverkorv och leverpastej, det tycker jag om. Det älskar jag.
1: Ja, nej.
0: Det är det godaste man kan sätta på smörgåsen tillsammans med gurka.
1: Mm.
0: I love it. Men i alla fall, så jag har då en bekant som jobbar i en butik i Ingå som meddelat mig på Snapchat att det är ganska hård åtgång på den här leverlådan.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, ja, man var väl sist på bollen då, för jag tänkte att ingen kommer att vilja köpa det här, så jag har inte brått. Och jag tänkte att Ingåborna vill inte köpa det här. Eller så att Ingå kommer inte förstå att den här produkten finns i hyllorna.
1: Chi fick du?
0: Chi fick jag. Jag fick också tag på Ingos sista leverlåda med salmiakssmak. Ja. Så jag har köpt den igår, såklart. För jag tänkte att det här är ju någonting vi måste smaka på.
1: Ja, vi har ju de bästa förutsättningarna. Du vill inte och jag hatar det. Så att det blir jättebra.
0: Ja, det blir superbra. Så vi kommer att ha ett live-smaktest på leverlåda som smakar salmiak här i Extrem eftermiddag. Riktigt just. Den finns i kylskåpet i vårt kafferum. Så vi

0: vi ska lyssna på lite musik här och så ska vi gå dit och värma det på en tallrik.
1: Alltså det,
0: och så ska vi äta det.
1: Jag kan säga det knyter sig. Jag är ju kinkig också.
0: Mm.
1: Det knyter sig i bröstet bara av tanken att jag ska sitta och äta leverlåda.
0: Mm.
1: Så att det här kommer bara gå en väg.
0: Nej, jag har ju inte lingonsylt. Det har jag inte med.
1: För jag
0: glömde det. Och jag tänkte att stora pojkarna äter inte leverlåda med lingon.
1: Jag blir tårögd. Alltså redan nu, jag blir tårögd. Jag är så rädd för det här.
0: Ja, det gör ingenting. Så det blir leverlåda med smak av salmiak. Riktigt just i extrem eftermiddag.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Nåja, bästa vänner. Klockan har gått och blivit 26 minuter över ett här i extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. Och Nelly har just precis varit i vårt kök och värmt upp den här leverlådan som smakar salmiak. Om man går in på arenan så kan man hitta vår livestream-video. Jag sitter och håller upp den här tallriken framför mig. Och det ser ju ut som leverlåda, helt. Som hundmat. Ja, någon skulle ha trampat och tugga och kacka ut tre gånger. Det är ju vad jag har framför mig på en tallrik. Om jag...
1: Usch, du luktar på den.
0: Alltså problemet, det är en av de värsta sakerna med leverlåda är lukten.
1: Mm.
0: Och jag luktar på den här nu då, den luktar vanlig leverlåda och den har också russin i sig. Och det har jag förstått att om man tycker om leverlåda så är det viktigt med russin.
1: Okej. Okay.
0: Ja,
1: ja, för det fick vi också fråga när jag redan chatten.
0: Mm.
1: Att jag bjöd ut en par slicken, jag skrev smaklig måltid, är det russin i den också?
0: Jo, det är det. Det är det. Absolut. Och när jag pratade om med min bekanta som jobbar i en butik Ingo igår, så hon hade smakat på den här på matpausen. Och så sa hon att det nu smakade lite salmiak, men att det är ju bara typ 6% salmiak i den. Att det är inte jättemycket.
1: Nej.
0: Men jag tycker inte om leverlåda. Och Nelly är vegan.
1: Alltså jag är vegetarian och jag har jättesvårt. Mycket av orsaken till att jag är vegetarian är för att jag har jättesvårt för...
0: kött.
1: Ja, för mat. Alltså så här, konsistenser och... ja, det låter ju ätstört, men det är inte alls det. Utan det är mer det att jag bara tycker att det är så vidrigt. Själva tanken på vad det är för någonting.
0: Det är ju det. Och en sak som jag på riktigt inte förstår mig på är äcklig mat.
1: Nej.
0: Om du kan äta, av allt du kan äta i världen, varför vill du äta äcklig mat som du då är leverlåda?
1: Och varför måste du äta alltså, alla vidriga organ om det finns bättre mat att äta? Jag har alltså sopisen bredvid mig här också.
0: Ja, jag är ju uppvuxen med att leverlåda är hundmat.
1: Nu får du inte äta det innan mig. Vi måste äta samtidigt.
0: Okej, men jag har på gaffeln här nu framför mig då lite.
1: Ja.
0: Jag kyfflar över tallriken åt Nelly.
1: Mm. Nu kommer Nadde här med heta tallriken. Usch, det man får lite på fingret.
0: Den är ju sval.
1: Men jag måste jag ta med de här russinen hit nu också?
0: Ja, du måste ta ett russin. Jag tog inte ett russin för jag tycker inte om russin. Men du måste ta russin för du är vegetarian. Nu slutar du.
1: Nej, men det luktar så äckligt.
0: Kommer du ihåg när man var liten och inte tyckte om mat så sa alltid de vuxna. Tänk på barnen i... Så nu tänker du på barnen i...
1: Nej, men det här är så äckligt. Alltså, jag måste lägga ner den här tallriken för jag vet att det här kommer komma upp igen.
0: Ja, är det så? Jag tänkte nog säga det.
1: Gud, jag gråter.
0: Okej, sätt den i munnen.
1: Vänta då, vänta. Fan, vi inte hade någon musikmatta nu.
0: Nej.
1: Okej. Okay, vi... okay. Vänta, ska jag tugga du den?
0: Mm. Ah! Det är munnen nu. Du måste smaka med smaklöken. Du måste smaka, Nelly.
1: Mm. Det smakar ju blod.
0: Jo, det är klart att det gör.
1: Ah, det snor inne.
0: Men var är salmiaksmaken? Ah, du är så dramatisk. Men alltså, var är salmiaksmaken?
1: Det smakar bara blod. Usch. Usch, jag blir så ledsen.
0: Nå, vet du vad? Jag känner lite salmiaksmak. Det gör jag. Nej,
1: vad ska jag göra nu? Nu smakar det lik i munnen.
0: Mm. Det ska du göra.
1: Mm. Jag kan inte förstå att man tycker att lik är mums.
0: Men
1: nu
0: vet
1: ska
0: du
1: vi
0: vad?
1: Koka lik. Vi ska bränna lik.
0: Men vet du vad, Nelly? Det här var 100 gånger bättre än vanlig leverlåda. Jag skulle ha liksom kunnat... om jag nu inte får någon annan mat och det här var någon bjuder på mig, jag skulle ha kunnat
1: äta det här. Vad samsigt det var.
0: Alltså, inte för att jag går med. Men det smakar alltså lite salmiak. Det är lite sötare än vanlig leverlåda.
1: Jag känner ingen salmiak. Jag känner kanske, eller väldigt lite, men jag känner mest blod och lik.
0: Långt bak.
1: Det är mellan tänderna.
0: Okej, okay, vad ger du det här för vitsord? Om du får inte tänka på att du tyckte att det här var superäckligt och att du är vegetarian.
1: Usch, jag svalde ett regle. Jag vet, jag har ju ätit kött ändå de senaste åren vid några få tillfällen och det har ju varit gott. Det här var bara äckligt. Får man ge det minus eller noll liksom?
0: Det är klart att du får.
1: Okej, okay, minus ett. Konsistensen var vidrig, det luktar vidrigt, det ser vidrigt ut och det smakar bara blod. Mm.
0: Jag gör så här.
1: Usch.
0: Att jag ger den 2 av 5. Men det vet du. Och nu är det ändå en person som inte tycker om leverlåda. Jag inte äter det här. Vanlig leverlåda ger 1 av 5. Den här ger jag 2 av 5.
1: Oj.
0: Så om du tycker om leverlåda så tror jag absolut att du kommer att tycka om det här. Det var inte så farligt.
1: Jo, det var hemskt. Nej, packs inte jag igen.

0: På tal om att äta så har jag läst om Urban i Sverige som har ätit på samma lunchrestaurang 10 000 gånger.
1: Nej men snälla vän, de vet ju precis vad han ska ha när han går in genom... Ja, ja, Urban, yes!
0: Här är Urban igen, det ska vara 2 potisar och kanske lite korvsås och så ska han ha riven morot på sidan.
1: Är det det han ska ha?
0: Jag vet inte, men typ, vet du, kanske. Jag tänker att om man heter Urban och man har hunnit gå 10 000 gånger till samma lunchrestaurang så är det vad man vill ha. Urban jobbar alltså på ett sjukhus i Borås och där han jobbar i 45 år. Och det betyder att han nästan varje arbetsdag har ätit lunch på samma lunchrestaurang i 45 års tid.
1: Han har inte konceptet meal prep har inte nått honom ännu.
0: Nej.
1: Eller så här lunchlåda. Vad är det här för någonting?
0: Nej, utan han sa, vad heter hon nu? Hanna?
1: Ja, Hanna Friberg var det, ja, som tyckte att det var ick.
0: Ja, exakt. Han podd i framtiden och så att Hanna Friberg kommer att gå ut i Skavlan och säga att det gick med lunchlåda, att det är nog bäst att jag sitter och äter här på samma lunchrestaurang.
1: Ja.
0: Med ett imponerande att han aldrig haft med egen mat.
1: Ja.
0: Han är ju också en man i den åldern. Nu vet jag inte hur gammal han är, men han börjar nog närma sig pension.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det ser jag. Han har grått hår och glasögon.
1: Ja.
0: Och grått skägg. Så då tror jag att man närmar sig pension.
1: Mm.
0: Så han hör ju också till den generationen av män som inte alltid kan laga mat själv.
1: Nej, precis. Ja, nej. Så är det väl.
0: Så då är det ju jättetur att det finns den här lunchrestaurangen. Och man räknar med att vad är det, 275 arbetsdagar på ett år. Så om man tar det gånger 45 så blir det 10 000. Och Urban tycker inte själv att det här är något underligt. Men ändå har man gjort ett reportage om det. Och det är då Sveriges Radio som också har gått ut med det här. Men först var Borås tidning med nyheten.
1: Man måste credda rätt.
0: Man måste göra det. Men i den här nyheten står det också att det finns en maträtt som man alltid ser fram emot lite extra, och jag har försökt läsa, jag har försökt lyssna, och jag har inte snappat upp vilken maträtt det var, så jag funderar att det finns ju alltid, jag har också mina favoritmaträtter på lunchrestauranger, och det tror jag också att du där ute som lyssnar har, och samma sak med dig Nelly, om du ser på lunchlistan vad det ska vara för maträtt, så när man blir lite extra taggad
1: då.
0: Min är ju ungskorv och mos. Är det ungskorv och mos så springer jag dit.
1: Jag har nog, om det står vegetarisk butter chicken, då springer jag dit. Det var ju inte länge sedan heller som du och jag käkade lunch tillsammans på arbetstiden, och då var det Janssons frestelse och vi båda två var, nu ska det dammas.
0: Nu ska vi äta Janssons, älskar Janssons frestelse.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja att du där ute som lyssnar, kan du höra av dig på WhatsApp 044-7800-180 och berätta vilken lunchrestaurangsmat får dig att bli lite extra glad så där att du springer dit och du säger nå kille, och så sätter man ena foten framför den andra för att detta. Så att man kanske skulle bli som Urban om man har gått 10 000 gånger till samma lunchrestaurang. Hör av dig WhatsApp 044-7800-180.

Nå, hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara en gång till ett nytt avsnitt av Supernova med mig Fanny. Det här är programmet där vi lyssnar på ny musik, vi diskuterar popnyheter och har det riktigt trevligt tillsammans i en timme. Och idag är det inte vilket avsnitt som helst utan det här är ju vårt onsdagsavsnitt vilket betyder att idag kommer vi också ha Supernova osignat. Det här är alltså ett ganska nytt koncept. Jag tror vi har hållit på med det i en månad ungefär. Där vi spelar osignade artister. Och det är alltså ni som lyssnar som får skicka in er musik till mig. Och så lyssnar vi på några utvalda artister, två stycken varje vecka här i Supernova. Så vill du vara med det här och skicka in din musik så är du supervälkommen att göra det. Det gör du jätteenkelt på mailadressen supernova@yle.fi. Så osignat drar igång om en liten stund, men innan det ska vi hinna med lite annan musik också. Och ja, jag måste väl börja med en disclaimer. Alltså ni hör säkert, jag låter som en kråko som har diarré idag. Alltså jag är riktigt, riktigt förkyld. Och jag är inte sjuk på det där sättet som att jag är febrig och inte kan arbeta. Herregud, jag är från Österbotten, jag kan satan alltid arbeta. Det finns, alltså om jag tappar ett ben, då kanske jag sjukskriver mig, men innan he, nej go. Inte jättehälsosamt, men sån är jag. Och men nu ser jag lite förkyld för att jag har befunnit mig i massa AC den här senaste veckan. Jag har ju alltså varit på en liten världsturné här. Jag har varit runt omkring Orlando. Här nu senast så var jag i Mexiko i några dagar. I Mexico City. För att min kära partner är ute på turné med ett band. Och jag var alltså med där som en liten plus one. Jag kom på köpi helt enkelt. Mest var ju nog med för att få se Mexiko. Men det var också väldigt trevligt att vara med och se hur de jobbar. Och hur de satt upp scenen där och hade sitt gig. Mycket, mycket trevligt. Nu då? No, idag har jag landat i Los Angeles. Ska vara här en vecka och ha lite gött. Men det som chockerade mig nog otroligt var att trots att Mexiko är väldigt mycket mer söderut än Los Angeles så är det så sakeligt varmt här. Alltså hörni, jag svettas ihjäl. Och jag vet, jag ska inte klaga för jag har sett temperaturerna.

Finland just nu. Och jag ger mina kondoleanser till er. Jag ska ju snart tillbaka till skiten också. Så jag är här en vecka. Så att jag är liksom på en liten lomma här nu. Så jag ska verkligen inte klaga. Men om ni vill känna er lite skadeglada så kan jag berätta att jag just nu sitter i ett rum hemma hos mina kompisar. Som är cirka, vad ska vi säga, 32 grader kanske. Det är skitvarmt där ut. Och jag svettas och är förkyld och jag snorrar. Och liksom, jag är väldigt glad att vara här. Men om ni vill känna er skadeglada så kan ni åtminstone att tänka på det att jag mår piss i min kropp just nu, trots att jag är på andra sidan jorden i ett väldigt underbart, varmt och härligt soligt klimat. Idag i Supernova ska vi prata lite om Young Leans performance på VMAs här för någon dag sedan bara. Det här har skapat stora rubriker. Young Lean var ju faktiskt nominerad till 4 VMA-priser, men efter att man såg det här uppträdande så börjar man fundera, vill han ens ha de här priserna? Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata om artister som har varit med om hemska olyckor under eller innan sina uppträdanden, men ändå valt att fortsätta. Show must go on, hörni. Jag har samlat de crazigaste exemplen på det här som jag har hittat. Folk som har brutit i benet, folk som har fått brännskador, men ändå sagt nej, jag ställer mig på scen. Det här om en liten stund alltså. Och sen förstås så är det ju Supernova osignat idag. Vi har 2 stycken fantastiska artister vi ska lyssna på. Jocko och Lisa Jennifer blir dagens osignade artister. Och det här är så taggad på att sätta igång. Det blir också ny musik av bland annat finska rapparen Levi. Vi kommer också lyssna på lite från nya Miley Cyrus-plattan. Det blir lite Party Next Door, Rex Orange County med en väldigt fin låt om hans mommo. Och till sist ska vi också prata lite och filosofera om Troy Sivan och hans senaste låtsläpp Party. Jag har haft lite blandade känslor kring den här låten och vi ska diskutera det här vidare om en liten stund. Men först ut idag så blir det MPH med låten Warlord. Och det här, alltså känner du dig trött och sliten? Det här kommer få dig på fötter igen. Det här är riktigt, riktigt bra klubbmusik. Så hörni, jag säger varmt välkomna återigen till Supernova med mig, Fanny. Nu ska vi ha en riktigt härlig timme tillsammans. We come through.

jag är ju och har länge varit en riktig amerikanofil. Alltså, jag har alltid varit fascinerad av USA, men också de andra länderna i Amerika. Mexiko och latinamerikansk kultur och Kanada hör ju också till Amerika. Så hela liksom den här kontinenten tycker jag är extremt fascinerande. Av de här länderna så är ändå USA det land jag har besökt allra mest. Och i synnerhet då Kalifornien och Los Angeles. Det är väl här jag har varit för det mesta. Och det är ju på grund av att jag själv sysslar med musik. Och det här är ju mecka för musik. Det tog dock mig några månader av att vara här att inse att, oho, den här amerikanska drömmen som jag har byggt upp i mitt huvud, i mitt flickrym här i min jeppis, den ser nog lite annorlunda ut än vad jag faktiskt hade tänkt mig. Det är ett så mycket hårdare klimat. Folk är så otroligt tävlingsinriktade och konkurrensen är skyhög. Dessutom är allting svindyrt. Så att klara sig här är mycket, mycket svårare och på riktigt, jag måste liksom fara från Finland och Norden för att inse hur bra jag har det där och hur bekväm tillvaron är. Det har nog varit den största lärdomen för mig av att resa mycket. Att jag har insett att, vitsi, jag ska aldrig prata skit om Finland igen. För det är ändå ett land som jag känner att got my back på ett helt annat sätt än om man till exempel bor i USA och måste betala jättemycket pengar till sjukförsäkring och man ska ha en bil och man ska betala bensin för den bilen och sen kan man betala $3,000 i hyra. Alltså, ni hör. Men det finns ändå saker som fortfarande fascinerar mig med den här kontinenten. Och en av de här grejerna är hur mycket det händer här. Inom musik och entertainment särskilt då. Och igår när jag landade i Los Angeles så var det faktiskt VMA-galan här i stan. Och ett uppträdande som har fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet, det är Yung Lean. Svenska Yung Lean alltså ställde sig på scenen och han var faktiskt nominerad i flera kategorier i VMAs, bland annat för Video of the Year, Best Direction, Best Choreography och Best Long Form Video. Och då pratar vi alltså om musikvideon för låten Storm som han gjort tillsammans med Generation. De uppträder alltså alla tillsammans på VMAs-galan med den här låten och alltså det är ett helt otroligt uppträdande. Det är ett 50-tal dansare iklädd klassisk brittisk skoluniform och man blir alldeles hypnotiserad av att se den här dansen. Det är helt otroligt. Jag skulle verkligen kolla in det om jag var du. Men det som kanske väckt mest uppståndelse, det var när Yung Lean i mitten av det här uppträdande tar en statuett, en så kallad Moonman. Det är alltså det man vinner om man får en av de här utmärkelserna de man är nominerad till. Han tar en sån staty och kastar sönder den. Han kastar den i marken och den går i 1000 bitar. Och efter det här så ställer han sig mitt i crowden och äter en glass. Om inte det här är punk så vet jag inte vad det är. Nåja, det kom väl kanske en liten antiklimax efter det här för att Yung Lean gick faktiskt inte hem med någon Moonman. Han vann inga av de här priserna han var nominerad till. Istället så gick priset för Video of the Year till Taylor Swift för Fate of Ophelia musikvideon. Alltså, ni kanske hör på min ton. Jag är inte nöjd över det här beslutet. Men jag kan nu inte bestämma mig. Är det jättebra eller jättecringe att han nu inte vann den här statuetten men ändå valde att kasta sönder en replika på scen? Alltså, vet ni, är det punkigare att han inte fick den? Eller är det bara sad nu? Att han bara sådär, fuck, jag behöver inte ens den här, och så vann han inte heller. Jag har svårt att bestämma mig, men jag tycker om Yung Lean jättemycket, så jag har valt att besluta mig för att det här var höjden av punk ändå. Like

Har ni någonsin hört om ett bone record? Alltså en skelettskiva. Det låter lite spooky, va? Och här faktiskt här också. Nu ska jag berätta er om en helt sjukt häftig grej som jag kom över på internet. Det är ett museum i Washington i USA som heter The Spy Museum, alltså spionmuseet. Och de la upp en post om så kallade bone records som de har kommit över. Och nu ska jag berätta vad det här är. Det här var någonting som man pysslade med i Sovjetunionen back in the day. Man hade inte så stor tillgång till musik och skivor som vi har idag. Alltså förr så var det ju jättevanligt med bootlegs. Alltså att man tar ett original av en skiva och sen bränner över det på en ny skiva och kopierar upp. Man kan ju kopiera upp hur många man vill och sälja de här vidare då. Jag ska nu inte låta som att jag inte vet vad fan jag pratar om, för det här har jag sysslat med i mina barndomsår. Och det här var ju innan jag förstod vikten av upphovsrätt och så vidare. Men sanningen är att jag hade inte något cash. Och skivor är dyr. Så även om jag är en upphovsrättskrigare idag, så jag förstår det här och har väl lite compassion gentemot det. Jag tycker det är fantastiskt fint att folk ändå vill lyssna på musik, så det är väl kontentan av det. Men i alla fall, vad gör man då om man bor i Sovjet men man har inte tillgång till ett CD-ROM eller en LP-skiva som är tom? Nå, det de gjorde var att de for till sjukhus och grävde i stora containrar. Alltså det var att dumpsterdiva i sjukhus. Och där hittade de röntgenfilmer och tog dem här. Så det var liksom, det kunde vara moffas röntgen från tandläkaren. Eller din lilla syster stukade fot. Alltså de tog de här bilderna, för tydligen är det ett bra substitutmaterial för att då föra över den här musiken. Men det tar inte slut där, för vi alla vet ju att i mitten av en skiva så finns det ett litet hål. Och hur får man då ett perfekt litet hål? Jo, man tar en cigg, tänder den och så bränner man upp hela plasten till det i mitten. Man fimpar på faffas röntgenbild. Det känns väldigt sovjet det här, hörni. Och sen får man över den musan på den här skivan som man vill lyssna på. Det här museet har då kommit över en Led Zeppelin-skiva som då var inbränd på en röntgenbild av någon slags bröstkorgsröntgen. Så hörni, även om det här nu kanske inte är så etiskt, så är det åtminstone jävligt coolt. You've reached Andrew, please leave a

Ja hörni, den som gjorde oss allihop så här obekväma med sina stönanden, det var ingen mindre än Miley Cyrus. Och det här var låten Neon Signs tillsammans med Andrew Wyatt från Mike Snow från nya Miley-plattan Bass Persuades. Och jag är här då. Alltså jag kan ta lite stön, men ibland när det blir lite för mycket så blir det nog med jag lite äcklad över. Och jag måste säga att icken kom faktiskt upp här. Och jag tycker det är fint att Andrew hade en line där han sa att some people think I'm a creep. Och jag kände bara, nej Andrew, hej inte du som är ett creep. Miley är ett creep i den här låten. Och jag vill bara creep ur mitt skinn. Men i alla fall, Miley is back honey med ett nytt album och utmanar oss alla att utstå lite obehagliga stön. Nu ska vi prata om Pussycat Dolls. Såklart vi ska ha. Jag älskar att prata om Pussycat Dolls. Det här är ju ett band som inte har varit relevant på i säkert 20 år. Men det spelar ingen roll, för vi minns ju fortfarande låtar som Buttons, Don't You och fantastiska Beep med Will.i.am. It's funny how a man always thinks about a beep. Ja, ni vet den. Nu är ju Pussycat Dolls tillbaks på en comeback-turné. Och även om jag var ett stort fan av dem back in the day, så vill jag ändå ställa frågan att vill någon få på det här? Alltså varför gör de det här? De kan ju allihop gå i pension för de har ändå tjänat så jävla mycket pengar. De skulle ha lyssnat på mig för att här i veckan innan de skulle spela ett gig i Düsseldorf i Tyskland så gick det riktigt illa. Nicole Scherzinger som har världens mest fantastiska efternamn. Alltså tänk att het rövsjungare och så är du artist. Scherzinger. I love it. Nåja, hon i alla fall ska precis göra sig klar för att gå upp på scen när hon plötsligt spiller kokande vatten över sig. Och nu vill jag ju fråga, vad fan kokar du backstage, Nicole? Är det ägg? Hon fick i alla fall 2-gradiga brännskador av det här. Men beslöt sig ändå för att ställa sig på scen trots allt och leverera en show. Och vi ska prata lite mer om det här med att show must go on. Hur långt ska man faktiskt behöva gå innan man måste ställa in någonting? Vi fortsätter den här diskussionen efter lite Pussycat Dolls.

Även om jag kanske är lite tveksamt inställd till gamla 2000-tals band som kommer tillbaks och ska göra någon slags comeback, så tyckte jag ändå det här var ganska nice. Det här var The Pussycat Dolls senaste nya låt, Club Song. En remix av den faktiskt, av C Minor. Jag berättade här innan låten att Nicole Scherzinger skadade sig rejält innan en konsert här i veckan i Düsseldorf. Hon fick hett vatten över benen och fick svåra brännskador av det här. Men hon valde ändå att genomföra den här konserten. Och jag tänkte vi skulle ta en titt på artister som har varit med om liknande. För jag har också hört från folk som uppträder på scen, inte bara musiker men också skådespelare och så vidare, att även om man skadar sig ganska rejält när man är på scenen eller innan en föreställning eller vad det då kan vara, så är det jättemånga som ändå väljer att genomföra sitt framträdande. Och det här är ju ett klassiskt talesätt, show must go on, men jag tycker att det låter lite väl heroiskt, för att egentligen tror jag det handlar om att kroppen är så jävla fullpumpad med adrenalin och andra hormoner och stress att man inte riktigt känner av den här smärtan på samma sätt. Till exempel Britney Spears i Las Vegas 2015. Hon landade fel efter att hon hade gjort ett hopp och vred sin fot riktigt, riktigt ordentligt. Side note hörni, då Britney Spears fortfarande gigga. Oh my god. Jag hoppas att jag ändå i mitt liv ska få uppleva henne live. Men i alla fall, hon stukade foten ordentligt men fortsatt ändå att göra den här showen fast man såg att hon hade väldigt, väldigt ont. Efter det här dock så blev hon undersökt av en läkare och där konstaterar man att oj, det var nog ganska illa det här, och hon ställde in resten av konserterna som hon hade bokade. Och det här ger väl ändå lite kött på benen till min tes att under ett framträdande så kanske man inte tänker så mycket på sin smärta och märker av den ens. Men det kommer sen efteråt. Det mest legendariska exemplet av att skada sig på scen men ändå fortsätt, här prisen måste ju gå till Dave Grohl när han uppträdde tillsammans med Foo Fighters i Göteborg på Ullevi. Det här var också 2015. Och redan under andra låten så faller han ner från scenen och bryter sitt ben. Han blir forslad bakom scenen där en läkare tar en titt på det här och konstaterar att ja, he av det här. Men Dave vill inte avsluta konserten utan han säger, hörni, fix en stol åt mig. Och så sätter han sig på scenen på en stol medan en akutvårdare då håller på att plåstra om det här benet och fortsätter sin konsert. Jag tycker det här är så satans rockstar, alltså hörni. Och jag minns faktiskt när det här hände, för jag hade några kompisar som var på den här kejkan och de var ju alla helt amazed av att den här mannen bara fortsatt. Så hörni, adrenalin, it's a hell of a drug.

Party Next Door var det här med Some of Your Love. Och hörni, om en riktig liten stund så ska vi ta hopp in i dagens Osignat. Det här är alltså Supernovas nya satsning där vi varje onsdag spelar två stycken nya osignade artister. Och hittills har det här varit så himla nice. Jag har fått in massa musik till vår mailadress. Och om du också vill skicka in din musik till Osignat så gör du det jätteenkelt på supernova@yle.fi. Och idag har vi två stycken nya artister som vanligt. Och jag är så taggad att lägga igång deras musik. Idag har vi artisten Jocko som kommer från Chimitoön som bjuder på lite härlig indie-rock. Sen har vi också Lisa Jennifer från Sverige som bjuder på lite härlig pop. Så hörni, bänka er för det här kommer alldeles strax. Men innan det ska vi ta och lyssna på lite finsk rap. Här kommer Levi med Mackie On. Mm.

0: designat med Supernova.
1: Ja, välkomna ska ni vara mina vänner till Supernovas nya special Osignat. Det här är alltså ett segment som vi kör varje onsdag här i Supernova. Och det vi kommer bjuda er på, det är musik från osignade artister. Alltså artister som inte har ett jättestort skivbolag i ryggen som backar dem och säger nu ska du göra det och nu ska du göra det. Utan det här är artister som är independent. Och jag har så jävla mycket respekt för independent artister. Ofta så innebär det ju inte bara att man måste finansiera allting själv. Man måste vara extremt kreativ och uthållig. För det släpps ju så himla mycket musik idag. Och att få sin röst hörd är inte alltid det enklaste. Men kanske det mest häftiga ändå enligt mig, det är ju den kreativa friheten som independent artister har. Du har inte ett helt team i ryggen med massa skivbolagsmänniskor, managers, A&Rs som säger bu och bä om det du gör, utan du får välja helt själv hur du låter, hur du ser ut, när du släpper musik och så vidare. Så för mig är inte osignat bara ett trevligt sätt för oss att hitta ny musik som man kanske inte nödvändigtvis skulle stoppla över annars. Det är också en hyllning till dem som vågar vara independent. Och dagens första artist, det är Joakim från Kimitoön. Och vet ni vad? Han förklarar det bäst själv. Så vi ska ta och höra vad han har att säga om sin låt Plenty Array som vi ska lyssna på om en liten stund. Hit it, Joakim.
2: Jag heter Joakim och kommer från Kimitoön. Var och hur skapar du din musik? Jag skapar min musik i studielägenheten i Jakobstad. Där har jag en liten hemmastudio och tillräckligt många instrument att kunna vara kreativ och låta inspirationen flöda. Vad handlar låten om? Låten Plenty Array handlar om människors behov att samla på sig så mycket som möjligt. Typ pengar, egendom. Och hur sådana människor drar till sig folk som också drömmer om förmögenhet. A.k.a. kritik mot the 1%. Om du vill göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Det finns jättemånga som jag skulle vilja göra en feature med. I moderna sammanhang skulle det kanske kunna vara Joe, eller Dijon eller Bon Iver. Men min number one genom tiderna skulle ändå vara Paul McCartney från The Beatles och mycket annat, givetvis.
1: Ja hörni, det här var Jocko som alltså fick berätta om låten Plenty Array som vi snart ska ta och lyssna på här i Supernova Osignat. Och alltså får jag bara säga, jag älskar det här låttema. Det ligger ju verkligen i tiden att vi har börjat diskutera de här människorna som lever på sånt överflöd. Och jag tycker det kommer väl till pass med lite kritik mot den här ena procenten som Jocko snackar här om. Och jag måste säga, jag tycker det är ganska sällan jag stopplar över en låt på just det här tema. Och det är väl därför jag känner att det här är extra viktigt för oss att ta till oss och lyssna på. Så hörni, jag ska sluta i babbel. Vi tar och lyssnar på Jocko här med Plenty Array.

0: Osignat med Supernova.
1: Det här var dagens första artist i Osignat i Supernova, Jocko med låten Plenty Array. Först och främst, tusen tack till Jocko för att du skickade in den här låten till Osignat. Fantastiskt låttema som handlar om just de där människorna som har allting i överflöd. Vad ska de med allting till egentligen? Jag tycker det är så modigt av Jocko att ta sig an det här tema. För det är någonting som vi i popmusiken i alla fall typ aldrig pratar om. Och dels kan det ju ha att göra med att många popartister har det jävligt gott ställt. Och då kanske man inte nödvändigtvis vill gå ut och kritisera det här systemet som gynnar en så otroligt mycket själv. Så just därför tycker jag att mer såna här låtar behövs där vi faktiskt ifrågasätter samhället som vi bor i idag. Är det så vi vill ha, eller ska jag vara bättre på något annat sätt? Jag blev också lite nostalgisk när Jocko berättade att han gör sin musik hemma i studielägenheten i Jakobstad. Jag vet ju inte, men jag antar att Jocko kanske går på samma musikskola som jag också har gått på en gång i tiden. Och jag har också suttit och lagat demos hemma i Flickrymme i Jakobstad. Och det var en väldigt, väldigt speciell tid. Det finns någonting jättenice med att göra musik i en småstad där det inte kanske händer så jättemycket. Det finns inte jättemycket spännande distraktioner och det är toppen när man håller på att utveckla sin musikalitet, för då sitter man där på lördagkvällar och söndagkvällar och måndagkvällar och gör musik helt enkelt. Så jag önskar Jocko all lycka och allt mys i studion som han bara kan få och hoppas att vi kommer få höra mer ny musik snart. Nu ska vi gå över till dagens nästa artist här i Osignat och det är Lisa Jennifer. Och jag kommer göra precis som vi alltid gör här. Jag låter henne själv berätta lite om den här låten Girls Girl som vi snart ska lyssna på.
2: Jag heter Lisa och jag är 22 år gammal och kommer ifrån Örnsköldsvik. Var och hur skapar du din musik? Jag och mina vänner bor i en villa i Stockholm där vi både bor tillsammans och skapar musik ihop. Så här får kreativiteten verkligen flöda. Hur jag skapar är ofta när man sitter på känslor eller tankar som man känner att man behöver släppa ut. Och då är det så fint att kunna sätta sig ner med andra och sätta ord på vad man känner. Det blir både som en, lite som en terapisession samtidigt som det blir väldigt personligt. Och att man skapar en låt tillsammans. Vad handlar låten om? Det finns ett uttryck som kallas för girl's girl. Och en tjej som är en girl's girl är en genuin och supportiv person. Som backar upp andra tjejer och står upp för varandra när det blir orättvisor. Man vill helt enkelt varandras bästa. I detta fall handlar det om när du träffar en tjej som gör precis tvärtom. Som kanske vid första anblick känns genuin och snäll. Men som går emot girl code och sårar den om och om igen. Det blir som ett hugg i ryggen och återkommande svek. Jag tror att många kan relatera och säkert haft liknande erfarenheter. Om du fick en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Då hade jag nog valt Louise från Estraden. Jag älskar hennes musik och texter och tycker att hon känns så varm och god som person. En riktig girl's girl.
1: Ja hörni, det där var Lisa Jennifer alltså som berättade om låten Girls Girls som vi snart ska ta och lyssna på här. Och ja, det där med backstabbande kompisar, det är ju nog någonting som vi alla tyvärr känner igen. Så nu tar vi och låter Lisas låt Girls Girl hela oss lite på vägen.

0: Designer med Supernova.
1: Det här var låten Girls Girl med Lisa Jennifer som fick vara dagens andra artist här i Supernova osignat. Och jag älskar att få lite härlig svensk pop emellan varvena med ett tema som också går rakt in i hjärta, antagligen inte bara på mig utan på dig också. Herregud hörni, det finns ju vissa som säger att det gör nästan mer ont ibland att bli sårad av en nära vän än att bli sårad av en partner. Och det här är någonting som jag själv har varit med om många gånger i mitt liv. Men om jag ska lägga någon liten silver lining så kan jag väl säga att man lär sig ofta väldigt mycket av de här svekena också. Man lär liksom sig vad man ska hålla utkik för och vilka red flags det finns hos personer som man kanske inte ska ha som sina allra närmaste vänner. Jag älskar verkligen den här låten och den fick mig att känna som att alltså, jag vill bara ta en vinkväll med Lisa här nu och fråga, vad fan, who hurt you? Alltså vad är det som har hänt? Hon känns som en girl's girl och nu vill jag bara snacka shit med henne över ett glas rosé. Så, hörni, kolla in Lisa Jennifer alltså. Den här låten är inte släppt ännu utan den kommer till våren 2027. Så, vi har någonting att se fram emot alltså. Jag är ju jättetacksam för alla ni som skickar in musik till osignat som inte ännu är släppt så att jag får premiera den här i radio. Det är ganska fett va? Och vill du skicka in din musik till mig, gör då det på adressen supernova@yle.fi. Varje vecka i Supernova spelar vi alltså 2 stycken nya osignade artister. Och vem vet, nästa vecka kanske vi spelar just din musik. Tusen tack till Lisa Jennifer och Jocko alltså för dagens osignade låtar. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ny spännande musik.

0: Rex Orange County var det här med låten Grandma's Song. Jag tyckte det fanns en så otroligt fin textrad där. She remembers everything, but what does she daydream about? Alltså ringar inte det in ens grandma på allra, allra bästa sätt. De minns precis allt och har massa historier om hur jag var förr i tiden och vad de har varit med om. Men ibland undrar man ju bara, vad funderar du på nu för tiden? Jag förstår ju att när man blir äldre kanske lever mer i nostalgi än när man är yngre, men inte slutar man ju dagdrömma bara för att man blir gammal. Så, det där var en fin textrad från den här låten. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag, men jag tänkte att jag skulle avsluta med en ny låt från Troy Sivan. Han släppte ett nytt album här i oktober och jag gillar ju Troy Sivan, men jag har lite haft tankar om de här kommande låtarna. Många av dem är väldigt inspirerade av gammal amerikansk gaykultur, housemusik och ballroom och allt det här. Och jag har liksom haft lite svårt att formulera vad jag faktiskt tycker och tänker om det här. För det är ju en sak att låna från en annan kultur. Det är ju någonting som vi människor har gjort i alla tider. Och vi skulle nog ha en jävligt tråkig musikscen om man inte skulle få lån lite av varandra nu och då. Sen är det ju en annan fråga, hur gör man det? På vilket sätt gör man det? Och visar man hänsyn och respekt till den där kulturen som man lånar och inspireras av? Jag lyssnar på en podcast som heter Yestergaze. Och det här är med två killar som heter Justin Sylvester och Blakely Taunton. Och jag tyckte att de summerar det här på ett mycket bättre sätt än jag någonsin skulle kunna göra. Så vi tar och lyssnar på vad de har att säga om Troye Sivan's senaste låtsläpp, Party.
1: Troye Sivan is making good music. My issue with it is, I'm gonna say this, his whole fucking team are just like white zillennial muscle boys. And at this point, I don't think they even know the culture from which they are cribbing. Because I also know, hey guys, y'all don't got no black friends. So like, they don't know that like, Troye Sivan's Party is just, I got my education. Like, there have been black femme people doing this talking forever. So I think I'm worried that this whole album is gonna be like ballroom Detroit Chicago house, but just being like Australian women, yeah, blonde ladies, white people whiting. It's great music. I just want to also see other black queer artists given some space, because he takes, it's almost like the old rule with the black R&B girls, there can be only one. They said there can be only one gay guy, and it's this one that looks like a Prada model.
0: Det här var alltså ett klipp från podcasten Yestergaze som pratar om Troye Sivans senaste låtsläpp Party. Och de satt fingret på någonting som jag har funderat lite över. Och så här hörni, jag är ju lika Blake som Troye Sivan. Och jag förstår hur enkelt hänt det är att man tar en kultur som man kanske inte själv kommer från och gör den till sin nya grej. Och igen, det här är en jättekomplicerad diskussion. Jag är ju all for att låna från olika genrer och tidsperioder. Jag tycker att musik ska ju leva. Och som jag sa här, det skulle ju vara supertråkigt om vi inte skulle få inspireras av andra. Alltså, då skulle vi ju bara höra på finsk folkmusik i finsk radio. Och här vill väl ingen. No offense folkmusik, men jag vill inte i alla fall. Men det jag tror att de syftar på här är att Troy känns lite som en copycat av hela den här kulturen. Och kanske inte att han har så mycket eget att säga kring den. Det är ju en sak att inspireras av en kultur, ta influenser. Men sen är det en annan sak att rakt av försöka kopiera ett sound och säga, nej men nu är det jag som har kommit på det här. Och de fortsätter vidare prata i podcasten om hur många svarta, intressanta gayartister det finns just nu. Alltså MNEK, Lil Nas X, Vincent, det finns så otroligt många som inte har fått riktigt samma fotfäste i popbranschen som till exempel Troye Sivan har fått. Och man kan ju spekulera där, är det på grund av Troyes hudfärg eller inte? Någonting som jag tycker skulle lite rädda den här situationen för Troy, det är om han har med sig några features på det här albumet, eller till exempel i någon musikvideo, några dansare som kan representera den här kulturen lite bättre än vad Johan obviously inte kan, i och med att han är en white boy från Australien. Men det här återstår alltså att se. Sist ut idag alltså, så ska vi lyssna på Troyes senaste singel Party från nya skivan som kommer här om bara några veckor. Och så får man väl avgöra själv helt enkelt. Hörni, Supernova börjar bara slut för idag. Det här blir alltså sista låten. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova. Och det sker varje måndag, tisdag och onsdag. Då får ni en hel ny timme tillsammans med mig och massa fantastisk bra musik. Glöm inte heller att följa oss på @yleextrem på Instagram. Och glöm inte heller att skicka in din musik till Supernova osignat. Det gör du enkelt på adressen supernova@yle.fi. Så hörs vi där. Hörni, ta hand om er. Här kommer Troye Sivan.
2: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Vicky och Köpi. Välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

Klockan är 17.00 den här torsdagskvällen och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med The Strokes och låten Lonely in the Future.

alltid när jag drar igång mitt radioprogram så öppnar jag upp en massa olika flikar på min dator. Allt från mail till mina anteckningar till nyhetssidor, bara för att hålla mig uppdaterad under kvällens sändning. Och så öppnar jag såklart också Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi, för där finns en livestream var du kan kolla på mig men även chatta med mig. Och när jag öppnade upp den chatten så såg jag att det har kommit in ett meddelande lite tidigare idag, redan under tiden som Extrem eftermiddag ännu höll på med Nadde och Nelly. Det var Mel Propell som då har skickat in ett meddelande under tiden jag snackade lite med Nadde och Nelly. Då vi puffade, då vi lite så här gav marknadsföring om att Extremkväll snart ska börja. Så då hörde man min röst i kvällens Extrem eftermiddag. Och då har Mel Propell skickat in på Arena-chatten att Malins röst låter som en cartoon voice. Liksom era röster, alltså Nadde och Nellys röster, låter vanliga, men Malins röst är så radio-vibe. Känns konstigt att Malin finns på riktigt och att hon är en vanlig person. Det här är jätteroligt, för jag har alltså, om det är någonting jag har komplex över är det min röst. För den är konstig. Och jag tror ju egentligen att alla personer tycker ju att ens röst är konstig. För det är ju alltid märkligt att höra sin egen röst. Vet ni, om jag har spelat in en video så måste jag kolla på den efteråt och så hör jag min egna röst och man bara känner att nej. Det känns konstigt och det min röst låter annorlunda på video än vad den låter i mitt huvud när jag talar. Så det här var jätteroligt att höra att jag låter som en cartoon voice. Okej. Okay. Är det dock en positiv eller en negativ sak? Jag vet inte. Men jag är i alla fall en riktig person, jag lovar. Det är inte en karaktär som sitter här bakom micken och spelar in Extrem kväll idag. Utan jag är en riktig person. Min röst kanske är en cartoon voice. Men jag är äkta, jag lovar. Om du också vill säga någonting om min röst eller andra grejer. Alltså jag blev inte ledsen. Det blev jag inte. Jag tycker bara det är jätteroligt då folk säger att min röst funkar för radio. Då jag ändå är sådär att, oh gud, inte favoritgrejen på min kropp. Eller i min kropp. Men det är jätteroligt att höra. Men om du också vill säga någonting eller vill annars bara höra av dig under kvällens sändning så kan du göra det just i den här Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller sen på WhatsApp var telefonnumret är 044-7800-180. Nu får jag igen in ett meddelande på Arena-chatten av Jag är anonym som skriver: jag tror nog inte Malin är en riktig person. Säkert något AI eller animation. Förlåt? Va? Har jag så monotom röst? När jag tänker på att man har liksom en cartoon. Cartoon-röst är ju nog väldigt så. För då tänker jag inte på Kalle Anka. Det är väldigt högt och lågt och mycket känslor. Medan AI känns ju mer liksom robot. Då är det väldigt fyrkantigt, monotomt. Så var är jag? Är jag cartoon eller är jag AI? För helt tydligt så låter ju min röst inte äkta. Jätterolig analys. Jag älskar det här. Sen fick jag också in ett meddelande av Niklas på WhatsApp som skrev att tjenare, god kväll från Malax. Tjenare på dig. Hälsningar dit bort till Malax. Hoppas det är bra. Där borta. Telefonnumret till WhatsApp var ju alltså 044-7800-180. Jag vill höra mera. Vad tycker du om min röst? Är jag fyrkantig eller har jag cartoon-vibes-röst? Hör av dig jättegärna. Vi ska fortsätta här med Daniela Ratana och låten Fortare.

The Strokes med Lonely in the Future. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att Extrem kväll är tillbaks för den här veckan. God kväll på dig som lyssnar. Hoppas din vecka hittills har varit bra och hoppas den bara blir bättre nu då jag har ditt sällskap den här kvällen.

Daniela Ratana med Fortare. Undrar om Daniela Ratana ångrar att det tog slut med Aniston Demina. Daniela Ratana då är alltså en av Sveriges största artister nu, och hon var tillsammans med en av Sveriges största YouTubers, Aniston Demina, här i början på året. De var tillsammans i ungefär 2 månader. Långvarigt. Och sen tog det slut. Ingen vet typ varför. Det har inte blivit allmän information. Men det bara tog slut. Och efter att det tog slut så hade det hänt någonting med Aniston Demina. Alltså sättet Aniston Demina springer på just nu. Och jag som ändå är en löpare. Och jag som tycker om löpning och ja, det är jätteskoj hit och dit. Men alltså jag blir så triggad. Alltså han är ute och springer varenda dag och drar nytt personligt rekord. Han är på en sån health trip just nu, vilket är helt sjukt. Alltså good for him på det sättet. Men det är liksom, som sagt, han har varit en YouTuber som typ så reagerat på TikToks eller löser lyssnarnas problem. Är med i något TV-program hit och dit. När har han blivit en träningsprofil? Ja, alltså det är på riktigt så. Över en natt så får han ut och sprang. Och sen efter det så, det enda han lägger ut nu för tiden är om hans löpning. Jag tror jag bara är avundsjuk egentligen. Och därför undrar jag om Daniela Ratana också är det. För att om man, det är nog lite störande att om man liksom gör slut med sin partner och att partnern gör en glow up efter att man har gjort slut. Det, alltså det sätter nog sig. Det är typ det värsta sättet. Alltså hellre gör man ju slut med sin partner liksom typ så med stort bråk och hejsan hoppsan och man kommer aldrig säga ett ord till varandra igen. Än att man är liksom vänner, det har tagit slut bra och sen så gör då exen en otrolig glow up och blir så mycket snyggare, så mycket liksom bättre, en trevligare person. Allting bara blir bättre. Alltså jag ska ha sån morkis. Alltså jag tror typ Daniela känner det lite just nu. Men I don't know. Undra. Och jag hoppas att Aniston Demina kanske ändå fortsätter att springa och på. För alltså, han ger mig motivation, men jag blir också jättetriggad. Alltså, också det är det enda som också dyker upp när jag också håller på med löpning. Så det är ju enda profilen som dyker upp på min TikTok nu för tiden. Det är Aniston Demina när han är ute och springer en 5 kilometer på 15 minuter.

personer som gör en glow-up efter att en kärleksrelation har gjort slut. Så en person som jag aldrig tror att kommer göra en sån typ av glow-up är Måns Zelmerlöw. Eller Måns Petter Zelmerlöw som han går efter nu. Efter att han släppte sin första bok här för någon vecka sedan bara. Så hans liksom författarnamn är Måns Petter Zelmerlöw. Varför han kände att lägga till sitt mellannamn? Jag vet inte, men han kanske fick lite mer sympatiröster då. Men Måns Zelmerlöw har ju varit väldigt mycket upp på tapeten på sistone. För han har ju anklagats för fysisk misshandel. Han har erkänt kokainmissbruk och han har skilt sig och då även släppt en bok om den turbulenta tiden. Allt det här hände ju då under tiden han var tillsammans med sin exfru Kiara Jansson. Och ja... Han har nu då också såklart blivit cancelled på grund av hela den här alltså härvan. Och det här har diskuterats i Skavlan och Sverige som är Fredrik Skavlans talkshow på SVT. När jag såg att Måns Zelmerlöw var gäst var jag först av, okej, men vad är det här? Vad är det som sker? Men... Det gav mig innehåll till mitt radioprogram, så jag är nöjd. Nej, men Måns Zelmerlöw sa i den här intervjun att han kan nu för första gången på länge se det positiva i att han inte får lika mycket jobberbjudanden längre. För han tycker att han har då fått möjligheten och chansen att ge sig själv mycket tid att jobba på sig själv. Så kan man ju också se det, tänker jag. Sen så säger ju då Zelmerlöw just att han har jobbat mycket på sig själv genom att fara på sån här retreats. Fara till gårdar och andas och tänka på sig själv. Och det finns en kursgård som heter Bara Vara borta i Dalarna i Sverige som är ganska omtalad. Och på just Bara Vara så ägnar sig besökarna åt meditation, gruppterapi och olika övningar. Och när Zelmerlöw berättade om den här typen av terapi som man håller på med så frågar programledaren Fredrik Skavlan att hur ofta Måns Zelmerlöw då besöker den här kursgården. Så säger Måns Zelmerlöw att han är där en vecka varje månad fortfarande. Alltså i ett år är han där en vecka varje månad. Och tänk att liksom, i varje månad så finns det 4 veckor. Och en av dem är han på Bara Vara. Alltså då har man nog verkligen inte mycket jobb erbjuden.

0: Carpenter med House Tour.
1: Are you coming in or what?
0: Måns Zelmerlöw jobbar på sig själv en vecka varje månad genom att åka till kursgården Bara Vara uppe i Dalarna i Sverige. På Bara Vara-kursgården så ägnar sig besökarna åt meditation, gruppterapi och olika övningar. Och Måns anser då att han måste vara där en vecka per månad för att då jobba på sig själv efter att han har blivit cancelled både för liksom fysisk misshandel, han är erkänt kokainmissbruk och det var en väldigt turbulent tid där en stund med hans exfru Kiara Jansson. Så han är kanske inte en sån favorit bland publiken numera och ja, kanske inte heller av hans närstående, jag vet inte, men han känner nu i alla fall att han ska jobba på sig själv. Och det gör han genom att vara på just Bara Vara. Och jag tycker det var sjukt när jag just fick höra att en vecka varje månad i ett år så är han där. Och han berättade här i talkshowen Skavlan och Sverige, som är en talkshow med Fredrik Skavlan som finns på SVT. Och när Måns Zelmerlöw då berättar att han är där liksom, ja, en vecka varje månad, så blir ju Fredrik Skavlan helt sådär, oj, okej, men att hur mycket kostar det här då? För att ja, en sån här kursgård kan ju kanske inte vara jättebillig, tänker man ju. Och då säger Måns Zelmerlöw att hans sista pengar gick till det här. Att han har sålt sitt sommarställe rätt så nyligen. Så det är de pengarna som han nu lägger på Bara Vara. Och när jag sen också fick reda på att den här Bara Vara-kursen som han då går på, som är det här en vecka varje månad, och den sträcker sig över 18 månaders tid, den kostar 150 000 kronor. Så about 14 000 euro. Alltså, jag vet, skulle man hellre ta liksom Anis Don Demina då, som gör en som börjar springa varje dag i veckan som sitt ex, eller skulle man liksom ta Måns Zelmerlöw som säljer sitt sommarställe för att ha råd med terapi? Alltså jag vet inte, det är pest eller kolera verkligen.

0: Noah Kahan med Orbiter. Alltså Noah Kahan, jag har blivit totalt förälskad i honom. Alltså han är den sötaste personen på den här planeten. Och det är inte ofta jag får sådär, oh my god, protect this man at all cost. För jag brukar inte känna så, men oftast. Kämpa. Men det är någonting med Noah Kahan. Alltså han är på riktigt, han är så gullig. Jag såg en video på honom när han stod på en röda matta inför en gala, och han sjunger ju väldigt mycket om just det här ångest och övertänkande och heartbreaks och liksom väldigt så här ledsamma saker. Och han själv, alltså han stod på den här röda mattan med sin jättefina kostym och liksom måste hålla i sina byxor liksom, för att han var så nervös att stå där framför de där kamerorna, och han hade säkert ångest över hela den här situationen, och han liksom bara stod där och jag bara nej, nej, nej, nej, nej, alltså min gulle vän, alltså protect this man at all cost, alltså ingen får göra någonting mot Noah Kahan. Det är han och Louis Capaldi som jag känner så för. Alltså wow, alltså på riktigt, mina ögon har öppnat för honom. Det var det enda jag ville säga. Så ingen ska någonsin skriva någonting fult mot Noah Kahan, okej?
1: Okay? Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt, ja, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, puss, hej!
0: Bara en klack kvar, har foten. Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi fortsätter här med Ramon och Olivia Lobato och deras låt Baby.

snart är det dags för nästa extremlöpklubb som jag har längtat. Extremlöpklubb går ut på att jag första lördagen varje månad samlar ihop till extremlöpklubb helt enkelt. Man får komma och springa med mig 5 kilometer i ett långsamt tempo här uppe i Vasa. Och snart är ju september över, oktober knackar på dörren, vilket innebär att extremlöpklubb är tillbaka. Nästa veckas lördag är det första lördagen i oktober, så då möts vi upp igen. Alltså den 3 oktober klockan 12.00, lördagen 3 oktober klockan 12.00 träffas vi vid Isle of Vasa-skylten vid Indrehamnen i Vasa. Och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Och när jag menar långsamt tempo så lovar jag det. Alltså på heder och samvete. Oj, nu börjar jag fundera, vad betyder heder och samvete? Jag har aldrig tänkt på det. Samvete, man lovar ju på samvete, det förstår jag ju. Men heder, ja, man kanske har dålig heder om man ljuger. Well, jag lovar på heder och samvete att vi springer långsamt för att jag vill att så många som möjligt ska känna sig bekväma på att komma och delta i extremlöpklubb, för alla är välkomna. Du kan komma själv, du kan komma med din mommo, du kan komma med ditt barn, du kan komma med din partner, din kompis. Oberoende. Och vad som helst för ålder går bra. Alla är välkomna och erfarenhet. Du verkligen kan, det kan vara din första länk eller så kan det vara din, du har sprungit maraton innan du kommer på löpklubben. Allting funkar, alla är välkomna. Vi ska ha det trevligt tillsammans. Alltså nästa veckas lördag, 3 oktober klockan 12.00 så träffas vi vid Isle of Vasa-skylten vid Indrehamnen i Vasa. Så tar vi och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Vi ses där!

Jag började precis fundera på vad citatet jag lovar på heder och samvete betyder. Man tänker ju alltid bara på att liksom, ja, jag lovar någonting, så då lovar man ju någonting. Men vad menas med på heder och samvete? Och alltid när jag inte fattar någonting så googlar jag. Och jag googlar alltid på ett specifikt sätt. Jag skriver alltid ut exakt det jag undrar på och så slutar jag med ordet betydelse. Så nu har jag som skrivit ut lovar på heder och samvete betydelse. Och så googlar jag och så hoppas jag att jag får ett svar. Och det har jag fått. Men det här är det alltså, sjukaste någonsin. Alltså, hör på det här. Att lova eller försäkra på heder och samvete betyder att man ger en utomordentligt högtidlig och bindande försäkran där man sätter sin personliga ära och sitt moraliska samvete i pant för att det man säger är sant eller att man ska utföra en uppgift ärligt. Wow. Det där blev lite för seriöst. Kan vi hålla med om det? Alltså, utomordentligt högtidlig och bindande försäkran där man sätter sin personliga ära och sitt moraliska samvete i pant. Alltså, är det som, jag skulle aldrig klara av att skriva en sån där mening. Men jag är så fascineras över folk som liksom har sån där kunskap, har så där bra ordförråd, har så där bra meningsuppbyggnad och bara har liksom en så där stor förståelse av världen. Alltså, jag är helt wow. Okej, alltså nu fattar jag ju vad heder och samvete betyder. Men jag tycker fortfarande det är lite för seriöst. Man kan väl bara säga att ja, jag ljuger inte, liksom. Och så går man vidare. För tydligen liksom, heder är det där att man står för ens anseende, ära och moraliska rykte inför andra. Att förlora sin heder historiskt innebär att man inte längre kunde litas på som samhällsmedborgare. Vad sjukt. Och sen samvete är då alltså att det står för den inre moraliska kompassen. Att ens egna förmåga att skilja mellan rätt och fel. Samt känna skuld om man gör fel. Men tänk vad sjukt att man inte kunde litas på som samhällsmedborgare. Om man förlorar sitt egna moraliska rykte. Alltså, herregud. Att om jag bara... Om man ljuger, liksom. Tänk om jag skulle säga, vet du, att så, jag gillar inte apelsiner, men så skulle jag gilla apelsiner. Nä, kan man inte lita på mig som samhällsmedborgare?

domstol i Paris har utdömt ett skadestånd på 1 euro till Kim Kardashian för det väpnade rån som hon utsatts för i den franska huvudstaden 2016. Skadeståndsbeloppet var det hon själv hade begärt enligt en advokat involverad i fallet. Det är ju alltså så att 8 personer dömdes förra året för inblandning i smyckesrånet som ägde rum under Paris modevecka 2016 och som Kim Kardashian då, alltså den amerikanska realitykärnan, beskrivit som sitt livs mest skrämmande upplevelse. Men en före detta receptionist på det här hotellet där det här rånet ägde rum så traumatiserades av hela händelsen såklart och får 109 516 euro i skadestånd medan Kim bara får 1 euro. Men det var ju vad hon själv hade begärt. Och när jag läste den här nyheten så blev jag som jag blev inspirerad. För jag vill vara som Kim Kardashian. Alltså, sättet att ha en sån där självrespekt och självkontroll, eller det är väl nog mest kanske inte självrespekt, jag tror det är mest självkontroll som Kim Kardashian har i den här situationen, att vara okej med att bara ta emot 1 euro. Jag vet ju att hon har ju extremt mycket pengar. Alltså hon har ju miljontals pengar hemma redan, så hon kanske inte behöver mera. Men ändå, herregud, du har varit med om din livs mest traumatiska händelse. Girl, 1 euro. Alltså, sättet jag skulle vara en hemsk person i det här fallet. Om jag skulle vara rik, alltså jag skulle aldrig sluta vilja ha mer pengar. Jag tror på riktigt att jag skulle vara helt hemsk om jag skulle vara en rik person. För jag skulle bara be efter mer och mer och mer. Här skulle jag minimi ha krävt 1 miljon euro som skadestånd. Om inte mer. Alltså, ibland så brukar jag faktiskt kolla ner på kanske jätterika människor för jag är sådär att, okej, hur kul liv har ni i slutändan, liksom. Men jag tror jag skulle vara likadan. Jag tror inte jag skulle vara så kiva, för jag skulle hela tiden bara vilja ha mer och mer och mer och mer och mer. När blir man någonsin trött på pengar? Nej, men alltså jag tycker att det här är så fascinerande att man liksom på riktigt kan ha så mycket självkontroll. Det är väl självkontroll hon har i den här situationen. Att man klarar av att säga, nej, vet ni vad? Ja, ni rånar mig. Och ni liksom, jo, så att jag var med om en helt traumatisk händelse. Men det räcker med 1 euro. Vet du, så jag får köpa en liten tickare och nöja mig med det.

0: Jag berättade precis om att jag vill vara som Kim Kardashian. Jag har blivit inspirerad av henne på grund av att... Okej, inte på grund av att hon har varit med om en jättetraumatisk händelse. Det är inte det jag är inspirerad av. Utan hon var med om en jättetraumatisk händelse år 2016. Då hon blev rånad i sitt hotellrum under Paris modevecka. Det var... flera personer som bara stormade in i hennes hotellrum och rånade henne under tiden hon var i hotellrummet. Och nu har liksom domen kommit för det här fallet. Och en domstol i Paris har utdömt ett skadestånd på bara 1 euro till Kim Kardashian för det väpnade rånet då som hon utsattes för. Men det här skadeståndsbeloppet var det hon själv hade begärt. Och det är här jag blir inspirerad. Jag blir inspirerad av att jag tycker det är intressant hur mycket självkontroll hon har. Att kunna liksom vara sådär, vet ni vad, jag var med om någonting hemskt, men det räcker med 1 euro. Ursäkta. Och det här, jo, jag vet att hon har mycket pengar, men ändå. Nu kan man ju ändå ta lite till, liksom ens en 100-lapp. Alltså 1 euro. Nå, ja, så därför känner jag mig jätte inspirerad av Kim K. Men jag undrar just att är det, i en sån här situation, är det självkontroll hon hade? För det finns ju så många ord som börjar på själv. Oj, här är det självförtroende, är det självkontroll, är det självdisciplin eller är det självkänsla liksom. Och nu känner jag att vi måste ta reda på det här nu. För jag skrev upp några ord som jag kommer på, eller som jag kom på, som börjar på just ordet själv. Jag kom på självförtroende, självrespekt, självmedvetande, självinsikt, självbild, självuppfattning och självkontroll. Självförtroende, det är ju som easy. Där börjar vi lätt. Självförtroende har man. Okej, men om du har självförtroende, tror du på dig själv liksom? Ja, det är ju som det. Sen har man självrespekt. Där hänger man också ännu med. För det liksom, man förstår ju, har du självrespekt mot dig själv? Liksom, ja, respekt. Alltså, vad bra jag förklarar de här orden. Men jag känner att man hänger med ännu här. Självmedvetande känner jag också kanske. Okej, här... Nu, ja, jag hänger fortfarande med. Är du medveten om vad du gör? Kanske både mot dig själv och mot andra personer. Sen blir det lite svårare. För sen har vi ordet självinsikt. Och där kan jag säga att jag inte har en förklaring. Vad är skillnaden mellan självmedvetande och självinsikt? Självinsikt och självmedvetande. För jag tänker självinsikt, då har du också insikter om... Ja, men kanske självinsikt är kanske lite mer sådär att... Du vet hur du fungerar som person. Du vet liksom kanske vad dina styrkor, svagheter är. Medan självmedvetande är kanske lite mer om dina handlingar. Är du medveten om att du sårar den här personen när du sa sådär? Jag älskar när min pedagogiska sida kommer fram. Det är inte ofta, men ibland. Sen har vi självbild. Också här, väldigt svårt att veta skillnaden mellan självförtroende och självbild. Det här skulle vara en perfekt dryckeslek nu om du håller på och knäpper en torsdagsöl att dricka varenda gång jag säger själv. Nej, men alltså självbild och självförtroende. Självbild. Och också så, självbild och självinsikt är väl också samma sak. Alltså jag hatar det här. Det här. Jag älskar svenska språket. Men det här. Nej, jag hänger inte med. Jag har faktiskt ingen aning vad självbild är. Självuppfattning. Men igen, exakt samma grej. Alltså hur medveten måste man vara om sig själv? hur bra koll? Det är ju som att man måste veta sig själv in och ut liksom. Här orkar man ju kanske ändå inte med. Blir bara ledsen då.
1: Stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba 2 jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Jag berättade precis om att jag är inspirerad av Kim Kardashian.

0: Men ändå så begärde hon bara ett skadestånd på 1 euro. Och det var det hon fick. Men jag fick in en så bra analys på WhatsApp. För jag blev ju som inspirerad av det här. För jag tänkte att okej, wow, liksom, hur mycket självkontroll har hon? Alltså jag skulle ju som bara vilja ha mer pengar. Fast man redan har mycket miljoner som hon har. Men it all makes sense now. När jag fick in det här meddelandet på WhatsApp. Det står så här. 1 euro är väl mer nyhetsvärt än någon annan summa, med antagandet att man vill projicera en viss bild. Vad är pressen hon kan få värd? Och med pressen då så antar jag att liksom, ja, pressen, alltså nyheter, media, nyhetsartiklar, allt sånt här liksom. Och det här makes ju så sense, för att såklart alla nyheter och medier skriver om att Kim Kardashian fick bara 1 euro i skadestånd. För ingen skulle bry sig om Kim Kardashian fick liksom, vad ska vi säga, 500 000 i skadestånd. För då skulle man tänka, ja, okej. Ingen bryr sig. Men om det bara är 1 euro, då är det ju klick direkt. Och då, jag följer för det. Nu sitter jag här och snackar om Kim Kardashian i radion och ger henne marknadsföring. Alltså jag har fallit för en sån marknadsföringskupp. Jag var där direkt och klickade. Och läst och blev inspirerad. Snackar om henne i live radio. Så att du som lyssnar nu också kommer ha Kim Kardashian på ditt huvud. Alltså, det här är så klockren analys. Av du som lyssnar som skickar in det här meddelandet. Alltså, det är så klart det är så. För nu kommer hon ju få klick. Nu kommer hon få mer folk som kanske kollar på vad hon gör. Och så kommer hon tjäna pengar på ett annat sätt. Men inte från rånarna. Alltså, tack till dig som skickade in det där.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

Impala med Loser. Du, klockan är... Herregud, jag ser inte klockan. Förlåt, jag måste svänga på mig. Klockan är 5:05 och du lyssnar på Extrem kväll. Med mig, Malin, jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill delta i diskussioner eller annars bara snacka med mig så kan du göra det på WhatsApp. Vart telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Alltid på torsdagskvällar så brukar det ju bjudas på massa nice program, även fast Extrem kväll tar slut, för det brukar ju vara så att Replokalen har en livestream på Yle Arenan där de skapar musik. Replokalen är alltså ett program som görs av Walt, Krippa, Kekka och Vessu. Och varje vecka så skapar de alltså ny musik i den här livestreamen som går varje torsdag mellan klockan 7 och 9. Men den här veckan är det lite annat speciellt som sker, för att de kommer ha göra replokalen men inför live publik här på O'Malley's i Vasa. Så imorgon på fredag så kommer alltså replokalen vara helt live, och du som lyssnar som kanske bor i Vasa eller är i nära Vasa eller bara här någonstans nära, så kan gå och kolla på replokalen live imorgon, alltså fredagen alltså den 25 september mellan klockan 16.30 och 18.30, och som sagt på O'Malley's i Vasa. Imorgon kommer Walt, Kekka och Vessu vara där. Och de kommer även ha med sig gästerna Ingrid Enkel och Joel Sundqvist, som är två stycken finlandssvenska artister. Så om du tycker om replokalen och har svängarna förbi Vasa imorgon, så rör dig dit för att både lyssna och träffa programledarna live.

bor i Vasa, vilket innebär att jag kör väldigt mycket bil. För i den här staden så äger alla en bil. Alltså folk, alltså, fast folk har två ben, alltså folk klarar inte av att gå i den här staden. Folk måste köra bil överallt. Det är ett så småstadsproblem, jag vet, men alltså det är helt sjukt hur Vasabor är liksom allergiska till att använda sina egna ben för att ta sig från plats A till plats B. Och när jag flyttade tillbaka till Vasa, för jag bodde i Helsingfors för att studera i några år, och jag flyttade tillbaka till Vasa här för ungefär exakt ett år sedan, så var jag sådär att, för i Helsingfors så går man så mycket. Det var typ det enda jag gjorde, jag bara gick och gick och gick och gick och gick. Och därför kände jag riktigt så att, nej, vet ni, bara för att jag nu flyttat till Vasa, jag ska fortsätta gå. Jag ska som inte falla ner i den här hemska trenden som pågår här borta i Vasa. Men det tog typ 2 veckor och så satt jag mig i bilen liksom för att typ hämta posten. Alltså det är typ på riktigt så paha. Men jag gör det och jag är en äkta Vasabo på grund av det. Men på grund av att jag då åker mycket bil och sånt här, så rör jag ju mig ganska mycket i trafiken. Och vad det finns mycket trafikanter där ute alltså. Vi snackar ju liksom, det finns bil, det finns moped, det finns motorcykel, det finns cyklister, det finns elsparkcyklar, det finns sådana som promenerar, det finns tunga fordon. Alltså allt möjligt. Allt du kan tänka dig finns där ute. Det finns kollektivtrafik, bussar, taxin. Ah, gud. Och när jag då åka bil så här mycket, så liksom jag ser de här olika trafikanterna varenda dag, och det känns som att varenda dag är jag störd på en ny trafikant, en ny typ av trafikant. Vet du, en tisdag morgon kan jag vara störd på att en bil inte kör när det blir grönt, men sen på onsdag är jag störd på cyklister för de är fan överallt. Sen har vi på lördag, när då tycker jag inte om folk som går. Alltså det går lite upp och ner, och därför tänker jag att nu, alltså jag måste reda ut nu, vilken typ av trafikant är den absolut värsta? Jag har en lista på de trafikanterna som jag ser mest. Och det är, vi har bil, moped, motorcykel, tunga fordon. Och till tunga fordon menar jag lastbilar, traktorer, typ. Sen har vi cyklist, elsparkcykel, promenerare och sen kollektivtrafik. De typerna av trafikanter ser jag och stöter jag på absolut mest. Och nu kommer jag gå igenom den här listan och analysera the pros and cons. Vem tar liksom hem vinsten på att vara den absolut värsta trafikanten? Bil börjar vi med. Bil tycker jag att är jätte liksom oskyldiga egentligen. Ja, det kanske händer mest trafikolyckor med bilar inblandade. Det är bara min egna tanke, jag har ingen statistik på det här, det är bara någonting, min egna fördom. Men det känns ändå som att bilar är som så oskyldigt, för att det är så vanligt och man bara liksom, man bara kör och så är man där på gatan typ. Så bil, på det sättet stör jag inte mig jättemycket på, om inte bilar kör så som jag vill att de ska köra. För om en bil är trög, inte gör det den ska göra, om inte den till exempel blinkar ut från en rondell, då får man ju nog fel. Nåja. Sen har vi cyklister. Cyklister är just nu topp etta på min lista på att vara den absolut värsta trafikanten. Alltså de är ju överallt. Och man blir också lite så här provocerad av dem, för att man tänker att ja, ja, men här ska ni cykla och ha det bra. Och så kommer de med så hård fart och så ska det plingas. Och så är man så där, men okej, ta det lugnt. Och just bara, ibland är de på vägen, ibland är de på trottoaren och ibland liksom har de hjälm och ibland inte hjälm. Och de... Det är bara så stora fordon för att vara egentligen ändå ett så litet fordon. Det går inte ihop mitt huvud. Sen har vi de som promenerar. Ja, jättegulliga personer. Men det är också så här, bestäm er om ni ska gå på vänstra eller högra sidan. Vart ska ni gå? Eller ska ni gå på mitten? Och så blir det alltid det här, och så går man till vänster fast vi har högre trafik i det här landet. Så lite småjobbiga. Så har vi moped. Nej. Går inte alls hem hos mig. För där snackar vi liksom tonåringar som ska dra keoli. Och som ska ha trimmade mopeder så att man liksom tappar hörseln. Men sen är de ändå lite gulliga. För man är sådär, åh, grattis, ni har äntligen sluppit ut i trafiken. Liksom, era småbarn. Sen så har vi motorcykel. Motorcykel och moped tycker jag egentligen är ganska samma. Men på något sätt känner jag mer trygghet och mer respekt till motorcyklar. För om du har lyckats ta ett motorcykelkort, så då är du värd att vara i trafiken. För alltså grattis. Då är det liksom klapp på axeln. Sen har vi elsparkcykel.
behöver vi ens tala om det. Jag hatar elsparkcyklar då jag inte är personen som själv står på elsparkcykeln. För då jag kör en elsparkcykel, herregud vad man är bra. Man är så försiktig, man är så duktig, man är som... Då är man som sådär, varför använder jag ens något annat fordon? För det är det lättaste fordonet som finns, det går smidigt, det är billigt och det är bra. Liksom. Men då andra står på elsparkcykeln, aj. Då har man mycket till sig. Då kan man checka in en insändare till närmaste nyhetsblad för att dra ut sin rage. Och så har vi det sista, kollektivtrafiken. Där också känner jag bara, men de är bara där för att hjälpa. De är bara där för att göra vår dag lättare. Så på något sätt har jag ganska sköna känslor till kollektivtrafiken. Här var min lista på trafikanter, min analys på trafikanter. Jag vill veta vad du som lyssnar tycker. Vilken trafikant tycker du är absolut värst? Eller finns det någon trafikant som du absolut älskar? Jag har redan ställt den här frågan på Yle Extrems Instagram-story. Vad vi heter Yle Extrem. Du kan gå in och rösta där om du vill. Och där så frågar jag, vilken trafikant är värst? Jag hade moped, cyklist, elsparkcykel och bil som alternativ. Moped har 6% av rösterna. Cyklist har 29% av rösterna. Elsparkcykel har 58% av rösterna. Och bil även den 6% av rösterna. Så just nu leder elsparkcykel på att vara det absolut värsta trafikanten. Men vad tycker du som lyssnar? Hör av dig jättegärna på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Eller så kan du också skicka in ditt svar på arenachatten som finns på arena.yle.fi.

Benson Boone med The Time of My Life. Extremkväll med Malin. Jag försöker lista ut vilken trafikant som är den absolut värsta. Jag har gått igenom min egna lista som bestod av bil, moped, motorcykel, tunga fordon och dit räknar jag typ lastbilar och skåpbilar typ. Vi har cyklist, elsparkcykel, promenerare och kollektivtrafik. Om jag själv skulle få välja så tror jag faktiskt att jag skulle lägga cyklist som den absolut värsta trafikanten. Det är också någonting med liksom hela auran att vara en cyklist. Jag cyklar själv till jobbet fram och tillbaks nästan varenda dag. Så jag är ju själv en cyklist. Men det är bara någonting med oss. Vi, liksom, vi kan som inte bestämma oss. Det känns som att vi... Som sagt, ibland är man på vägen, ibland är man på trottoaren. Man liksom... Man cyklar typ utan lampor, ibland typ inte ens reflex om det är mörkt ute. Man typ struntar i högerregeln. Alltså man bara svischar förbi på trottoarer. Man kör jättehårt. Så man skrämmer både hundar och katter och människor. Och så typ kör man mot rött. Alltså okej, nu säger jag ju allt vad jag gör. Jag lägger mig själv i skiten genom att säga så här. Nej men alltså, jag vet inte, det bara är som... Det känns bara som att vanliga cyklister, nu snackar jag liksom vanliga cyklister, är sådana som jag cyklat jobbet, inte typ tävlingscyklister. Man tror att man är så bra så man bara far så jäkla hårt. Och det blir jag störd på. Och i alla fall, jag blir ju som inte störd på mig själv när jag sitter på cykeln, men jag blir störd på cyklister när jag sitter i en bil eller när jag är ute och går. Men jag frågar dig som lyssnar, vad tycker du? Vilken trafikant tycker du är absolut den värsta? För alltså, nästan alla är ju ändå någon gång ute i trafiken. Så alla måste ju ha ändå någon typ av känsla angående våra kollegor där ute i trafiken. Så jag vill att du jättegärna ska skicka in din åsikt om den här frågan. Jag fick in ett svar från en lyssnare på WhatsApp, vars telefonnummer är 044-7800-180, som skrev in så här: traktorer och fyrhjulingar. Och gud, de hade jag inte ens med på listan. Men alltså, traktorer har jag inte så stor åsikt om, för det känns som att jag inte ändå ser dem jätteofta ute i trafiken. Men fyrhjulingar... nej, jag vet inte. Jag tycker att det går helt bra. De är lite sådär, de har fyra hjul. Det är safe. Sen har vi förhud som också skickar in på Arena-chatten att känns som vattenskoterförare inte heller har en bra aura. Wow, vilken analys! Alltså, vattenskoterförare. Det är så small dick energy så det är inte ens sant.

Muna och Phoebe Bridgers med låten Silk Chiffon. Jag kan bli så inspirerad av musikanter liksom, och deras kreativitet. För när jag såg vad den här låten hette, var jag sådär, Silk Chiffon, vänta nu, vad betyder det? Googla, ta reda på. Och det är ju alltså ett tyg. Det är ett mycket tunt, lätt och genomskinligt tyg. Och som är vävt av äkta silke. Och det är sådär, jag används ofta då på klänningar eller blusar och så här. Men att man liksom som musikant bara är sådär, att det här ska jag göra en låt av. Men I like it. Jag älskar liksom då låtar just behandla typ så ett tyg. eller att man sjunger, vet ni, om ett päron eller någonting. Att inte alltid är det heartbreak eller lycka. Jo, man kanske känner igen sig mer i såna typer av låtar. Men det är lite refreshing ibland att man hör en låt som sjunger om silkestyg. Om jag skulle få välja ett tyg att sjunga om, så skulle jag nog sjunga om ull. Det känns så mysigt, varmt. Och det känns som att alla älskar ull. Nej, men alltså, jag är jättefascinerad. Jag vill också ibland ha en jättekreativ hjärna. Där man bara är sådär, man ser på en sak. Man ser liksom på en vattenflaska. Och så kommer en musiktext igen. Alltså underbart. Igen också här, nästa låt som vi ska höra på. Malcolm Todd med Earrings. Okej. Okay. Att man också känner att ja, men nu ska vi skriva en låt om örhängen. Alltså så fascinerande.

0: Peter och Nelly.
1: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
2: Jag fattar det ändå.
1: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
2: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
1: lite kära i den.
2: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
1: Titta med alla håll.
2: Ingen annan gör det annars någonsin.
3: Klockan är 6:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är nu ditt sällskap i en halv timme. Vi ska fortsätta här med Nothing But Thieves och låten Baby Cool.

Om du tycker om Nothing But Thieves som du precis lyssnar på och som den typ av musik, så ska du absolut stanna kvar här på Extremkanalen även efter klockan 7. För att ta Extrem Nonstop över, som är ett program som var man bara spelar musik nonstop i en timme. Inget bullshit-snack, inget liksom... Ingen som stör dig helt enkelt, utan bara musik i en timme mellan klockan 7 och 8. Och varje torsdag kväll så är Extrem Nonstop alternativ rock. Så då fokuserar man på alternativ rockmusik och spelar bara musik från den genren helt enkelt. Jag ser att idag så kommer det spelas allt från Turnstile till Return to Dust och Matt Mitchell, till Hannah Wu, Wet Leg, The Hives, Sam Fender och Kerstin Ljungström och Casino. Så om du tycker om alternativ rock eller annars bara vill lyssna på musik nonstop i en timme, så ska du stanna kvar på Extremkanalen mellan klockan 7 och 8. Vi ska fortsätta här med någonting som inte är alternativ rock, men en annan typ av banger. Tove Lo och låten To Die For.

Tove Lo med To Die For. Jag fick in en fråga på Arena-chatten av Jag är anonym som skrev in: sampling av en gammal låt från kanske 90-talet, vad heter originalet? För det här var ju absolut en melodi som man kände igen i Tove Los låt. Men alltså, det enda jag kan tänka på är Crazy Frog. Har jag fel? Är Crazy Frog originalet? Nej. Eller? Kanske. Hjälp mig. Vad är originalet till Tove Los melodi som vi precis hörde? Hör av dig på WhatsApp, och telefonnumret är 044-700-180. När vi nu ändå är inne på musiktemat så är jag så glad och tacksam över att Swedish House Mafia måste ställa in sin keikka i Göteborg som de hade här i slutet på augusti. De skulle ha två stycken keikkor i Sverige, både fredag och lördag på Ullevi, för att riktigt så här maxa en konsert hemma i deras hemland Sverige. Men fredagens keikkan blev inställd på grund av att det var så stort oväder, för Ullevi är ju liksom en öppen arena, så det regnade och det åskade och det blåst, så det gick som inte att utföra keikkan. Så de kunde bara ha en konsert på Ullevi på lördagen. Men det här ledde ju sen till såklart att fansen var besvikna. Folk hade köpt biljetter, flyg, hotell för att få kolla på Swedish House Mafia på Ullevi. Och det förstod ju Swedish House Mafia, såklart man blir besviken. Så de tog sakerna i egna händer och sa till att de nästa år, alltså 2020 på sommaren, kommer göra 4 till konserter på just Ullevi. Vilket ledde till att man var ju där och klickade hem en biljett. För jag lyckades inte få en biljett till de här konserterna som var nu på sommaren. I slutet på augusti alltså. Men så därför är jag så lite glad att allt hände för en orsak. Nu ska de ha 4 till konserter på Ullevi nästa sommar och jag lyckades få en biljett dit. Och alltså sättet jag är taggad på. Ah, jag är så taggad. Och det är som över ett år dit ännu. Eller lite mindre. 11 månader, men nej, alltså jag är så taggad. Nu får vi också in ett svar att den där Tove Los låt To Die For har en melodi från låten Popcorn. Ursäkta, varför har jag aldrig hört det? Men jag känner igen melodin, men jag visste tydligen inte att låten heter Popcorn. Men det är tydligen låten Popcorn som Tove Lo har samplat i sin låt To Die For. Skönt, nu har vi svar på det. Och nu kan vi gå vidare och lyssna på ännu mer musik. Och vi ska ju såklart då ta och lyssna på just Swedish House Mafia med låten Happiness Is So Sad.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Och den där låten kommer jag säkert få höra live nästa år i juli. Vad kort det är dit. Nej, men jag längtar jättemycket. Då får man se dem live på Ullevi och hoppas inte det är dåligt väder då också så att kejkan blir inställd. Oj, hoho, det är så kul att man har saker att se fram emot. Om ett år. Nej, jätteskoj faktiskt. Det ska bli helt amazing att få se Swedish House Mafia. Klockan är 7:15 så det börjar närma sig kvällsdags för mig. Men ännu ska vi vara kvar och fortsätta lyssna på lite banger musa. Vi ska fortsätta här med Steve Lacy och låten Oh Yeah.

Steve Lacy med Oh Yeah. Det är torsdag kväll, vilket för mig innebär soffa och ta helt lugnt. Alltså det är verkligen en sån kväll på kommande för mig den här torsdagskvällen. Jag brukar ha så här rutiner, just att vilken dag kanske man skulle borde träna, orkar man, jag vet inte. Men torsdag är alltid så, det står verkligen vila på min to-do-list. Jag måste vila efter de 4 hektiska jobbdagarna som har varit, och så måste man vila upp sig inför helgen. Så det ska jag göra idag, ikväll. Och vad passar bättre än att lyssna på lite Victor Lexell då samtidigt.

0: Vad har ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!
2: Vi fortsätter här med Alex Warren och låten Passenger.

Alex Warren med Passenger. Klockan är 7:04 och du har lyssnat på Extremkväll den här torsdagskvällen. Jag ska nu ta kväll, men vi fortsätter ju imorgon igen från och med 5:00. Då är det fredagkväll. Vi ska dra igång helgen på bästa möjliga sätt. Så vi hörs imorgon mellan 5:00 och 7:00. Ha det bra. Puss.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11.
1: Extremdag med Kjell.

0: fest idé. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag sa inte om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

No, hola mi amigos. Hoppas att ni har det super, super bra där ni befinner er just nu. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, och här ska jag bli även idag. Idag har jag dock en liten elefant i rummet. Jag befinner inte mig i min vanliga mysiga studio hemma i Norden, utan idag, av alla ställen, så sitter jag och spelar in det här på ett hotellrum i Mexico City. Fråg inte! Alltså, jag är själv lite...

ni ska inte liksom komma med någon gång? Och jag har sagt, jo, visst ska jag göra hem, men i hemlighet så har jag väntat på att det ska komma något spännande turnéstopp som jag kan komma med till. För all del med London och Lissabon, men när han frågade om jag vill komma med till Mexiko så sa jag absolut ja. Det här är, alltså jag har aldrig varit så helt långt hemifrån. Och det märks. Trots att det här har varit en helt otrolig upplevelse hittills. Jag har fått se aztekernas pyramider. Jag har varit i Frida Kahlos hus. Jag har ätit otroligt god mat. Men så märker jag ändå att, vitsi, jag är nog nordboende då. Jag lyckades få min första matförgiftning här igår. Så tack och lov är jag i chic idag. Men igår var jag fastklistrad i WC och jag kom ut från alla håll, kan jag bara säga. Men jag njuter trots allt väldigt mycket av min vistelse här. Men varför jag pratar om det här? Det här är ju inte ett jävla reseprogram. Utan vi ska förstås gå över till musiken riktigt snart. Men en av de mest märkliga grejerna som jag har märkt här, det är att jag är konstant andfådd. Och det här är inte bara jag som är ur form. Alltså här är jag. Och här gör kanske inte saken något bättre, men Mexico City är faktiskt en av världens högsta städer. Alltså, den ligger typ 2 kilometer över havet. Jag är inte van med det här. Alltså, vad då? Det är som 0 meter över havet. Det är fucking havsnivå på allting. Det största berget vi har i Jakobstad är Roskgreve. Det är faktiskt stort. Men vet ni, det här är liksom, jag är inte alls van till det här. Så när jag är ute och går, eller nu bara när jag märker att jag sitter och ska spela in det här, så blir jag helt andfådd. För det är någonting med den här altituden som jag är på just nu, att det är lite ansträngande. Så ni får höra på en andfådd men väldigt excited tjej idag. För oh my god, vad det har släppts mycket musik. Vi har fått ett nytt album från Miley Cyrus. Också ett nytt album från fantastiska svenska Tove Lo. Och inte för att glömma, vi har förstås också fått en ny singel av Taylor Swift herself. Så hörni, vi har så himla mycket vi ska hinna med idag. Så jag tycker vi hoppar rakt in. En av de största musiksnackisarna just nu är ju förstås Ed Sheeran. Och vad fan det är som händer med hans turné. Nu har han annonserat att han har ställt in spelningar och vi ska reda ut vad är det senaste updaten som vi har kring Ed Sheeran riktigt. Vi kommer också prata lite om A$AP Rocky som var i Stockholm här i veckan och besökt bland annat en skola i Husby, en förort till Stockholm. Och där utlovar han att han ska ge gratis biljetter till alla de som bor i Husby. Jag tror det är ganska många här. Det här blev ju inte riktigt som utlovat. Vi ska prata lite mer om A$AP Rocky och hans återvändelse till Stockholm. Alltså, han blev ju häktad där 2019 och satt i finkan ett tag. Det här på grund av en misshandel som han sen fick en villkorlig dom för. Men det här har inte hindrat A$AP från att återvända till Sverige och det här blir hans andra spelning sedan den här häktningen. Detta och mycket mer, hörni. Vi kommer också lyssna på ny musik från Taylor Swift. Det blir lite Anderson Paak, Shawn Mendes och Madonna och Charlie XCX. Så hörni, ni har en fantastisk timme här framför er. Först ut idag blir dock otroliga Tove Lo med låten FAMT från nya plattan.

Oh my god, hörni, det här var Tove Lo med FAMT från senaste plattan Estros som kom här riktigt, riktigt precis. Och jag har inte hunnit sätta mig in i den här plattan ännu. Jag har skummat igenom vissa låtar och jag insåg direkt att det här går inte. Alltså jag kan inte lyssna på 20 sekunder av varje låt för att det är för bra. Jag måste ta en ceremoniell stund. Lägg på en rökelse, vet ni, ta av med byxorna och lägg i soffan och lyssna och njuta på riktigt av det här albumet. För det här är nog av den bästa poppen jag har hört på otroligt länge. Alltså om jag ska beskriva det här soundet så är det som en riktigt sexy, muskig parfym. Den är lite obehaglig för den har vissa noter av så här tobak och riktigt typ diesel, men sen finns det också noter av någonting väldigt väldigt sött. Alltså jag tänker körsbär och vanilj, och den här blandningen skapar bara en sån här riktigt farlig feromonfälla som jag faller i när jag lyssnar på det här. Jag vill bara liksom vara heartbroken på en klubb. Jag vill dansa själv och jag vill dricka en riktigt riktigt pissig drink. Alltså ni vet, billigast vodka de har i baren. Eller kanske han det tequilan med hatten på. Och så säger man bara, bland det här med vichy. Och så ställer jag mig i ett hörn och shakar. Det vill jag göra när jag lyssnar på det här. Jag får en sån perfekt bittersweet känsla. Samtidigt som jag också blir väldigt peppad och känner mig lite cool när jag lyssnar på Tove Lo. Och det här nya albumet Estros alltså kan jag varmt rekommendera. Om du också vill känna dig sexy och lite trash. På det bästa sättet. Nåja hörni. Vad är det som har hänt i musikvärlden den senaste veckan då? Ingen har väl missat shitstormen kring Ed Sheeran. Alltså jag har stormat så brutalt kring den här stackars mannen. Och jag var ju lite hårt mot honom förra veckan. För att ge en kort recap, så det som hände var att han är ute på turné. Han hade med sig Macklemore som förband. Och Macklemore uttalade sig pro-Palestina på en av de här konserterna. Och det betydde kicken för Macklemore. Och det här var ju någonting som Ed Sheeran till mycket stor del fick skulden för. Det visar ju sig vara lite mer komplicerat än att Ed Sheeran kickar honom för att han har pro-palestinska åsikter. Det kom väldigt mycket uppifrån. Det var folk som ägde de här arenorna där konserterna skulle hållas som inte alls höll med om Macklemores uttalanden. Och därför gav Ed Sheeran ett ultimatum att antingen kickar du Macklemore eller så var det inte till nå. Och här vet man ju så lite. Alltså, det kan ju vara att Ed Sheeran har suttit in någon miljonkontrakt. Det har han säkert gjort. Och han skulle gå miste om massa pengar. Ja. Man vet aldrig hur det ser ut riktigt bakom kulisserna. Men det vi vet är ju det som syns utåt. Och jag tycker bara att Ed Sheeran har kört hela den här situationen som en riktig coward. Alltså, han behöver ju inte hålla med Macklemore. Men det att artister ska få säga sina åsikter på scen tycker jag är extremt viktigt. Och jag är bara ledsen att Ed Sheeran inte står upp för det. Han skulle kunna ha sagt bara, hej, okej, det här suger. De här arenorna stöttar inte free speech och jag tycker det är prutt. Så därför väljer jag att inte utföra de här konserterna om inte Macklemore får vara med. Man får hålla med honom eller så gör man inte, men han ska i alla fall få se vad han tycker. Men det här gjorde ju inte Ed nu, utan han ställde sig på scen, började pyl, läste ett riktigt dåligt tal från en teleprompter. Det var så styltigt. Vet ni, då man ser att det här menar du inte riktigt och du är livrädd att ha en ännu mer i pisse. Så nu sitter du bara och läser från ett manus som någon PR-assistent har skrivit åt dig. Det kändes bara inte alls som att han pratar från hjärta på något sätt. Senaste updaten från Ed Sheeran nu då är faktiskt att hans kommande konserter i helgen har ställts in. Men det här är inte på grund av kontroverserna eller någonting, utan det är på grund av ett oväder som ska härja i Boston här i helgen. Men jag tycker det här är lite poetiskt nästan, att han fick ju ändå lite chi för hela det här. Men vet ni vad? Jag tror det här är bra. Jag tror att Ed behöver ett break. Och här får han nu. Så vi önskar Ed Sheeran en bra gubbvilo och att han kanske har lite tid under den här gubbvilon att fundera på var han verkligen står i vissa frågor.

Day. Och jag är ju en sucker för Anderson Park. Anderson. Jag tycker han är så jävla bra. Jag mår så himla gott av allting han gör. Och den här låten heter Good Day. Och jag känner, it's a good day hörni. Och jag kan bara bli bättre. Så nu kör vi. Jag kände att jag behövde en liten startsträcka inför nästa låt. Ska vi bara ta och riva av plåstret hörni? Ska vi ta och lyssna på Taylor Swifts senaste släpp här nu? I fredags kom deluxe-versionen av Life of a Showgirl. Och det här är ju en väldigt omstridd platta. Kanske den mest omstridda platta någonsin av Taylor Swift. Den är producerad av Max Martin and the Gang. Och det här tänker man ju att ska vara en riktig kvalitetsstämpel. Och det är ju nog det. Men inte ens legendariska Max Martin och hans team kan lyckas varje gång. Och det här blev ganska obvious med Life of a Showgirl-plattan. Det kändes som en millennial Disney adult psykos. Och alltså, jag hatar hela det här albumet. Jag tyckte det var riktigt, riktigt dåligt. Dels så tyckte jag att de här texterna var alltså, totalt fruktansvärda, många av dem. Det kändes som att Taylor Swift har varit på Instagram, skådat på riktigt dåliga memes och lagt in dem i ChatGPT och varit sådär, hej, hur kan jag få den här memen till en skojig låttext? Jag vet inte hörni, jag är kanske inte heller rätt person att döma, för jag har nog aldrig haft jättemycket till övers för Taylor Swift. Musiken är bara inte min cup of tea. Alltså jag känner inte att Taylor gör musik för såna som mig, och jag kan inte beskriva den desto bättre. Jag tror liksom bara inte att Taylor och jag har samma humor eller musiksmak eller någonting egentligen. Alltså, skulle vi vara på en dinner tillsammans så tror jag att hon skulle tycka att jag är fruktansvärd. Alltså, en bordus, äcklig österbottning. Alltså, jag vet inte. Det känns bara som att vi är från två olika planeter. Och jag var tydligen inte den enda som kände här. Till och med de trognaste av Taylor Swift-fans tyckte att Life of a Showgirl var någonting av det sämsta hon har gjort. Nu, som sagt, försöker hon rädda hela den här situationen genom att släppa en deluxe version av den här plattan. Och vi ska ta och lyssna på Patient Zero, som första låten på den här disk 2 heter. Och jag har inte lyssnat på den här, men jag har sett lite klipp från den här låten och folk som har reagerat i den. Och jag kan säga så här hörni, här bådar inte jättegott. För det första, när jag såg skivomslaget i den här singeln så trodde jag att det var AI. Jag kände inte igen Taylor, för hon var så facetunad. Och det var så, det såg ut som en till photoshoot som man gjorde när man var 14 år och ens bästis hade köpt en systemkamera. Och man var så där, hej, kan du ställa dig vid den här cementväggen så får jag ta en bild på dig. Men det såg ut som här, och så lägger du bara ett blurfilter över hela. Det såg väldigt cheap ut i jämförelse med tidigare Taylor-albumomslag i alla fall. Hon måste ju också ha en av de största budgeterna i musikvärlden någonsin, så jag tycker det här var lite lazy. För det andra så har vi igen en låttext här nu av Taylor som handlar om att hon har min son sett djävulen i vitögat, och hon har nog gått igenom mycket ruskigheter i sitt liv, men nu är hon här för att dansa och glömma alla sorger och du ska hänga med henne. Och jag vet, det är någonting med Taylors persona som bara gör att jag inte riktigt köper det här. Vad har du sett för mörker, Taylor? Please tell me. Nåja hörni, vi tar och lyssnar på den här låten och så funderar vi vidare sen.

Mina vänner, det här var Taylor Swifts senaste släpp, Patient Zero. Och det här är alltså ett litet tillägg till den mycket kritiserade plattan Life of a Showgirl som kom här för ett år sedan, började det väl ändå vara. Och lika som Life of a Showgirl så är den här producerad och också skriven tillsammans med Max Martin och hans gäng. Kritik som den här låten har fått är bland annat att Max Martin och Shellback inte riktigt har prövat någonting nytt här. Att de safear lite helt enkelt. Och jag kan nog delvis hålla med om det. Samtidigt så är det ju Taylor Swift vi snackar om. Och hon är nog inte personen jag går till när jag känner att oj, nu vill jag höra någonting supercoolt och nytt som jag aldrig har hört tidigare. Snarare tvärtom. Den andra kritiken som den här låten har fått handlar om bridgen, alltså den här bryggan där hon typ pratsjunger, att den har ett extremt awkward performance av Taylor herself. Jag måste faktiskt hålla med om det. Jag kände hur min ryggrad ville krypa ut ur kroppen när hon började sjungvisk. It seems like he shines so bright, but he's bathing in your reflected light. Alltså, jag tyckte det var riktigt obehagligt faktiskt. Som sagt, så har ju Taylor Swift en av de mest dedikerade och hängivna fanbaserna som någon artist har idag. Och då vet man att till och med när de mest hängivna fansen börjar vara sådär att är det här faktiskt riktigt toppen? Då vet man att det är illa. Men om jag nu själv då ska forma en åsikt kring den här låten, så måste jag säga att jag är ganska likgiltig. Alltså, jag tycker att det här låter som en Taylor Swift-låt. Och det är väl jättebra. Men igen, det som jag inte tycker om med Taylor Swift är just att hon pratar ofta om det här mörkret hon känner. Hon pratar om djävulen i den här låten och liksom hur illa har jag varit, men nu är det bra igen. Men alltså, det är någonting som gör att jag inte köper det. Det här mörkret existerar liksom inte i den här musiken på riktigt, utan det känns ganska påklistrat och framkrystat. Om jag jämför med till exempel Charlie XCX och när hon sjunger om heartbreak, då är det nästan så att man lite vill stänga av, för ibland blir det så verkligt och smutsigt och obehagligt att man känner det nästan lite för mycket. Men med Taylor Swift så är jag bara sådär, girl, you lying. Jag tror inte på att du har stått på det där dansgolvet heartbroken med den här billiga vodka-shotten i din hand och gråter över en kille. Jag köper inte. Men när till exempel Robin i Dancing on My Own säger det, då känns det i hela kroppen. Och här, det här är ganska flummigt. Vad är det som gör att någonting faktiskt går fram och känns i kroppen? Och vad är det som gör att någonting känns lite fake? Det här är ju vad vi kallar the X-factor. Det. Och det här går inte att tvinga fram, utan det här händer när det händer. Och man måste liksom vara lite ödmjuk inför när en låt bara sitter helt rätt. Och det tycker jag inte liksom att den här Taylor-låten gör. Men jag menar, vad fan, hon gift sig precis i Madison Square Garden. Hon är väl jätte in love just nu och allting är super. Så då känns det lite märkligt att få en heartbreak-låt från henne. Den är ju säkert skriven dock, för kan ju vara många år som helst gammal. Men i alla fall, jag känner ingenting när jag lyssnar på det här. Men samtidigt vet jag att det kanske inte är någonting som Taylor Swift-fans kräver heller. Och kanske de känner på riktigt att nej, men det här var supergenuint av Taylor. De känner henne bättre än vad jag gör. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga om Taylor, för jag bara tycker inte att hon är så himla intressant som artist. Men nu har vi fått det här överstökat, och gillar man Taylor Swift så finns det som sagt ett deluxe-album av Life of a Showgirl ute just nu. Och jag gläds med er.

Det här var allas vår darling Phoebe Bridgers nya singel On Video. Och jag älskar Phoebe Bridgers. Det här var så bra. Efter lite Taylor Swift så kände jag att det här kom riktigt bra till pass. Hörni, ni vet att när man har varit med om en olycka eller någonting traumatiskt på en viss plats, så säger vissa att man ska åka tillbaka till den här platsen för att bearbeta det här trauma, för att inte bli rädd för den här platsen och på något sätt ta tillbaka och äga den här händelsen. Som, alltså ni behöver ju inte göra det här om ni har varit med om någonting, men det här är nu en strategi som man kan ta i alla fall. En artist som har gjort det här nu, det är A$AP Rocky. En otrolig rappare och kläddesigner med mera från New York, som också är gift tillsammans med Rihanna och har barn tillsammans med henne. De är det bästa paret jag vet i kändisvärlden. Jag är väldigt, väldigt, vad ska jag säga, upphetsad av dem. Om jag ska vara ärlig. Naja, i alla fall. Det som hände var att 2019 gjorde A$AP Rocky en spelning i Stockholm. Och i samband med det här så hamnade han i något handgemäng på stan. Det blev ett bråk, polisen kom och det hela slutade med att A$AP Rocky blev häktad. Och det här hade jag glömt bort, men han satt faktiskt häktad i en månad på Kronobergs häkte i Stockholm. Det här var någonting som rörde upp fans väldigt mycket och många tyckte att, men herregud, släpp ut han nu. Kan ni inte liksom ha en rättegång snabbare? Vad är det som tar så lång tid? Jag minns de här hashtagsen som cirkulerade. Det var Free A$AP Rocky och Fuck Sweden och allt det här. Men hallå, det är väl jättebra att du inte kan få förkörsrätt i rätten bara för att du är känd och har massa pengar. Jag menar, det är väl ändå vad vårt jävla rättssystem bygger på, så att jag tyckte nog att det var kanske lite overkill. I alla fall, A$AP Rocky har fortsatt haft en relation till Sverige. Han har bland annat erbjudit sig att han skulle designa kläder till fångarna i Kronobergs häkte. Det här blev inte av. Sen så har han också sagt att han skulle vilja komma och ha en spelning på Kronobergs häkte. Det här har inte heller blivit av på grund av, jag menar, obvious reasons. I guess det är väl mycket säkerhetsskäl och sånt där. Och de på häkte har uttalat sig och sagt att, ja, men de tycker det är toppen att han vill komma dit och ha en cake, men det är väl lite logistik som ska lösas, så här vart inte nå heller. Men det som blev av var en ny konsert för A$AP i Stockholm, och det här skedde förra veckan. Och i samband med den här konserten så åkte han ut till en förort i Stockholm, Husby, och hälsade på ungdomar i en skola där, vilket ju är väldigt nice av honom. Husby är väl ändå en förort som man ser som ganska utsatt, men A$AP for dit och träffade de här kidsen och erbjöd dem också att de skulle få komma gratis på hans konsert samma kväll. Och det här tycker jag är väldigt large av honom, men han kanske tog lite vatten över huvudet, för han sa att alla från Husby ska få komma gratis på den här konserten. Och arrangören insåg ganska snabbt att oj, det här var nu lite mycket. Det de gjorde var att de satt ut ett antal biljetter för 1 krona styck, och de här sålde nu slut direkt alltså. Men jag tycker ändå det är fint, alltså även om inte nu alla som bor i Husby hade möjlighet att komma, så var det ändå en liten del som han får de här biljetterna och fick fara nästan gratis på en A$AP Rocky-konsert. Jag tycker det är large av honom att göra det här. Det måste jag säga. Och jag är ett long time fan av A$APs musik och är väldigt ledsen att jag inte var på den här spelningen. Det har fått lite blandade recensioner. Dels för att det verkar som i A$APs mellansnack att han inte riktigt är vän med Sverige ännu. Han verkar fortfarande vara lite arg på svenska rättssystemet och att de gav honom den här villkorliga domen då 2019. Men han ska ändå ha sagt att han älskar Sverige och svenska publiken. Och det tycker jag ändå märks i och med just att han har gett bort de här biljetterna. Och åtminstone så har musiken varit där. Och med det sagt tycker jag att vi tar och lyssnar på lite A$AP nu. Från senaste skivan Don't Be Dumb.

A$AP Rocky var det här med No Trespassing. Hörni, nu tänkte jag att vi skulle ta och revisit an old friend, eller enemy. Jag vet inte riktigt. I alla fall, vi ska ta och prata om en superstjärna som blev enorm när han 2015 släppte låten Stitches. Jag pratar ju förstås om Shawn Mendes. Och jag måste tyvärr säga, jag älskar låten Stitches. Jag tyckte den var jättebra. Alltså det var bra 2015-pop. Och vad hände efter Stitches då? No, då släppte han albumet Illuminate. 2016, året efter, så kom det. Och där fanns en annan fantastiskt bra poplåt. Som, alltså, det har inte åldrats så bra. Det låter väldigt mitten av 2010-talet. Men i alla fall, där fanns There's Nothing Holding Me Back. There's nothing holding me back. Älskar den låten också. Fan, sorry. Men efter det så hände någonting med Shawn Mendes. Och jag kallar det här för seniorita-effekten. Ni minns den här monsterhitten tillsammans med Camila Cabello. Som ju torterade oss allihop sommaren 2018. Och trots att det här blev en riktig dunderhit så verkar det här vara lite slutet för Shawn Mendes. 2020 släppte han albumet Wonder. Och det här är ett album som jag sitter och kollar igenom tracklisten här nu. Och jag känner inte igen en enda låt. Förutom Monster som han gjort tillsammans med Justin Bieber. Och man skulle kanske tro att jag som har Justin Bieber som absolut favoritartist skulle tycka att den här låten räddas av att Justin är med. Men hej, gör inte. Jag tycker det är en skittråkig låt. Och det har varit ännu värre, för 2024 så släppte han, alltså det här är lite skojigt, albumet där Senorita finns, det heter Shawn Mendes. Och 2024 så kom albumet Shawn. Han tycker om sitt eget namn. Och det här var ett riktigt märkligt album. Innehöll inte riktigt några hit. Och det känns som att Shawn försöker göra lite av en Justin Bieber. Det är svartvitt omslag. Det anspelar inte lika mycket på sex och mer. Det finns låtnamn som Who Am I? Och Hallelujah. Men trots det här så lyckades det inte bli någon riktig kommersiell success. Och jag vill ju trycka på att det är för att Shawn Mendes är ganska tråkig som artist. Alltså, jag vet ingenting om hans personlighet. Inte vet jag vad han är för dude. Han är ju liksom good looking, sjunger bra, spelar lite gitarr. Men jag bryr mig inte riktigt om vad han har till sig. Shawn Mendes känns som den här arketypen av en riktigt irriterande dude som vet att han är snygg. Som tar fram en gitarr på efterfesten och ska börja lir någonting. Vet ni, jag kräver lite mer av en popstjärna. Jag vill ha lite drama, jag vill ha lite mystery och jag vill ha en stark personlighet. Men jag tycker inte att Shawn Mendes har det här. Nu så försöker han dock någonting lite nytt. Det är 10 år sedan albumet Illuminate, där då till exempel There's Nothing Holding Me Back finns. Och nu har han släppt en jubileumsutgåva av det här albumet. Det här är någonting som jag tycker att artister har börjat göra ganska tuckalt nu. Alltså ofta. Jag tänker till exempel på Beyoncé som precis släppt 10-årsjubileum av hennes B-Day-album. Och nu har Shawn Mendes alltså testat detsamma. När det kommer till en artist som Beyoncé så förstår jag det här. Hon är ju ändå i medelåldern och har hunnit med massa skivsläpp. Men Shawn Mendes, alltså, han är ju typ 15 på det här skivomslaget. Så det känns lite konstigt. Och det som är ännu mer konstigt är att när man släpper ett sådant här album så brukar det ju finnas lite nya låtar ändå. Så att man nu ska få ett plåster på såren för att fan, måste vi lyssna på det här samma albumet igen? Det har Shawn Mendes inte riktigt tagit i hjärtat. Det finns några live-versioner från hans låtar. Och så finns det också en osläppt låt. Men det här är en demo från 2016. Och jag vill bara säga, snark Shawn. Men förstås ska vi ändå ta och lyssna på det och se om det är någonting bra. Men jag tycker bara att det här känns lite slött. Nåja, vi tar hur som helst och lyssnar på Cold in California. Det här är en demo från 2016 av Shawn Mendes som han alltså har släppt nu här igen. Ett desperat försök att bli lite relevant igen. Mm.

om man inte trodde att Shawn Mendes var mosso förr, så vet man här nu. Alltså nu har vi er i sten. Det här var Cold in California från hans jubileumsutgåva av albumet Illuminate från 2016. Och de flesta som släpper ut jubileumsutgåvor eller deluxe versions eller whatever nu, så brukar ju ha nya låtar även med på det här albumet. För att nu ge ett litet facelift till det gamla albumet. Men på Shawn Mendes album, där har vi 3 stycken live-versioner av hans låtar. Och så den här. En demo från 2016 som inte ser något bra. Alltså, vet du, det här är så slött att jag orkar inte. Och det här cementerar väl ännu mer det jag sa tidigare, att Shawn Mendes är en ganska personlighetslös artist. Och jag tycker inte att han har överlevt sen Senorita. Alltså jag tycker jag är liksom done nu. Och med det här släppet så blev det bara ännu mer tydligt att gud, vad man inte orkar med honom nog mer. Det roliga är att jag tror att den här låten ska ha gått ganska bra 2016. Men med det sagt så hörs det verkligen att den är från den tidseran. Och jag fattar inte varför den släpps nu. Alltså han skulle väl kunna lägga till något nytt. Jag anklagar honom lite här för att härma Justin Bieber på hans senaste släpp. Att han lite försöker gå tillbaka till någon så här djupare version av sig själv. Bli lite kristen och sådär. Men varför det funkar för Justin, enligt mig, är för att man har ju fått följa med i media allt shit som Justin har varit med om. Alltså han har ju verkligen belägg för att hitta Gud. Alltså det som Justin måste dras med under alla dessa år som child star och alla kontroverser han har varit med om och hur otroligt hektiskt hans turnéliv har varit. Och så har han ju också varit extremt hatad av så jättemånga för att han var en artist som tjejer tyckte om och såna brukar oftast få ganska mycket hat på sig. Så när Justin blir kristen så köper jag det. Jag är sådär, absolut, såklart, alltså, du behöver någonting. Men Shawn Mendes försöker vara lite deep och jag vet inte, det är igen, det är som Taylor Swift-diskussionen. Det är någonting som gör att jag inte riktigt köper den här smärtan. Och det betyder ju inte att han inte har varit med om jobbiga saker. Alltså, herregud, jag känner ju inte den här mannen. Och jag är helt säker på att han, precis som oss alla andra, har gått igenom tunga grejer i sitt liv. Men det är ju en annan sak om det faktiskt hörs i musiken. Och om du är villig att faktiskt vara så pass sårbar i din mossa att de här sidorna av dig får komma fram. Det finns ju många artister som väljer att inte vara det och istället bara ha sin eget privatliv liksom i lite distans. Det är i periferit där någonstans, men det är viktigast att få de där hittarna, de där stora poplåtarna. Och jag kan ju tycka att sådana artister är ganska ointressanta. Och sorry Sean, men du hamnar i här facket för mig.

Det här var Olga Myko med I Don't Have Any Problems. Alltså, hörni, i nästa låt, jag har sällan varit så excited att sätta igång en låt som den här. Madonna har ju släppt sitt Confessions 2-album och det här blev ju kritikerrosat. Någonting man kanske inte skulle tro från en nästan 70-årig popartist. Men så är fallet. Madonna är back. Och hon är sexigare och coolare än någonsin. Och det här märks ju också med vilka artister som väljer att associera sig med Madonna. Bland annat Sabrina Carpenter släppte ju en fantastisk låt tillsammans med Madonna här. Bring Your Love hette den låten. Andra coolisar som till exempel Peggy Goo har varit med och remixat låtar på den här plattan. Och nu hör ni till den kanske mest ultimata coolingen av dem alla. Fy fan vad ocoolt att säga cooling. By the way, på tal om ingenting. Jag kom bara på en sak. Jag blev en gång kallad för cooling. Och jag minns att jag tyckte att det var nästan som ett hån. Jag var i, alltså det här är typ 20 år sedan. När jag var i Stockholm och skulle beställa ett par nya glasögon. Och så var jag till optikern. Och så minns jag att hon frågade mig, ja, vad jobbar du med? Och jag bara orkar inte. Alltså jag orkar inte börja förklara att jag, det här var liksom på tiden då jag typ, ja men jag gjorde lite jobb för Extrem och så höll jag på med någon musa. Så jag sa åt henne, alltså en flat out lie. Jag sa, jag är DJ. Och förvisso, jag hade väl gjort några DJ-gig, men jag kunde fan inte titulera mig som DJ ändå, för jag var inte bra. Men jag sa här, jag var liksom den första som bara kom ut ur mig. Ni vet hur jag är ibland när man bara får brain fart och så säger man bara någonting. Och då svarar hon, oj, vilken cooling du är. Och jag minns att jag tyckte, fy fan, jag vill aldrig kalla för cooling igen, för det låter jättefånigt. Anyway, jag kallar dig för cooling Charlie XCX, för det är hon som är med på det här nya släppet av Madonnas låt Danceteria. Och de är två coolingar tillsammans, helt enkelt. Vi ska förstås ta och lyssna på det här till näst. Och så hoppas jag att till tonen av den här låten får ni som lyssnar också känna er som riktiga coolingar. You wanna talk about my

Vänner, det här var Madonna och Charlie XCX med låten Danceteria After Hours. Och nu är det nog riktigt After Hours, hörni, för att Supernova håller på att ta slut för den här gången. Men jag har en låt kvar åt er, och det är en låt av en artist som jag tycker är så otroligt underrated. Jag pratar om MNEK, som precis har släppt kanske sitt bästa album någonsin, i alla fall enligt mig, Bulldozer. Jag älskar namnet på det här albumet också. Bulldozer är så himla talande ord. Den stora maskinen som bara kommer och väjer ner allting. Och han har förklarat backstoring till det här albumet att nu är det dags för hans tid. Han tänker inte be om ursäkt för vem han är och mer. Nu ska han bulldoza sig fram genom livet, och jag tycker det är så fint. Och det här är ju någonting som jag brukar anklaga artister för ganska ofta. Att fan, all säger det. Det här är bästa albumet någonsin. Jag har aldrig varit så här mycket mig själv. Och sen är det typ ett super mid-album som kommer. Men när det kommer till det här albumet med MNEK, så måste jag säga att jag håller med. Det här är hans mest personliga album någonsin, och jag tycker att det är så himla himla nice. Det här är pop när det är som allra allra bäst. Och inte nog med det, så har ju faktiskt MNEK varit en av producenterna bakom Sara Larssons succé Midnight Sun. Men så här låter det alltså när han gör låtar åt sig själv, och vi ska ta och lyssna på låten The Wall från nya plattan. Men innan jag lägger på den, så vill jag bara påminna er om en sak, och här är att Supernova sänds varje måndag, tisdag och onsdag. Du hittar det superenkelt på arenan. Här bak till gå in och skriv Supernova. Så varje måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5, släpps ett helt nytt avsnitt. Varje onsdag så är det lite special times här i Supernova, för då spelar vi även osignade artister, och det här är så kul. Vi har hållit på med det i några veckor nu, och jag vill ju alltid ha massa ny musik. Så vill du skicka in din musik till mig och kanske få den spelad i radion, då ska du absolut göra det. Du gör det superenkelt på e-mailadressen supernova@yle.fi, så tar vi det därifrån. Men hörni, nu är det dags för lite MNEK. Hoppas att ni har en riktigt, riktigt fin dag och att ni tar hand om er så gott ni bara kan. Så hörs vi snart igen i Supernova. Hoppas jag. Annars blir jag arg. Okej, hej då!